0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous aime.

0: diabéticos.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala. AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

gorputza bizirik dut, baina arimari gabe. Ingurura begiratzean, itzalek zaminez dantzatzen dute. Zutan daukat neure bihotza, erratzen nauen maitasun.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK, la radio numérique qui vous passionne.
0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
2: AIRK, irratia baino gehiago.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka zaintzen zaituen irrati digitala.

0: A i Ereka, la radio DAB+, par Anchieta, Irratia et Radio Cultura.
1: A i Ereka, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.
1: AIRK, Iratia.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

0: AI ereka, antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka, la radio DAB+, par antxeta irratia e radio kultura.

0: AI Erekan, la radio numérique qui vous ressemble.
1: AI Erreka, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
2: Still got some.

AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala. AI Ereka bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: I ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AIRK maitatzen zaituen irratzi digitala.

0: AI Ereka, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, on egiten dizuen irrati digitala.

AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radio Kultura.

0: Baionako auzitegiko langile eta abokatuak auzitegia itzinean bildu ziren atzo, justiziak pairatzen duen baliabide eskasia salatu zuten, haien erranetan 1000 euroko zergen artean 5 euro baizik ezpaitira justiziara bideratzen, gainereteko alorrek baino askoz gutxiago. Horren ondorioz, aurren babeseko eta inderkeriari loturiko auzien tratamendua gero eta zailagoa dela ohartarazi dute eta Frantziako estatuari neurriak eskatzen dizkiote. Duela 5 urte abiatu lankidetza indartuz Euskal Herriko Udako ikastaroen 5. Edizioa abiatu da asteuntan. Antolatzaileendako unibertsitateen arteko trukaketa eta ezagutzaren partekatzea dira helburu nagusiak. Aurten, besteak beste, adimen artifiziala eta hizkuntza gutxituak, migrazioa edo euskal pilotaren ondarea jorratuko dituzte ikastaldi guztiak urririk dira. Berote handien eraginez, Ostreopsis alga agertu da berriz ere itsasoaren berotzearekin agertu da Miarritzeko Portvieux portuzarreko hondartzan eta horregatik debekatua da momentuz bainatzea. Jakin ere gaur ta bihar korronte biziki azkarrak iragartzen dituztela, arrisku handiko egunak direla adierazi du prefeturak. San Martzial eguna gaur Irungo bestetan alardearen eguna, beste behin ere bi alarde izanen dira, alarde publiko eta parekidea eta alarde tradizionala. Tradizionala jadanik abiatu da 7000ko bat parte hartzailerekin eta parekidea 3 berantago iritsiko da Urdanibia plazara 2200 emazte eta gizonen parte hartzearekin. Eta Baionako aurtengo bestak ezpadira oraindik abiatu ere, 2027ko datak jadanik finkatu dituzte. Mont de Marsanekin adostasun batera iritsi dira, duela bi urte izan ziren eztabaidak gaindituz. 2027ko Baionako bestak uztailaren 14tik 18ra iraganen dira, eta Mont de Marsanekoak uztailaren 21tik 25ra, Baionako besten lehen egunak Iruñeko San Ferminen azken egunarekin kointzidituko du. Musikolore festivala abiatzen da gaur Hendaian, ostiral arte luzatuko da eta besteak beste Kumbian Bero taldearen edo Afrika Bibangen kontzertuak izango dira ostegun eta ostiralean. Eta pilotan eskuska Donibane Garaziko garatenean atzo, De La Fuente eta Gisanduit Garaile Espinal Talarreren kontra 40 eta 33. 8:30 berriz ai nagusia.
1: Euskal Irratietako Goizbegin Gomita.
2: Eta goizuntan Txibiroko bidea hartuko dugu, hango ekonomiaren bultzatzaile baita Odaz Egitura. Eta arduradun bat, Simon Iturraltekin dugu, zuri itza, Simon Iturralt.
3: Eta Sibiun ekonomia bultazten din Odaz Alkartiak bebiltzar nausia eginik, horren berri jardezagun horren kide den Beñat Kazanavek ilan, egun hon?
4: Egun hon.
3: Hala behaz, zien biltzar nausia eginik, bo, prefosta behaz aldikal urteko bilan egiten da, doidoia hogeita ziko diat behaz bilangile bat utzila eta hogeikide administrazio kuntseilean, eta agian berezi izaten ahaldena, holai patzian, bai egin duzie Sibiuan diagnostiko bat zien biltzar nausian, edo biltzar nausiko.
4: Egin egu potreta, Sibiuko lurraldien potreta, important uduizikuk jakasti zer den, nula den, Sibiua, ordin gu aipatzen egu sortut ekonomia, horren unguian diegu lan egiten, ekonomia gaiten dudanin, ez duk baizik industria, duk ekonomia largo duk, duk artisaua, komerzioak, jaikuntza, zerbitxik, zabal duk egiazki, zabal duk, eta hoiko titiagu hunkitzen. Eta ordin be, jakatsidiagu be ordin prefoste, sumat bizizale baginen, noat bus nula juiten zen, malioski beti behea, apaltziae ez bada hain azkar e oai, aleke wano baduk behea beti bizizalen kuporia heben Sibiun. Geo, bon, hoi, bat duk sugin dukun ebai duk gehu antako noat bus aiginen, eta ordin hor ekosi diagu, galtegin diagu koleguen sartzetan sumat haur, sumat sartze bazen, eta hor ikusten diagu lau urtez sartzik apaltu itela ehuneko hogeiez, eta hoi amini bat lotxagarri duk eran edik gazte gutiago dela Sibiun eta dela gian populazioni zahartzen.
3: Horta zer handezagun ohartu guntia, zer aitzen ikusten duzie edo antizipatzen duzie?
4: Eta ordin ebe gu ikusten dugu naduk be, eta denja migi bat txenditzen diag ahinku habo bat dugu la langilen atzamaiteko hor otan, haipatzen diag bai ustatietan, txatetxietan, me bai lantegietan eta olai bergaizaduk hoi ahinku abat baduk ikusten dugu na eduk be badateki la hoi enpresa edo komerzio edo ho la franko zunietan enpresa buiak bertan erretretako adinila helzen diela eta transmisioa nula segurtatzen ahal dugu hoi izigarri important duk igan urtin justoki egin diegu hortan odazen ungu jan aksion kolektibo bat eta be duk aixa hor arapostean atzamaitia, kausite badugu ez unbeiten dako, baduk sigur lan horribuz. Bai ezaten ahalduke bai ahinkua bat ikusten diagu beti, me lekuko zerbitzien dako, aipatzen ditiagu publikuak, kantzian enheinikuak, me hasten dutzak bai ahinkua zumait, privatu zumaiten enganik. Entzuten diagu gaiza banko jovenin hebentik jovenin juun, sibuotik, preforzta baduk betie lantegi zumaiten zerratzia eta hola, hoike marka gasto zumaitutzak eta bon, egutuk sugiten, ez baduk arrapostuke, haleke siatzen jagu, be haipatzi apu eta gogozkatzia.
3: Justoke, ipatuek izan da igan urtian sekulan bezan beste enpresa zerratu dela Frantzian, Sibeun, halako mugimentuik edo senditu da edo?
4: Bai, izan duk. Lantegi zumaitek zerratu die, beste zumaitek jente langile gutiago badie, aipatzen diegu komerzio zumaite aitiela edo zerratzen edo zerratu gotiela, ordin bai, berra erinkoek bat itiak ebai egan.
3: Bestalde behaz, horitaz ezagun lan talde ezberdinak bat utziela, bai industria, jaikuntza edo lankia bermagian aldetik, eta beste bat, Ibar Berdia deitzen dena, hortako horitaz ezagun iparaldiak edo ipar euskal herriak industria lurraldian sedian parte hartzen dila, hoi Frantzia henian balin bada, hala behaz, Sibeuan, oda zenbidez, Ibar Berdia sedia baduzie behaz, hortan txartzen dena, eta agian hortaz setarzen emaiten aldeekuk.
4: Bai, amie bat hor izan zielaik gogozkatze zumait hor herri elkargoan gu zumait sartu guntian eta important izan zikuian be zerbaiten egitia horren unguian senditu iagu bon, iagu goe luhaldia heben ilankor izan ledin eta guntian be goe empresekin guese egiten ahaldugun. Bai hala senditzen behitugu eta gehoago eta haboe horribuz bortxatu begi juitia batutzak horra geza importantak ez sozial edo ekologiko transizio bat egiteko et ordin pentsatzen ginean gu gue alde bagunida gaiza egiteko prefosta gue lante gientako mena bai gue leuraldientako ordin be sortu diagu lantalde bat horribuz mementoko lan egiten diagugu gue aldin me prefosta duk sibeo suako lualdean engei bat ko ez guia baizik ordin gu suin diagu halike se egiten ahalgunin be transizio ekologiko transizio horren unguian gue enpresetan hoi ranaldik simpliak edo gaitzago kustezagun izaten halduk elektrizitate gutiagoan konsumitzia izaten haldu gaitzago ondarki gutiagoan egitia, fein, baduke iza paketa guk egiten alduguna, importantak entenak, eta beste gaiza e, importan gue lante ientako e, prefosta, me nula gue luraldia fein hain iakarpena atraktivitatia, nula hobetzen ahalgunin iza ten albeita deja ipatzen behin utin, ahinku asomaituk eta aldugu la aspeita beste bizizal heben Sibeun ordin nula jinaz e jente Sibeula Euken ezan inbeia gulantegietan lan egin, mena baie eben bizitzia.
3: Eta justoki, hor etxemplu edo adibidea zubaita baita lan dezkuk, nula erakarga, Sibeua erakargari egin?
4: Egutuk hor hasten gutuk justo, badukek poloak, Sibeuko poloak galtegin dik estu jo bat, bat izan nenduk hor udan hontan, gu deja besugiten diagu be mobilitean aldetik, ze egiten ahaldin, preforzta egutuk esugiten be kanpotik ebe habada zinazi jente nun ze alokaide ukeiten alien edo alokaidatzen edo etxe berri bate egin egu hoxi edo hoiko sugiten titiak adibidez.
3: Eta hatik transizio ekologikoa iso behaz bi etxemplu imantutzak energian kontsumien apurtzia demagun mena beste etxempluik emaiten aldeku ikabotai konkretiago edu jazteko?
4: Hasten gitu baizik, me lan egiten jagu adibidez be erraiten intian undarkiekin edo hola, haikutik be adibidez batitiaguek kartu, edibat, be mehentoko, be oentako haringo baduk, be izaten lukek aztakiat adibidez etxemplu bat kompakter bat edo hola, hartzen jagu eta junazten lantegio eta gio hoik nula ze egin. Bon, deja leku gutiago hartzen deik eta gio behar asaltzen halduk hobenin. Mementoko bortxatu gutuk denek jutia heben ondar kiagelat urtokitzea. Ordin behoi zaten halduk aizabat nula kipitu eta zentakoaz saldu dola, me bon, pu zledin koste agutuke adibidez sugiten, be sumaiten ondarki baduk hietako adibidez hik baduk palet sumaite hola, ez du janak hik baliatuko habo, salu nik behar baliat, eta ordin be hik behar tutzak urtuki pantsugei tutzak edo hola, eta nik esten tiazat beste alde, ordin hor be shibon beian, nula arra baliatzen haltutugun, badu lantegi batek baliatzen dik plastikoa giten behitutu plastikoazko zeak puzkak, eta hik bergaiza, badu plastika, me hietako undarki bat ordin, be, enetako izaten ahalda matiara premiera bat, ala horiko horako gaiza, haipatzen ditiagu gu hartin, eta esi atuko jagu zarabaitan atzamaitia.
3: Eta hori tazten libez, odazen kide gizabez gynilean zuten Beñat Kazanab.
2: Eskerak bihar Baionako Mugaz Gaindiko Unibertsitatea aipatuko dugu, aitzol astigarraga adimen artifizialaz mintzatzeko, eta udako Euskal Unibertsitateko udako ikastaroak abiatuko dira laster, hoiena Zamponi Gale gurekin, ostegunean eta ostieralean Kirola Frantziako Itzulia, Abirola Frantziako Itzulia abiatuko baita larun batean, eta Simun Larre kasetari berezitua gure gomita.
5: euskalijatziak.eus euskalijatzian webgunean.
6: Goizetik arrats, hurbilekoa antzetan.
7: Eta goizeko 8 eta 13 minutu ditugularik antxeta irratian. Egunon ongi etorri, ekainako 30 ditu gaurko honetan. Alarde eguna berrisailetan aipatzen ari garen bezala Irungo San Martzialetan egun haundia gaurko honetan. Eta Irundik arituko gara zuzenean heldu diren bi oren hauetan emankizun berezi batentzatara. Bidaliko dugu beraz hitza edo ara emanen dugu hitza orain. Paola Oskoz lankidea Irungo estudiotik zuzenean baitugu. Paola, egunon.
8: Egun hona, Aimar, zer moduz?
7: Ongi, ongi, eta zu eta zurekin batera, izanen duzula karrikatik Koldo Nausia lankidea ere ez dakit, Paola eta Koldo jadanik alarde giro hori nabaritzen den, hotxak zuen inguruan entzuten diren, endaiatik baten bat entzuten da.
9: Bai.
7: Bai, egun hon, Koldo.
9: Bai, egun hon, bai, Urdania plazatik, Ari naiz, une honetan, izan ere, beno, alarde bastertzaia abiatu da, goizeko 8 eta 10 minutu dutan ustu egin dute plaza, dagoeneko biltzen hasia da, alarde publikoa ikusteko pres den jendea hemen, Urdania plazako petriletan, leku hartzen gogoratuz, nola nahi ere, 10 eta 20 abiatuko dela, alarde publikoa aurtengoan. Modu batean zein bestean, aipatu beharra dugu, zein den giroa, momentuz nahiko lasaia, hemen Urdania plazan, inolako arazorik gabe, baina gogoratuko dugu alarde publikoa kezkaturik azaldu dela azken egun hauetan, bizikidetza edo tentsioa nolabaiteren nahasi egin delarik entsegu egunetan, eta sare sozialetan ere, zebait kolektibot induten, deialdia kontuan hartuta bereziki gaur arratsaldean kale nagusian, diotenez, alarde pribatuaren aldekoek, eta zentan, diotenez, alarde pribatuaren aldekoek, eta zentzonetan ertzaintzaren babesa ere galdegin duelarik

0: Juan, izan ere, beno, ba, general berria eta beno, ba, junta berria estrenatzen du, Patxi Pérez Goñi, da hain justu ba, general berria, baina arekin batera, hori taraziko du, Naiara Diez Manterola, komandante berria, bota kornetina, Josu Baio San Martin ere izango direla estreneko, ze, aurtengoan. Momentu zezabezala, giro oso lasaia, Urdaneia plazan, jendea ba, gozaltzeko tarterik ere badu, alarde publikoa hemen Urdaneia plazan ba, biltzen hasi orduko, aipatu beharra dugu, ere, beno, ba, zenbait txosna irekia ditugula, ordu hauetan hemen ba, Moskuko plazan, eta esan bezala, ba, giro lasaia momentuz, eta hurrengo konexioetan izango dugu aukera behar bada, ba, alarde publikoko beno, ba, agintari, eta konpainietako kidekin ere hitz egiteko aukera.
1: Ederki, ba, horixe adituta, Koldo, mila esker, zurekin egoteko aukera izanen dugu, hurrengo orduetan ere, eta aipatuko dugu, hain zuzen ere, bueno, ba, goizetik, saioa hasiko dugula orain goizeko kafean ere, alarde izanen dugu izpide, bertzelako kontuak ere, baino horreri emanen diogu noski protagonismoan, eta bertzeri gabe, ba, lehenbiziko tarte honetan hasiko gara.
2: Goizetik arrats, Hurbileko antzetan.
3: Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
1: Bai, aipatu dugun bezala goizean goizetik saioan gaude, kasu honetan Paolo Eskoz nauzue, Koldo Nausia kaletik aditu berri dugu, alarde eguna da Irunen eta Irundik ari gara saio berezi hau egiten, hain zuzen ere gaur Irungo bestetako egun handia izanen dugu izpide bertzelako kontuak ere, baino horixe da, ba, gaur goizean goizetik Irungo kaleak beteko dituena, erran bezala gaur goizean goizetik hasi da giroa herrian, eta noski, ba, gitarau bete-betea dute gaurko egunean ere, gaurko egun handia ospatzeko albora, izan da goizeko lauetan, seietan berriz diana, eta alardea ere hasi da, publikoa berriz, ba, goizeko 10ak eta 20 aldean izanen du abiada, eta ondotik musika ere izanen da protagonista, bai goizean zehar, bai arratsaldean ere, eta noski gauean zehar ere eguna borobiltzeko. 10 terdietan, arratsean, gaurko alarde eguna, ba, Txengudi DJ-ekin, musikarekin, beraz, borobilduko dute, laurogeita hamargarren hamarkadako musika izanen da protagonista, ondotik diskofesta ere izanen dute DJ Aitana Grandes eta Josu Rodriguezekin, lehenik eta behin, 10 terdietan hasiko da Aurdanibia plazan, hau batez ere, ba, 16 urtetik aintzinerako entzat izanen da, ondotik gauerdi terditan, 17 urtetik aintzinerakoek izanen dute aukera DJ berdinekin, ba, noski gaua girotzeko. Eta bihar borobilduko dituzte San Pedro eta San Martzial bestak, kasu honetan baserritarren egunarekin, eta hauek ere goizean goizetik hasiko dute eguna bihar uztailaren lehena, erran bezala Irungo besten azken eguna, eta ba, noski Urdanibia plazan eginen dira, ekitaldi guztiak, ospakizun guztiak, bertan izanen dituzte animaliak edo ganadua erakusten, eta trikitilariak eta bertsolariak ere hariko dira goiza girotzen, 10etan trikitilariak, 11etan berriz, bertsolariak, eguerdiko 12etan berriz, herrikirolak izanen dituzte, edo erakustaldi bat eginen dute, herrikirol erakustaldi bat, eta ondotik adinduen bazkariare ospatuko dute biharkoan. Noski, izanen dute autobusa Fikobara joateko eta bertatik bueltatzeko ere, erran bezala Fikoban ospatuko baitute adinekoek bihar bestetako bazkaria. Eta arratsaldeko 6etan berriz bertzelako kontuekin segituko dute alde batetik Fandango eta Arinarin txapelketa izanen dute Urdanibia plazan, eta ondoan Urantzu frontoian oroitu, ba, uzailaren leheneko oiko pilota jaialde ospatuko dela, aurten bereziagoa izanen dena, Unai Amiano pilotari irundarra izanen baita leian partida nagusian. Mariezkurrena bigarrenarekin eginen du bikote.

0: eta aintzinean Dario eta Martija izanen ditu atzo sarrera gutxi batzuk gelditzen ziren salgai gaurkoan ba gutxi batzuk ere gelditzen dira bihar oroitu txartelegian bertan aukera izanen duzuela erosteko aurretik ba online agortzen ez badira baina oroitu ba bihar ustailaren leheneko pilota jaialdi berezi hori izanen dela Laurantzu frontoian arratsaleko 7etan berriz gauerdi fanfarrea ibiliko da kaletan barrena eta 8:30etan bakarrizketak izanen dituzte Mikel Bermejo eta Patricia Galvanekin. Los Perolas fanfarrekin segituko dute Fikoba aldera eta orduan izanen da beste hauetako ekitaldi berezietako bat berezia batez ere ba beste bukaera emanen diona izanen delako eta bereziare ba berria ere izanen delako berezitasun hori du berritasunak izanen dituela urtengo gitarauak azken egunean eta horietako bat hori izanen da drone showa izanen baita Stadium Galetik eta Fiko batik ikusteko aukera izanen arratseko 10:30etan izanen da hori bihar eta erran bezala bestak borobiltzeko ba ekitaldi berezia eta berria izanen da eta ondotik Fiko batik berriz ere San Juan Plazara Los Perolas fanfarrearekin bakale jira eginen dute orduan bai, ba bestei bukaera emateko. Beraz, horixe izanen ditugu, gaur eta bihar horixe izanen da egitaragua, eta noski San Pedro eta San Martzial bestei bukaera emateko, eta aipatu dugu, Irungo jaietako programazioan, ba baserritar egunarekin bukatzen dela urtero, Urdanibia plaza nekazarien azoka eta esnetako behien lehiaketa egin ohi dute eta eguna borobiltzeko ba pilota jaialdi profesional antolatza dute plazaren ondoan dagoen Urantzu pilotalekuan eta aurtengoa aipatu dugu dagoeneko berezia izanen dela berezia kartel handia izanagatik ere B serieko buruz buruko txapela lortu berritan Unai Amian 21 urteko pilotari irundarra izanen delako protagonista nagusia joan den irailean egin zuen estreinekoa profesionaletan Urantzu frontoian estenatoki berean beraz, eta orduz geroztik modako pilotaria da, Irungo udalak partidak Urantzun antolatu, eta Unai Amiano ekartzen alegindu da aurten, horri esker uztailaren lehenean 5. aldiz jokatuko du Amianok etxean. Unai Iglesias baiko enpresako ordezkaria, kaipatu digu, ba, goi mailako jaialdia izanen dela, eta noski, erran dugun bezala, Mari Ezkurrena bigarrena izanen duela Unai Amianok ondoan, baita eta aurrean, Dario, eta Martija, beraz, goi mailako pilota partida izanen dela, eta horri izanen dute aukera, Irungo pilotazaleek, Unai Amianoren inguruak ere, beraz, disfrutatzeko. Beraz, Unai Iglesias baiko enpresako gerentea dituko dugu, honen inguruan, solasean.
1: Jaialdi handi bat izango da, egutegian gorriz jartzen dugun egun bat, ustaiaren batean, arratzaleko 5:30etan izango den jaialdia, eta aipatu Unai Amianok partidu estelarra bera jugatuko duela, nik uste partidu handi bat dela, Marizkurna bezalako pelotari baterekin, eta gero zain gaude ba, Lauterriko San Ferminetako partidu hori banakako txapelduna, edo Dario, edo Ezkurdia bietako bat izango da, Martija bezalako atzelari bategaz ez, nik uste partidu handia dela, Unai Amianorentzat nik uste ondo merezitako sari badala, urtea eginduen demoraldiagaitik, Lauterriko txapelketako seriebeko finalean, datorren urtean lehengo mailako txapelketan egongo da, seriebeko txapeldun geratu da urton, eta bueno, nik uste herrian benetan merezi duen jaialdi bat daukala, eta irundar guztiak ustaiaren batean urtero bezala frontoira hurbiltzen dan.
0: Ba horixe, aipatu duguen transfronton.com webunean daudela salgai azken sarrera batzuk, eta noski, ba azken sarrera horiek agortu baino lehen, ba badakigu, bete-betea egonen dela bihar frontoia. Unai Amiano bera ere, pozez agertu da, ba, biharko partiduan protagonista izateagatik, hain zuzen ere txikitatik bizitu izan duen, pilota jaialdia izan da, pilotari handiak ikusi izan omen ditu, berak bertan, eta orain bera izan da protagonista, alde horretatik pozik agertu da, Unai Amiano pilotari irundarra.
2: Bueno, ba, netzako pozearra da, uztaila batean hemen jogatzea, azkenean beti txikitatik ta ikuste etorri naiz, ta bueno, pelotari hondiak ikusi jut jogatzen, ta bueno, hain nahi, ba, jogatzen, tokatzea jogatzea, ba, bueno, ja poza hondia da, ta gehiago, ba, holako partido bat, nik uste partido oso politia dela, jogatzeko, ba, bueno, erakargarria ere bai, baina, bueno, gorra ere bai aldi berian, baina, bueno, nik uste asko disfrutatuko etela, irabazio galdu, ta nik uste egun politia izango dela ere bai. Gero, ba, bueno, nik uste urte nahiko txukun egin detela, asteko, baina bueno, azkenian holako partiotan ba gauza zaildu egiten da, baina asko disfrutatuko eta oso eskertutare bai, ba hemen joatzeko aukera aukitzeagatik. Eukin nituen aukera ba oso politak, txapelketan zehar ba lauterdiko finala eta hemen finalerdiare bai joatzea, hoian etzako kristona da. Ta debutare hemen inalizatea, ba bueno, oso nahi izan zen etzako eta orain beste holako partidu politxo bat, ba oso gustoa. Debutatzeko aukera ja asko da eta hoi asko eskertu nun bere garaian, baina bueno, nik uste behin debutatuta, nik ere ba, aurzuak uste baino beto eman ditutela, ze azkenean ezin dizu inoiz pentsatu lehenen urtean gauzak gain ondo jungo dienik, baina gore, bueno, horre kontinue bat berdu, eta behintzat ematen nahi diate, eta nik uste bilen partitik hoi oso garrantzitsua dela, eta oso ondo nahi zela hartzen behintzat. Aukera kain nahi zeukitzen, eta nik uste aprobetsatzen, bai, baina bueno, hola egia da, errexago dela, holako partidua jarrita eta kontinue da hoi eukita, ba, hola, ba, aukeran hoena, behintzat.
0: Horixe, aukera izanen du bihar Unai Amiano pilotari irundarrak, Uranzo frontoian jokatzeko uztailaren leheneko pilota jaialdi horretan oroitu hori bihar arratsaldeko 6etan izanen dela, sarrera gutxi batzuk gelditzen direla salgai oraindik ere, ba ez duenak aukera duela beraz. Ba, erosteko. Eta aipatu dugu hori biharko egitaragoaren parte izanen dela, horren aintzinetik gaur, alarde eguna da Irunen, eta badakizun bezala, hasieran aipatu dugun bezala, koldo nagusia dugu kalean, beraz, galdetuko diogu, ea nola dagoen giroa momentu honetan, ea ze berri dituen koldo, hortza da?
3: Bai, Paola Tantzuleak, kaixo, ba, Urdanilla plazan, jarraitzen dut, Peña kalean, une honetan, aipatu beharra dugu, beno, ba, esan bezala, alarde baztertzaileak bere abia da egin duela, San Juan plazan aurkituko dela une honetan, eta, beno, ba, deskarga egin, eta berako bidea hartuko duen bitartean, ba, Urdanilla plaza, estenatokiz aldatzen ari dela, pixkanaka, alarde publikoak ere, eta haren, beno, ba, aldekoek ere bere egiten ari direla plaza, une honetan, ba, plazaren erdian hainbat pankarta, ezartzen ari dira gainera, beno, alarde parekidearen aldekoak ikus ditzakegu, ba, zenbait mezu, ez dira betiko garai onenak aurten bereziki dion kartel bat, edota kolakau se disuelbe betiko aprende, udal alarde publiko eta feministaren alde dioten kartelak, bien bitartean beno, alarde publikoko zenbait kide, oraindik ere, ba, hemen inguruko txosnetan eta tabernetan gozaltzen ari dira, horretaraziko dugu goizeko 10ak eta 20etan abiatuko dela alarde parekide da Urdanilla plazatik, beraz tarterik badute hemen biltzen joateko pixkanaka eta modu batean zein bestean esan bezala, ba giroa nahiko lasaia ordu hauetan Urdanilla plazan, oroitaraziz hori bai, ba Urdanilla plazaren inguruko kaleetan ba beste urteetan ez bezala ertzaintzaren presentzia nabarmena edo nabarmenagoa dela aurtengoan gogoan hartuta San Martzial egunaren atarian beno, ba, bizikidetzan hasi edo giroa tentsionatu duten zenbait gertakari izan direla entseguetan eta bereziki oroitaraziko dugu sare sozialetan halako deialdi bat egin dutela zenbait kolektibok arratsalderako bereziki kale nagusian halako indar erakustaldi bat egiteko alarde baztertzailearen alde zentzu honetan ertzaintzaren babesa edo ertzaintzari babesa behar edo babesa segurtatzeko behar neurriak hartzeko galdegin dio alarde publikoak ekainaren 25ean ertzaintzako zuzendariari igorritako gutun batean eta badirudi beno ba neurriak gutxienez baliabideak bai jarri bituztela ikusi dugu nola nahi ere, eguna nola doan, eta esan bezala, momentu Urdanilla plazan jarraitzen dut, aipatu bagiro lasaia, plazako sei txosnetatik hiru irekia dira, eta bertan ari dira, hainbat eta hainbat kide, alarde publikoko kideek ere gozaltzen. Momentu zortan usten zaitu, Paola, ia goizeko sortziterdia baititugu.
0: Ederki, horixe aipatuko dugu, giro lasaian zaudela eta urrengo minutotan ere izanen dugula aukera berriz ere zurekin egoteko, bertze konexioren bat egiteko, ea nola aldatzen den girori edo nola doan eguna, beraz orain bai, iaia zortziterriak ditugu, beraz Euskal Irratietako berri saliei paso emanen diegu, horren ondotik berriz ere antenan izanen gara, Irungo alardeguna aipatzeko koldo nausiarekin batera. Beraz, hortxe uzten zaituzte, Euskal Irratietako berri saliekin.

0: Egunon, Baionako auzitegiko langileek eta abokatuek justiziak pairatzen duen baliabide eskasia salatu dute. 1000 euroko zergen artean 5 euro baizik ez dira justiziara bideratzen, egoera kritikoa dela diote auzigerota gehiago, baina langile gutxi. Duela 5 urte abiatu lankidetza indartuz Euskal Herriko Udako ikastaroen 5. Edizioa abiatu da, aurten adimen artifiziala eta hizkuntza gutxituak, migrazioa edo euskal pilotaren ondarea jorratuko dituzte ikastaldi guziak urririk dira. Artzaren mendekua 15. Mendeko berterretxe larraintarraren goraberez liburu bat idatzi du altzailakarriko Jaker Zahaietek. Egiazki gertatu diren elementu historikoetan bermatua da eleberria, 80 bat orriko liburua da eta euskaraz irakurtzeko usaiarik ez dutenei zuzendua. Aroa lehenik, Kristo.
1: Bai, kolore desberdinak zeruan, lano beltz, lano xuri, iguzkiak ere urratzen ditu artetan lano horiek, hola izanen da, gure zerua igunean zehar, eta hotzberoren aldetik, 24 Hendaian, 23 Baionan, 22 Santagrazin eta Euria han izanen da bakarrik, mendi horietan Santagrazin, 25 Maulen Ateri, 24 Donibane Garazin, bestiak beste. Egoera kritikoa da, auzi gero eta gehiago, baina langile eta baliabide gutxiago.
0: Baionako abokatuek eta auzitegiko langileek justiziak bizi duen baliabide eskasia salatu dute. Frantzian 1000 euroko zergen artean 5 euro baizik ez dira justiziara bideratzen, gainerateko alorrek baino askoz gutxiago jakinez 561 euro joaten direla gizarte segurantzara, 88 euro hezkuntzara edota 25 euro segurtasunera. Horren ondorioz aurren babeseko eta indarkeriari loturiko auzien tratamendua ere gero ta zailagoa dela ohartarazi dute eta Frantzia estatuari neurriak eskatzen dizkiote. Abokatuek Baionako auzitegiaren mugimendua segitu dute, Alan Larrea abokatuen elkarte burua da.
2: Hor dira epaileak, funtzionarioak eta abokatuak hemen elgarretaratuak. Laneko egoera txar horren ondorioak guk ere soportatzen ditugu, eta ikusten ditugu ez dutela behar den demoralik erabakiak aski fite ateratzeko, behar delarik bi urte goitatu dibortzio erabaki baten ukaiteko guri dira, mendekatzen jendeak ez dira epailearen ganat joiten, guk dugu behaz soportatzen hori, eta sail guzietan, hola da, behaz guk ere ondorioak soportatzen ditugu. Sail guzietan, penal sailean, zera lehentasuna ministroak galdekiten diote penal saila azkar ere maiteko, eta hor badira kasik egun guziez badira hauziak penalean. Eta hori, hauzi zibilen eskasiak senditzen da gehoz, eta penalari emaiten baduzu lehentasuna, zibilak galtzen du lehentasun hori, eta beraz hor epeak sobera luzeak dira zibil mailan.
0: Baionako auzitegiko epailek eta langilek salatu dute justizia ministroaren eta Frantziako presidentearen adierazpenek justiziaren sinesgarritasunak kaltetzen dutela. Berriki justiziako langileen arabera gobernuak adierazi du liana aurraren hilketa ez dela saiestua izan epaileen erantzukizun faltagatik, baliabide faltarekin lotu ordez gertakaria. Sehaskak heldu den sartzeari begira bere egituran izanen dituen hainbat aldaketen berri emandu agiri baten bidez. 18 urteko ibilbidearen ondotik Ur-Gorostiaga Sehaskako zuzendari orokorrak kargua utziko du zailaren 5. Ur-Gorostiagaren engaiamendua, profesionaltasuna eta ikuspegia funtsezkoak izan direla azpimarratzen du Sehaskak eta eskerrik beroenak helarazten dizkio erakutsi duen engaiamenduarentzat. Sofi Laiuz lehendakarikidea ere bere karguaren bukaerara iritsiko da zailaren biko ikastolen kontseiluan, ezpaitu gehiago aurrik izanen Sehaskan, bere engaiamendua txalotu dute. Etorkizunari begirako antolaketa berri baten lantzen hasia dela gehitzen du Sehaskak agirian, trantsizioa albezain baldintza hoberenetan egin dadin. Eta LB sindikatuak saien usatzeko proposamena luzatu du, sindikatuaren arabera saien kopurua initz emendatu da, eta azken urteetan bizirik diren kabalei eraso egiten diete. Sindikatuak ez du onartzen kanpoko hazkuntza lanjerrean ezartzea harraparien garapenari lehentasuna emateko, LPO txorien zaintzaren aldeko elkartearen arabera, 3000 sai bikote zerrendatuak dira Frantziako lurraldean. Espezie hau ez dela gehiago desagertzeko arriskuan gehitzen dute, kanpoko hazkuntza modeloa dela lanjerrean, saien beldurtzeko beraz tiro egin alizatea eskatzen du LB-ek eta indemnizazio egokitu eta zuzen bat plantan ezartzea.
1: Unibertsitatean arteko trukaketa eta ezagutzaren partekatzeko lankidetza berria izenpetu dute.
0: Duela bost urte abiatu lankidetza indartuz Euskal Herriko Udako Ikastaroen bosgarren edizioa hasi da asteuntan. Paueko eta Aturrialdeko Unibertsitateak, Bordeleko Unibertsitateak, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak hitzarmen berria izenpetu dute, mugaz gaindiko lankidetza horren sendotzeko. Lankidetza hontan Euskararen lekua ezinbestekoa da, Paueko eta Aturrialdeko Unibertsitateak pentsatzen du importantea dela etorkizunean euskara emendatzea, gaur egungo euskarazko ikasketak baino harago joanez. Laurent Borde errektoreak adierazi du modelo bat ezarri daitekeela abian klase europarrak plantan ezarriz adibidez, Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektorearendako euskararen presentzia ezin bestekoa da eta zentrala.
3: On n'a pas de modèle encore, mais peut-être que le modèle des classes européennes avec la langue basque enseignée sur une ou deux disciplines pourrait constituer dans le futur un modèle. Voilà, il faut qu'on réfléchisse à cette question-là, mais elle me paraît importante.
4: Ba, guretzat euskara da erabat enbor, ez? Guretzat da zaina eta enbor eta adarra eta hosto. Euskeraz egiten bai dugu guk unibertsitatea, Euskal Herriko Unibertsitatean, gure irakaskuntza euskeraz egiten dugu, gaztelaniaz ere bai, jakina, baina baita ere ikerketa gero eta gehiago, edakuntza, divulgazioa, eta udako ikastaro asko ere, 20% euskeraz egiten da, eta beraz guretzat funtsezkoa da euskeraren lankidetza. Euskerak badu bere lekua unibertsitatean, ezagutzan, eta euskeraz ere handitu eta hasi egiten da baita ere ezagutza.
0: Aurten, besteak beste, adimen artifiziala eta hizkuntza gutxituak, migrazioa edo euskal pilotaren ondarea jorratuko dituzte, ikastaldi guztiak urririk izanen dira. Ez miarritzen ez inon, Canon Francek antolaturiko euskal banketeari ez lemapean, Canon Francek azaroaren 28an miarritzen antolatu nahi duen euskal banketearen kontra mobilizatzen hasi dira hainbat elkarte. Frantziar lurralde eta ondareak sustatu nahi dituela dioen ekitaldiaren gibelean, Pierre Duartegen aberats fasistak finantzaturiko Pericles proiektuaren bidez, eskuin muturra indartzeko balioko duten sare politiko, mediatiko eta kulturalak sortu eta finantzatzeko sedea duela salatzen dute. Migrazioaren inguruko diskurtso identitario aipua rasista, irain homofobo, bortizkeria eta agur naziak ikusten direla hien banketetan gehitzen dute eta gaurdanik adierazten dute ez dela banketerik izanen miarritzen. Berote handien eraginez, Ostreopsis alga agertu da berriz ere itsasoaren berotzearekin agertu da, miarritzeko Porvio portu zaharreko ondartzan ta horregatik debekatua da momentuz bainatzea. Jakin bestalde gaur ta bihar korronte biziki azkarrak iragartzen dituztela, arrisku handiko egunak direla adierazi du prefeturak.
1: Gero eta gutiago irakurtzen da eta euskaldunek ere guti irakurtzen dugu euskaraz.
0: Horri buru egin nahian, Altzailakarriko Jakes Zahaietek bi liburu idatzi ditu, hirugarren bat argitaratuko du ere, hiruen artean trilogia bat sortzeko. Artzaren mendekua bigarren liburua da, Siberoan 15. Mendean gertatzen dena, Berter Etxelarraintarrak kontaturik, elementu historikoetan oinarritua da eleberria. Liburuaren helburu nagusia zein den kontatu digu Jakes Zahaiet idazleak.
5: Ordean, ez diat sibiotar ez idatzi, bena pentsatzen diat edo zoin sibiotarrek uskaz jakurten badakienak, libru hoik jakurten ahaldutila. Kusi dian bezala esegure hanitzetan emaiten diat hitz baten beste versione bat, edo bai ipar aldeko euskaldunentako, bai hego aldeko euskaldunentako, euskal histegia izigarria behatz baita, eta abeastarzun hoien jan nahi bazterian utzi, ordin voilà, histegian aldetik isiatu diat, hor indar bat egin diat, jakurzalen euskan hobetzeko edo abeasteko.
0: 80 urteko liburu laburra da, Berterretxek berak kontatzen du bere istorioa irakurle erresago identifika dadin. Azpimarratzekoa da deskribapen gutxi dela liburu laburra izateko, Angeluko 8ko argitaletxeak du liburua argitaratu. Futbolean munduko kopako finala maseirenetan, Brasilek irabazidu Japoniaren kontra 2-1, Alemania galdu Paraguaien kontra 1-4, eta Herbeerek bana berdindu dute Marokoren kontra. Arratxuntan 7:00 bolikostariko da Norvegiaren kontra, ondotik Suedia Frantziaren kontra eta Mexiko Ekuadorren kontra. 9:00 eginen dugu berrien laburpena.
6: Ez peletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da Uztailaren amaretik amairurat gau argi festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Hondurasseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalotzerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean.
7: San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundazion Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Schiele, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
8: Txik, txak. Beraz, aurren bainu jantzia, eguzki krema ados, trentxartela ados.
9: Aizu, eskola garraioetako izan emateari pentsatu ote duzu datorren txartzerako?
8: Bistanda baietz, dena egindut txiktxak.fr webgunean.
9: Txiktxak eskola garraioetako izan emateak 2026ko ekainaren bitik agorilaren birat. Zoazte oporretarat, gogoa harin.
10: Txiktxak.
11: Euskalijatziak.eus Euskalijatzean webgunean.

0: Aroa nola dugu? Gozo astuntan, astapenuntan, astiko ala da.
1: Goizetik arrats, hurbileko antxetan.
2: Eta beranta pixka batekin goizeko 8:42 minutu ditugularik antxeta irratian jarraitzen dugu. Irun aldera goaz zuekin Paola eta Koldo.
3: Eta San Martzial besteen barrenean, egun garrantzitsua dugulako gaurkoan, hain zuzen ere, alarde eguna. Dugulako gaur erran bezala, alarde baztertzailea goizeko 6:00 abiatu da, alarde parekideak 10:20 izanen du abia da, eta hortxe kalean Koldo nagusia dugu, tarteka, hemen izanen duguna gurekin, eta kontatuko diguna kaleetan bizitzen ari dena ze giro dagoen, dagoeneko kontatu dugu, giro lasaia dugula aurtengoan, zertxobait edo jende geixeago izan dugula edo ikusi duela dagoeneko kaleetan, batez ere alarde parekideko jendea biltzen ari zela Urdanibia plazan, eta hortxe genituen zenbait aldarrikapen ere oroitu aipatu dizkigula. Koldok 30 urte arrotasunez borrokan zioen kartel bat ere zegoen txosna gunean Urdanibia plazan, bertzetik Kolakao se disuelve betiko aprende zioen bertze kartel bat ere. Hain zuzen ere, horixe izanen dugurrengo minutotan izpide ere berarekin, oroitu gaur egun guztian zehar izanen dugula protagonista, hain zuzen ere, alardea, alarde parekideko, zenbait kontu ere, izanen dituztela izpide, aldarrikapenak ere, aterako direla kalera, hemen Irungo estudioan paretik alarde bazertzailea pasatzen ari da, eta pentsatzen dut hauts batzuk ere adituko dituzuela, baino bertze leku batean Koldo nagusia dugu erran bezala kaleetan barrena, eta hain zuzen ere galdetuko dugu berari, lehenago aipatu digu Koldok hain zuzen ere giro lasaia zegoela, ez dakit hori zertxobait aldatu izanen den minutu hauetan. Koldo, zer moduz edo nola bizitzen ari zera momentuz kaleetan?
4: Bai, egunon berriz ere, Paola, Urdanibia plaza, Moskun izargorriaren gainean, plazaren erdi-erdian aurkitzen naiz, eta egia esan, plaza utxik da, inguruetan bai, petriletan jendean dana bat, esan bezala gozaltzen, eta pixkanaka, girotuko menda, baina oraintxe jakin izan dugu, goizeko 10:00 eta hogeietan abiatuko bada alarde publikoa, badirudi aurtengoan, plazan biltzeko deialdia sobera berandu egin dutela, ikusiko dugu beraz, datozen minutuetan, esan ez alarde publikoko generala edo komandante eta bestelakoek aurretik ere hurbilduko ote biren, haiekin hitz egin ahal izateko, gogoratuaz urtengoan aldaketa nabarmenak izan dituela justu alarde publikoaren juntak, eta karguek Patxi Pérez Goñi dela general berria, horitaraziko dugu Danborradan 2012-tik 2019-ra desfilatu zuela, eta Anaka konpainiako kapitain oia dela ere, baina arekin batera Naiara Díez Manterola dela komandante berria, ebota Josu Baio San Martin Kornetina, saiatuko gara haietariko batzuekin gutxienez hitz egiten. Izan ere, gogoratuko dugu, oraintxe aipatu duzu, ezta, alarde baztertzailea dagoeneko deskarga egin duela San Juan plazan, eta Elizarako bide hartuko duelarik antxeta irratiko egoitza paretik pasako dela, hortxe entzun ahal izango ditugu bere ala behar bada, baina horretaraziko dugu behin plaza ustuta ere bertara, udaletxera hurbilduko direla bai emakunde, bai alderdi politiko eta erakunde publiko ezberdinetako ordezkariak haien urteroko adierazpenak egitera, berdintasunaren alde eta alarde publikoa babestearren. Zentzu honetan aipatu beharra dugu, goizeko 9:00 aurrera, pixkanaka hitz egingo dutela batzuk eta bestek, baina jakin izan dugunez, Podemos Euskadiko ordezkariak bertan izango dira, eta Podemos Euskadiko feminismoen idazkaria, hain justu, Irungo zinegotzi Tania Pazos dela, eta jakin izan dugunez, Tania Pazosek emango dio hiriko bandera aurten alarde parekideari. Beraz, behar bada, ondoren ere San Juan plazara hurbiltzerakoan aukera izango dugu haiekin eta gainerako guztiekin ere hitz egiteko. Momentuz esan bezala, Urdanibia plazan, Moskun oso giro lasaia, jendea oraindik ere gozaltzen, eta hementxe esperoan geratzen gara, esan bezala, alarde publikoko lehen ordezkariak edo plazara hurbildu orduko haiekin hitz egiteko aukera izango dugularik. Ikusten bituguan urrutian, eguzkitza kaletik zenbait zaldi, beraz, behar bada, aurrengo konexioan Paula esan bezala, batzuekin edo besteekin hitz egiteko aukera izango dugu.
3: Ederki, mila esker Koldo, erran bezala gu ere esperoan geldituko gara, zuri hitza emateko, eta zuk kalean bizituko duzuna edo bizitzen ari zarena, guri kontatzeko aipatu duzun bezala hemen, Antxita Irratiko egoitzatik paretik, hain zuzen ere, alarde baztertzailea pasatzen ari da, musika, adituko duzu behar bada zenbait, oiu, eta hortxe, ari da pasatzen, alarde parekidea berriz, erran bezala, hamarrak eta hogeitan abiatuko da, zenbait berrikuntzekin, aipatu dituzunak, zenbait kide berrirekin ere, eta hortxe, adierazpenak biltzeko aukera izanen duzu Koldo arratseko, barkatu goizeko, bederatzi terdietatik aintzinera, hortxe adiegonen gara beraz, hori guztia aditu ahal izateko. Oroitu, hau izanen dela protagonista, gaurko egunean, alarde egunean, bertzelako kontuak ere, izanen direla, batez ere, arratsalde partean ilunabar aldera, musikarekin, borobilduko baitute gaurko eguna ere musika soinuak aditzen ditugu, oraintxe bertan, Antxeta Irratiko egoitzaren paretik pasatzen, eta hemen, giroa ere, lasaia da, jendez betea dago kalea goizetik, bide edo kale espaloi bazterretan zegoen jendean, alardearen esperoan, kasu honetan alarde baztertzailearen esperoan, momentu honetan, pasatzen ari baita, ondotik adituko ditugu alarde parekidearen soinuak ere hemendik pasatzen eta horren inguruko berriak ere bilduko ditugu arramezala Koldo nagusiarekin kalean baita bera eta bera hurbilduko baita San Juan plazara adierazpen guztiak biltzeko. Bitartean bertzelako kontuekin segituko dugu aintzinera eta aipatuko ditugu bertzelako kontuak ere bederatziak bitarte 10 bat minutu ditugu lako Euskal Irratietako berrizailak berriz ere aditu aintzinetik eta Irungo kontuekin ari garela bestak dira San Pedro eta San Martzial bestak ospatzen ari dira azken egunak ditugu baino bertzelako kontuak eta aldarrikapenak ere aditu ditugu azken egunetan Txintzarreko kale garbitzaileak hain zuzen ere batzo goizeko seietatik ari ziren oso atxukuntzen
4: esan bezala laur danila pasan gaude eta dagoeneko hasi dira alarde publikoko ordezkariak bertan biltzen aipatzen genuen lehen
3: zaborra botiloia eta bertzelako geikerien ondorioz Txingudiko zerbitzuetako ursaneamenduko langileen erdiak aldiz greba mugagabean segitzen dute sei hilabete beteko dituzte greban eta joan den hortzegunean akordioa izenpetzera zihoazela langileekin akordioa zuzendariak zapuztu duela salatu duelak, Leire Zubitor zuzendariak hitzez adostutakoa erretiratu egin du idatzizko proposamenean negoziatzeko jokabide maltzurra eta gaiztoa konsideratzen du ela sindikatuak eta 160 greba egun ondoren gatazka alferrik luzatzea leporatzen diote zuzendaritzari. Alaitz Egiazabal greba komiteko ordezkaria.
5: Grebarekin amaitzeko akordio aukera zapuztu du. Lehengo ostiralean mahai gainean jarri zigun akordioa erretiratu egin du. Gu atzo sinatzera ginoazen akordio horretan, ezintasun egoeran dauden langileek, bestela gainontzeko langileen ordainsari berbera jasoko zituztelaren bermea idatziz geratzen zen azkenen 7 astetan hori erreklamatzen aritu gara eta azkenean lehengo ostiralean mahai gainean jarri ziguten. Eta gure asmoa zen atzo aulotzea. Zein izan zen gure sorpresa, enpresak gauza bat esaten zuen tokian, orain beste bat esaten du, eta idatziz mahai gainean geneukan akordio hori atzera botaru, erretiratu du. Orduan, hau ez da, negoziatzeko modua, hau jokabide oso txarra, maltzurra eta gaiztoa konsideratzen dugu, eta jendea oso haserre dago.
3: Langilei fedekintza bat eskatzea onartezina dela diotetako fiatza guztiz apurtuta dagoela ardura politikoak dituzten Irungo eta Hondarribiko alkateak interpelatu dituzte. Enegarren aldiz joan den ortziralean Irungo udaletxea aintzinen elkarretaratze egin zuten Santa Rita Rita Lokesedanos ekitazioen pankarta batekin eta asteburuan zehar San Martzialetako jaietako ekitaldi gehienetan ibili dira grebalariak paskinak banatzen.
5: orain arte ahulduta zeuden konfiantzak guztiz hautsi dira. Ezin digute inolaz ere eskatu lotuta geratzen ez diren gauzak hori ez. Hitzez akordatzea, zuzendaritza honekin ezinezkoa da, ze idatzita dagoena ere atzera botatzeko lotxarik ez dute. Orduan, ardura politika daukatenei eskatzen diegu mesedez, zuzendaritza honi atentzioa deitu eta greba honekin amaitzeko. Sei hilabete, ez da txorakeri bat, sei hilabete daramazkigu greban zuzendaritzanen arduragabekeriagatik eta benetan politikariei eskatzen diegu egoera honekin amaitu nahi baldin badute, San Martzial lasaiak nahi baldin badituzte, akordio hau berriro mai gainean jarri eta greba honi amaiera emateko.
3: Ba, hortxe aditu dituzue aldarrikapenak ere, bertzelako aldarrikapenak Irunen, San Pedro eta San Martzial besten barrenean hain zuzen ere eman direnak eta adituko duzuen bezala Danbor hotxak aditu berri dira Irungo estudioko estudioaren parean kaletik pasatzen ari da alarde baztertzailea eta erran bezala ba Danbor hotxak genituen hemen parean segurazki zuek ere aditu dituzuenak eta oroitaraziko dugu ba zuzenean ari garela Irungo estudiotik alarde egun honetan eta hurrengo minutuetan adituko ditugu, bertzelako adierazpenak ere, oroitu 10:20 abiatuko dela alarde parekidea horren aintzinetik, 9:30 aintzinera adierazpenak emanen dituztela udaletxe parean zenbait erakundek eta hortxe izanen dugu koldo nagusia ere, ba zuzenean Irundik, bain zuzen ere gertatzen den guztia kontatzeko, kontatu dizkigu, dagoeneko, hainbat kontu, giro lasaia dagoela, aipatu digu, bereziki lasaia Urdanibia plazan jendea biltzen ari zela, poliki-poliki gozaltzen ari zela, orain ere Danborrotxak izanen dituzue hemen, nire ahotsaren gibeletik adituko dituzuen, alarde baztertzaia pasatzen ari da, Antxeta Irratiko estudioaren paretik, erran bezala goizeko 6:00 abiatu dira hauek, eta goiz osoan zehar ari dira kaleetan, barrena pasatzen, erran bezala 10:20 hasiko da, alarde parekidea horren aintzinetik bertako kideak Urdanibia plazaren inguruan biltzen hasiak ziren gosariak egiten eta erran bezala giro lasaian ere zenbait pankarta ikusi ahal izan dira batez ere hortxe Urdanibia plazaren inguruan 30 urte arrotasunez borrokan zioen bat zegoen alde batetik bertzetik Kolakaus disuelve betiko aprende udal alarde publiko eta feministaren alde zioen bertze pankarta bat ere ikusi ahal izan dugu koldo nagusiak aipatu digun bezala. Beraz, hortxe dugu alarde parekidea erran bezala 10:20 abiatuko da eta adituko dugu koldo nagusiak pasatu digun elkarrizketa edo berak lortu ahal izan duen elkarrizketa, hain zuzen ere aukera izan du kaleetan zegoela Naiara Díez Manterola komandante berria elkarrizketatzeko hori izanen dugu protagonista. Aurtengo alarde parekidean zenbait kide berrik hartu dutela agintea aurtengo alarde egunean estreinatuko direla erran bezala eta hori aditzeko aukera izanen dugu urrengo minutuetan bitartean aditzen ari zarete Danbor hotxak eta hori izanen da protagonista noski gaurko egunean Irunen musika Danbor soinuak eta bertzelako kontuak ere eta hasieran aipatu ditugu hain zuzen ere gaurko egunean izanen diren ekitaldiak aipatu dugu alboradarekin eta dianarekin hasi dutela alarde baztertzailekoek eguna goizeko 6:00 ere abiatu direla hauek eta tartean orain San Martzialera igoko direla goiz erdian gutxi gorabehera goizeko 11:00 aldean ondotik oroitu horri baino lehen 10:20 hasiko dela alarde parekidean eta beraiek ere beraien ibilbidea osatuko dutela goiz eta arratsaldez noski eta beraien musikak edo ez alardearen musikak gelditzen denean bertzelako musikare izanen dute irundarrek egunari bukaera mateko eta eguna borobiltzeko txingudi DJ-a izanen dute alde batetik, 80 eta 90-garren hamarkadako musika protagonista izanen duen DJ-a izanen da marterdietan ordu berean. Disko festasiko da, DJ Antana Grandes eta Josu Rodriguezekin, 16 urtetik gotiko gazteentzat Urdaibia plazan, hau gauerdia bitarte. Izanen da, gauerdi terrietatik aintzinera, DJ berberak segituko dute, kasu honetan, 17 urtez gotiko gaztei zuzendutako musika jartzen. Eta hauxe izanen dugu protagonista, urrengo minutetan oroitu bihar ere segida izanen duela egitarauak, bihar azken eguna izanen dela uztailaren leheneko baserritar eguna ospatuko dela. Ohiko egitarauarekin hau ere, goiz-goizetik Urdaibia plaza betea izanen da, ganadu erakustaldiarekin, trikitilariekin, bertsolariekin eta herri kirolarekin ere erakustaldia izanen dute, eta ondotik eguerditan badinekoek beraien bazkare ospatuko dute Fikoban, beraiei omenaldia eskaintzeko urteroko bazkaria izanen da, erran bezala Fikoban, hori eguerditan, eta arratsaldean segida izanen du Urdaibia plazan berriz ere gitarauak, arratsaldeko seietan alde batetik fandango eta arinarin txapelketa izanen dela, alde batetik bertzetik uztailaren leheneko pilota jaialdia ohikoa. Bertan Unai Amiano pilotari irundarra egonen da, erran bezala bera izanen da protagonista aurtengo uztailaren leheneko pilota jaialdian, eta ondotik ere ba bertzelako kontuak izanen dira, alde batetik fanfarrea egonen da, gauerdi izena duena, ondotik bakarrizketak ere izanen dira Mikel Bermejo eta Patricia Galvanekin, eta Los Perolas fanfarrearekin berriz kalejira egonen da, Fiko baraino, bertan Fiko ban bihar egitara guztia eta bestak ere borobiltzeko drone showa izanen delako. Fiko batik ikusi al izanen da, Stadium Galetik eginen da, eta bukatzeko Los Perolas fanfarrearekin berriz ere Fiko batik San Juan plazara joanen da, orduan bai jendeak ba agur erranen die aurtengo San Martzial bestei, San Pedro eta San Martzial bestei, eta horrekin borobilduko dute egitaragua. Aipatu dugu eta dagoeneko gaurko saioaren hasieran ere aditu al izan dugu Unai Amiano, bere adierazpenak egiten uztailaren leheneko pilota jaialdian parte hartuko du, protagonista izanen da partida nagusian, jokatuko duelako Marizkurrena bigarrenarekin batera Dario eta Martijaren kontra, txiki-txikitatik ikusi al izan duen jaialdia izan da, pilota zale bezala gozatu ahal izan duena, horren ondotik bapera izanen da protagonista biharko egunean, eta beraz ba pozez eta gozatzeko helburuarekin aterako da kantxara, ba Urantzu frontoi bete-bete-betean urtero betetzen da, leporaino bete ere, eta aurten arrazoi gehiagorekin ba herrikidea animatzeko eta babesteko aukera izanen baitute irundarrek bihar uztailaren leheneko jaialdi hortan. Erran bezala, danborrotxak aditzen dituze berriz ere hemen, Irungo estudioaren paretik pasatzen ari baita, alarde baztertzailea, azken minututan, pentsatzen dut, aditu izanen duzuela, orain indar gehiagorekin, hortxe danbor soinuak dituzue, eta 9 puntuan ditugu iaia, beraz, Euskal Irratietako berriz alekin utziko zaituztet berriz, horien ondotik berriz ere hartuko dugu, goizeko kafean izanen gara, 10 bitarte, horri izanen dugu tartea berriz ere Koldo Nagusiarekin egoteko, eta bere adierazpenak aditzeko, edo biltzen dituen adierazpenak aditzeko. Beraz, bertzerik gabe, Euskal Irratietako berrizailekin utziko zaituztet, oroitu segidan izaren naizela bueltan, goizeko kafean alardearen kontuekin segitzeko.

0: Berote handien eraginez, Ostreopsis alga agertu da berriz ere, itsasoaren berotzearekin agertu da Miarritzeko Port-Vieux portuzarreko hondartzan, eta horregatik debekatua da momentuz bainatzea jakin, bestalde gaur eta bihar korronte biziki azkarrak iragartzen dituztela, arrisku handiko egunak direla adierazi du prefekturak. Baionako auzitegiko langile eta abokatuak auzitegia itzinean bildu ziren atzo, justiziak pairatzen duen baliabide eskasia salatu zuten, haien erranetan 1000 euroko zergen artean 5 euro baizik ezpaitira justiziara bideratzen, gainerateko alorrek baino askoz gutxiago. Horren ondorioz, aurren babeseko eta indarkeriari loturiko auzien tratamendua ere gero eta zailagoa dela ohartarazi dute, eta Frantziako estatuari neurriak eskatzen dizkiote. Duela 5 urte abiatu lankidetza indartuz, Euskal Herriko Udako ikastaroen 5. edizioa hasi da asteuntan, antolatzailendako unibertsitateen arteko trukaketa eta ezagutzaren partekatzea dira helburu nagusiak. Aurten, besteak beste adimen artifiziala eta hizkuntza gutxituak, migrazioa edo euskal pilotaren ondarea jorratuko dituzte, ikastaldi guztiak urririk izanen dira. 30. EHZ eta bukatu berri da, antolatzaileek zabaldu duten agirian balorazio baikorra egin dute, naiz eta Beroteak ez dituen batere lagundu muntaketa lanak aintzineko egunetan. Igandean jo zuen ekaitzak ere EHZ eta laburtu zuen, dena ezeztatu zutelako, galera ekonomikoak arriskatzeaz gain materiala ere bada. Aurtengo EHZ eta baldintzatu duen beste gertakaria ostiralekoa izan zen, festivalari baten erasoak EHZ eta bera kolokan ezarri baitzuen, Sokorri Zibilak handi lekutzea deliberatu baitzuen, alta halako ekitaldiak ezin dira gabe egin, entzun dezagun EHZ-etako antolatzaileetarik bat den Naia.
1: Ostiral gauean festivalari batek erasotu zuen gure laguntzaile bat eta momentu hortan horzen sorotzaile ekipa urbildu zen laguntzaile hori babesteko protokoloak dion bezala, eta momentu hortan festivalariak erasotu ditu ere sokorritzaileak, eta aurren ondorioz segurtasunean senditzen ez zirela, eta sokorritzaileak erabaki zuten larun batean goizeko 4etan festivaletik joaitea eta ez behiz itzultzea, eta aurrek eragindu festivalaren segitua alizaitea zalantzan jartzen altzuela, beraz kudeaketa bat egin izan da antolatzaile guztien artean, bitartean laguntzaile guztiak segitzen zutelarik festivala aintzinera eramaiten, beraz hori biziki positiboki baloratzen dugu, beraz horren ondorioz muntatu dugu mediku, erizain, osasun arloko hainbat eragilerekin gure osasun segurtasun talde propioa, eta horrek bermatu du festivalak aintzinera segitzen alzuela.
0: Horieko laberaz, Sokorri Zibili gabe baina EHZ-etaren saretze gaitasunari esker improvisatu zuten mediku eta erizain taldea lagun EHZ-etak segitu alizan zuen, eta hori antolatzaileek hainitz baloratu dute entzun duzuen bezala. San Martzial eguna gaur Irungo bestetan, alardearen eguna, beste behin ere bi alarde izan dira, alarde publiko eta parekidea eta alarde tradizionala. Tradizionala goizean goiz abiatu da, 7000ko bat parte hartzailerekin eta parekidea 10:30 aldera iritsiko da Urdanibia plazara, 2200 emazteta gizonen parte hartzearekin. Musikolore festivala abiatzen da gaur Hendaian, ostiral arte luzatuko da, eta besteak beste, Kumbian Bero taldearen edo Afrika Bibamgen kontzertuak izango dira ostegun eta ostiralean. Eta pilotan esku Euskadon Ibane Garaziko garatenean, De La Fuente eta Gixanduitek irabazi zuten atzo Espinal eta Larreren kontra, 40-23. Besterik ez momentu, 11:00 izanen da ondoko berri saila.
2: Oioie, sibeko botzak behegongia berritzen du.
3: Azkenin!
4: Zola duia behogailiak plafua elektrizitatia sukaltia komitatik dena arregiteko dugu. Hartako behazare fidela zue lagingoen beharraba dizugu.
3: Sosbiltze kampaina bat abiatu dugu.
5: Helo azo webbinian sibeko botza joitez edienen duzu.
6: Aizola lan parte hartu nahi baduzu, guekin harremanetan jarzite.
7: Eta elkartzen gera.
3: Uztailaen seietik aitzina badate mugimentu sibeko botzin.
4: Eta eskerik anitzu joek zien lagingoentako.

0: euskalirratiak.eus, Euskal Irratien webgunean.
1: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
2: Eta goizeko 9:05 ditugularik, ekainak 30 dituen honetan Irunera goaz berriz ere, San Martzia leguna, alarde eguna baitugu. Eta mankizun berezia egiten ari baikara gure Irungo estudiotik Paolo Oskoz lankidea handugu estudioan, Koldo Nausia karrikan egunon berriz ere zuek biei.
3: Egunon, Aimar, eskerrik asko. Ba, hementxe gaude bai Irungo estudiotik zuzenean goizeko kafe hasiko dugu orain 10ak bitarte eta noski bertzelako kontuak ere izanen ditugu izpide, baino batez ere ba gaurko Irungo alarde eguna izanen dugu izpide urrengo minutuetan dagoeneko ba Koldo Nagusiak kaletik egin dituen elkarrizketa batzuk aditzeko aukera izanen dugu oroitu dagoeneko alarde baztertzailea martxan dela 10ak eta 20tan hasiko dela alarde parekidea horren aintzinetik 9:30 aintzinera zenbait adierazpen eginen dituzte erakundeek ba udaletxeko atarian eta noski ba hortxe horren aintzinetik ere zenbait protagonistekin aukera izan du Koldo Nagusiak hitz egiteko erran bezala ba lehen aintzin dugun Aiara Díez Manterola komandante berria dagola, ba, Koldo Nagusia lankidearekin, beraz, adituko dugu, aipatu digu Koldo Nagusiak goizan goizetik ere, noski ba, gaurko egunean, alarde parekideak zenbait berrikuntza dituela, batez ere kide berriak dituela agintean, eta horietako bat, Aiara Díez Manterola da, bera, komandante berria, beraz, adituko dugu Koldo Nagusiak, edo Koldo Nagusiarekin, dago, hain zuzen ere Aiara Díez Manterola, eta hortxe, ba emanen diegu hitza noski.
4: Ba, esan bezala, ba urdania pasan gaude eta dagoeneko hasi dira, alarde publikoko ordezkariak bertan biltzen, aipatzen genuen lehen, beno, bai generala, komandante, kornetin eta kargu guztiak berritu bituztela urtengoan, eta Aiara Díez Manterola, komandante berria dugu gurean, zaldi gainean, iristen naizen, Aiara, kaixo egunon.
5: Kaixo egunon.
4: Zaldia pixkat urduri, aipatzen zenuen?
5: Bueno, bai, mugitua, bai.
4: Egun mugitu izango duzu gaurkoa, komandante berria, aipatu bezala ez dakizen suposatzen duen, zuretzat?
5: Ba, ardura eta oreare, zen txikitatik bizi izan dugu etxian alardea, eta osatzu ere ja, pos, ikusten tamborra, banda eta tamborran ensaioa, ba, ikusten zu jo, ozea, hemen zaude erdilean, eta ba, oso oso polita.
4: Zaldian ibiltzearekin, eskarmentoa baduzu edo ikasi behar izan duzu, praktikan?
5: Bueno, badire urte batzuk zaldian gainean atetzen naizela, baino urte osoan zehar joten naiz eta beti ikasi beharra da.
4: Aurtengoan esan bezala, ba kargu gehientsuenak berritu dituzue, ez dakit horrek ere aparteko lana eskatzen duen, ba ohiko dinamika edo mantentzeko, alarde entxegu eta gainotzeko guztiak behar bezala kudeatzeko.
5: Bai, aurten aldaketa handiak daude, zuk esan bezala, baina bueno, lehengo jendeare hor dago, bilera urtean zehar bilerak ite ditugu eta atera direnak ere beti prest daude laguntzeko eta hori bileretan egoten dire eta beti aholkuak ematen nahi dire.
4: Alarde parekidearen baitan edo aldaketa handiak, baina alardearen aferari dagokionez aldaketa gutxi, kontrakoa baizik ez aipatu izan da, agira pixkate nahasi edo tentsionatu egin dela, alarde publikotik ere ertzaintzari behar neurriak hartzeko edo galdegin diezue, ez dakit nolako giroa espero duzuen gaurkoan.
5: Bai, ba, dirudienez gauza katzera doaz, edo aurtean ez dakit zergatika, minio, bueno, espero dena lasai jutia, bai batzu da bai denok lasai jokatzia eta denok egun nonbat pasatzia.
4: Izan ere, bueno, ikusten dugu hemen, ez? Ba, pankartare Urdania plazan 30 urte borrokan, esan bezala, hainbat eskaera egin izan dira azken urte eta baina aurtengoan bereziki Irungo udalari, bai udalbatzan eta aurretik ere eskutitz bidez, ez? Eskatu zaio behingoagatik urratsa eman dezan, ez dirudi, ez? Zentzu horretan aldaketarik edo borondatea ondiri dagoenik.
5: Ez, badire urte batzuk ja eskatzen nahi zaiola, ba eskatzen nahi grela udaletxeari beraiek antolatzia alardea, baino zuk aipatu bezala ez digute kasu handirik egiten eta ez dut uste luzarora edo konponbidea duenik ez egit.
4: Alardaren atarian hola nire, ba ikusi bitugu egun hauetako entxeguak, gazteria alarde publikoko konpainietan parte hartzen urtetik urtera berritzen eta geroz eta jende gazte gehiago, ez animatzen.
5: Bai, gazte asko daude gure inguruan eta jende helduare animatzen da, lehenbiziko aldiz paus, edo pausu ematera, eta bai, pues, batzun arrimura edo pues, igual lagunak edo ezagunak atera direla, eta ikusi dute oso ongi pasatzen dugula, gauzak ongi eginda ongi pasatu daitekela ere, eta animatzen dire.
4: Ba, ipatu bezala marrak eta hogeitan, ez, abiatzen zarete, egun luzea izango duzu aurretik, ez dakite hemen zein den pixkata plana, hemen bere ala denak hemen biltzea, zer nolako planina duzute?
5: Bai, orain hasiko dire behatziak eta laur den inguruan konpainia esartzen, gero amarretan kapitaina deie ingo dugu, eta gero amarrak eta hogeitan arranka da.
4: Nahiara, mila esker eta gozatu.
5: Bale, mila esker baita zukera jo.
4: Ba, entzun bezute, Naiara Diez Manterola, esan bezala urtengo komandante berria, lehen aldiz, ba, sentonetan, ba, zaldi gainean komandante gisa, ba, urduri, bera eta urduri zaldia, modu batean zein bestean, ba, esan bezala lehen da bizikoa izan da, ba, plazara hurbiltzen. Paola, momentuz honek ilusten zaitugu, izan ere, ba, ipatu duen bezala.
3: Ederki, Koldo, ba, mile esker, aipatzeagatik guzti hau, Naiara Diez Manterola ekartzeagatik ona, oroitu bera dela, komandante berria aipatu digu, urduri dagoela aipatu digu, aurko plana zein denere hortxe aldarrikapen batzuk ere, utzi ditu, bera, ze eskerrik asko, Koldo, berriz ere, eta uste dut gainera berriz ere adituko zaitugula, bertze protagonista bat duzulako rondoan, ez da, okerrez banago bima, landa general oiare, duzu rondoan, ez da, Koldo?
4: Ba, esan bezala, Urdania plazan jarraitzen dugu eta Ima Landa du gurekin, Ima, kaixo egunon.
6: Kaixo egunon, denoi.
4: Ba, general Oia, azken urteetan bestelako funtzio batzuetan, ez da? Ikusten zaitu hemen, beno, ba, komandantearekin ere laguntzen, ez da?
6: Bai, bueno, etorri naiz pixkala zaldiekin, etorri direnei, aber harrera nola egiten duten, aber zerbait behar duten, eta gero anakan atako naiz.
4: Ongi da, entzuten ari gara dagoeneko, ba, lehen konpainiak, ba, plazara hurbiltzen ari direla, zentu honetan, beno, ba, aurtengoan asko aipatu da, oraintxe bertan aiala komandante anteak ere aipatzen zuen, ez? Beno, ba, azken egun hauetan giroa nolabait ere tentsionatu egin dela, alarde publikoak ere ertzaintzaren babesa edo nolabait ere galdegin duela, ikusi dugu hemen badela ertzaintzaren presentzia beste urte batzuetan ez bezala. Ez dakiz zer espero duzue, zuk eskarmento handia duzula 30 urte hauetan.
6: Nik beintzat espero dugu goizean zehar arazori gabe egoteaz, ordutegitan eta ez dugu koinzitzen, baina arratsaldean ikusita zen mehatxu izan ditugun sare sozialetan, ba pixkat kezkatuta gaudela. Ea ertzantzak bere papera egiten duen eta oztopatzen dituen. Atzo konpainian batek balkoietatik arraultzak eta bueno, en fin, berotua dago giroa. Berotua dago beraien artean da azkenean ez dakigu guk pagatuko dugun, baina
4: Isolde alarde master fallan ere aski komeriak izan bituzte, ez? Azken hilabetetan, baina badirudi ba kale nagusira bideratu nahi izan dutela nolabait ere fokua, hori da.
6: Bai, hori da. Kale nagusira eske deialdi bat dago, nik ez dakit zeingo duten. Zen, bueno, duela 30 urte bila ematen zuen hori dena galduta zegoela, atzean gelditua zela, eta, bueno, pues, konbokatu dute pituekin, da, gero lona batzuk ateratzea, bueno, pues, lehengo moduan hori dena debekatuta dago, orduan pentsatzen dut parte hartu bardunak, parte hartuko dula horretan eta moztuko dula nola bai, baina, bueno, kezkatuta bai, arrasaldiarekin gehien bat.
4: Alarde parekidan ikusten ari gara lehen konpainiak iristen, jende gazte anitz parte hartzen, beharra da hauek, belaunaldi hauek ez dituzte garai haiek bizi, ez dakit kezkaturik ikusi dituzu, alardeko partaideak, ez dakit beldurtua, baina kezkarekin bai.
6: Bueno, nik entzundu dana gehien bat gurasoa daude kezkatuta, gaztetxoak, animatuak, eta bueno, pues ez dute hasierako gatazka ezagutu. Eta jendea posi dago, baina nik gauza bat ezeko dizu. Neskatxa gazte hauek ikustea, aurpegi irifartxu horrekin, osea gure borrokak balio izan du. Hau da, bueno, behar genduna.
4: Gaur ze plana, esan bezala, ba, komandantaren aldamenean, eta...
6: Bai ez, orain, pixka bat, hasi arte, arrankada arte egun konaiz hemen inguruan, eta gero ja nakan sartu konaiz eskopetarekin, eta disfrutatzera.
4: Ima, mila esketa gozatu.
6: Bale, eskarrik asko.
4: Ba, entzuten dituzu, lehen konpainia Urdanilla plazan sartzen, orain txebertan Olaberria konpainia...
3: Ba, hortxe Olaberria konpainia Urdanilla plazara sartzen, eta hemen ere danborrutxak ditugu protagonista Irungo estudioaren paretik, pasatzen ari baita alarde baztertzailea azken minutuetan aditu izan duzen bezala, eta orain ere pasatzen ari baita alarde baztertzailea azken minutuetan aditu izan duzen bezala, eta orain ere adituko duzen bezala, eta hortxe genuen Ima Landa general oia.

ba, beraien presentzia ere areagotu dela nabari da kaleetan, naiz eta oraindik ere giro lasaia bizitzen ari den Irungo kaleetan. Urdanibia plazara, alarde bai, parekideko, zenbait konpainia ailegatzen ari ziren azken minutuetan, koldo nagusiak berak ere aipatu digun bezala, eta poliki-poliki biltzen joanen dira, oroitu 10 eta 20 aldean abiatuko direla, hauek alarde parekide abiatuko dela horren aintzinetik, 9:30etatik aintzinera, udaletxeko atarian zenbait adierazpen emanen dituzte erakundeek eta bertan izanen dugu koldo nagusia ea abukera dugun horiek ere aditzeko hemen zuzenean. Bertzela, segituko dugu aintzenera, oroitu, ba, Naiara Díez Manterola komandante berria ditu dugu alde batetik, Ima Landa General Oia bertzetik biak ere, aipatu dute, bueno, ba, pixkat giro nasia egon dela, azken egunetan, alardeari dagokionez, ba noski ba mehatxoak edo gainditzeko edo gaindituak beharko luketen zenbait kontu berriz ere bueltatu direla, protagonismoa hartu dutela eta mehatxoak ere jaso dituela alarde parekideak gaurko egunean, ba horrelako plastikoak katerako zituztela edo atzoko ensaioan adibidez Malandak berak erranduen bezala arrautzeak bota zizkietela zenbait balkoietik eta erran bezala, ba bertzaldeen bertze ikuspegi bat ere dugu aipatu digute biak ere jende gazteak parte hartu duela urtengo alardean, alarde parekidean gazte pila bat ikusi ditugula ensaioetan eta ikusten ari garela gaurko egunean ere kaleetan, ba noski alardearen hasierara hurbiltzen eta horrek bapoztasuna eta horrelako etorkizuna edo itxaropena ere ematen du, ba Ima Landak aipatu den bezala, belaunaldi berri honek ez baitu ezagutu orain dela 30 urte bizitu zena eta agian horrela errazagoa da. Hala ere, Ima Landa bezalako ba esperientziadun pertsonek ere lagunduko diete bidea errazago egiten eta etorkizunean ba edo etorkizunerako aurrera pausoak ere ematen. Erran bezala, oroitu, 10 eta 20 hasiko dela alarde parekidean, 9:30etatik aintzinera, ordea ba erakundeek adierazpenak eginen dituzte udaletxe plazara, bertara bidean da koldo nagusia eta aurrengo minututan izan dugu aukera noski ba horiek aditzeko. Bitartean bertzelako kontuekin segituko dugu, gaur goizeko egitaragua azpimarratu dugu, arratsaldean oroitu musika soinuek segituko dutela, bertzelako musika doinuak izanen dira, baino eguna borobilduko dutenak, oroitu bihar ere baserritarren eguna izanen dela Urdanibia plazan, edo horren bueltan eginen dira ekitaldi guztiak. Eta gu ere, bertatik zuzenean izanen gara, bi harra marterdietatik aintzinera amabeak bitarte, bai zuzen ere Urdanibia plazatik baserretarren eguna kontatzeko, eta hor ere, ba, lehen balorazioak ere egiteko udaletxeko ordezkariekin bereie kontatu egute nola joan diren, aurtengo bestak lehen balorazioak aditzeko aukera izanen dugu, agian perspektiba soberarik engabekoak, baino erran bezala, ba, gaurko eguna aipatuko dugu beraiekin, aurrekoak ere, dakizue, ba, azken asteburuetan ere, bestak giroan murgildu dela Irun, San Pedro eta San Martzial bestak ospatzeko. Eta horixe izanen dugu, biarrantxeta irratian berriz ere zuzenean izanen gara, Urdanibia plazatik, baserritarren eguna kontatzeko oroitu ganaduaren erakusketa, erakustaldia, izanen dela Urdanibia plazan, goizeko 10:00etatik aintzinera, ordu berean trikitilariak ere hasiko dira, egun berean, leku berean barkatu eta 11:30etan bertsolariek hartuko dute trikitilarien lekukoa hauek ere leku berean. Eguerdiko 12:00etan berriz Ikerri Kirol erakustaldia izanen da Urdanibia plazan eta 12:30etan adineko pertsonek autobusa hartuko dute Fikoba aldera, bertan ospatuko baitute beraien omenaldia edo beraiek omentzeko urtero San Pedro eta San Martzial besteen barrenean egiten den
Bazkaria, adinekoek beraz bazkalduko dute, fikoan bihar, ondotik autobusa berriz ere bueltan izanen dute arratsaleko bortz terdietan. Seietan, babertzelako edo arratsaleko egitarauarekin segituko dute alde batetik fandango eta harinarin txapelketa izanen da Urdanibia plazan eta horren ondoan dagoen Urantzu frontoian, uztailaren leheneko pilota jaialdia. Ohikoa izanen da, jendez lepo bete

0: zen da frontoia egun honetan eta pilota jaialdi honetan beti goi mailako pilotariei profesionalak izaten dira eta urtengoan ere ez da gutxiagoko pilota jaialdia izanen, gainera bereziagoa izanen da irundarrentzat ere, Unai Amiano pilotari irundarra bertan izanen delako. Pasaden 2008ko irailaren 19an egin zuen debuta profesionaletan Unai Amianok, historian lehen pilotari profesionala da Irunen eta horregatik ere berezia da. Ba, orduan eman zuen aurrera pausua, baino ondotik ere ibilbide oparoa izan du lehen urte honetan profesional gisa, hain zuzen ere, ba, profesionalera jauzia edo profesionaltasunara jauzia, lehen jauzia urantzu frontoian egin zuen, etxeko frontoian geroztik bertzen lau aldiz jokatu du edo jokatuko du leku berean, estenatuki berean, bihar izanen da Portzgarrena tartean bi finaletan egoteko aukerare izan du lau eta erdiko finalean, hori ere urantzu frontoian jokatu zena, hortxe, ba, txapeldun orde, gelditu zen, ezin izan zuen txapela lortu Unai Amianok, baina horra bezala final hori jokatzea dagoeneko ba, handia izan zen berarentzat, eta are gehiago etxean egitea, horren ondotik buruz beseriko, buruz buruko final erdia ere etxean jokatu zuen, hori bai gainditu zuen, eta horren ondotik ba, txapelaren bila joan zen, txapela lortu zuen hor bai eta ba, bi final jokatu eta bigarrenean lortu zuen lehen txapela, profesional mailako lehen txapela Unai Amiano korren ondotik, ba, lehen mailan arituko da hurrengo urtean eta horren aintzinetik ba, aipatu digu berak ba, azken hilabete bete-beteak izan dituela, jaialdietan partea hartzen ari dela, horrez gain ere San Fermin torneoan parte hartu du eta bihar partidu handia ere izanen du Unai Amiano pilotari irundarrak etxean. Sarrera gutxi batzuk gelditzen dira salgai oraindik, beraz hortaz gozatu nahi duenak oraindik ere badu aukera erosteko entrasfronton.com webunean daude salgai, denak agortzen ez badira azken ordu hauetan, bihar txartelegian ere partidasi baino ordu bete lehenago erosi al izanen dira. Arratsaldeko 6etan hasiko da pilota jaialdia, erran bezala eta Unai Amiano pozez dago bertan egoteagatik txiki-txikitatik ikusi izan duen pilota jaialdia izan da, pilota zale bezala, oraingo honetan pilotari profesional gisa bertan parte hartuko du, protagonista izanen da gainera, lehen partidan edo partida nagusian jokatuko duelako Mari Ezkurrena bigarrenarekin batera, arituko da Dario eta Martijaren kontra eta orain dela aste batzuk berarekin egoteko aukera izan genuen partida honen aurkezpenean berak hauxe aipatu zigun, noski pozez zoratzen dagoela hor parte hartzagatik.
1: Bueno, ba, netzako poze harra da, ustaiak batian hemen jogatzi, azkenean beti txikitatik eta ikuste etorri naiz, eta bueno, pelotari handiak ikusi jut jogatzen, eta bueno, hain nahi ba, jogatzen, tokatzea jogatzea, ba, bueno, ja poza handia da, eta gehiago, ba, holako partidu bat, nik uste partidu oso politia dela, jogatzeko, ba, bueno, erakargarria ere bai, baina bueno, gorra ere bai aldi berian, baina bueno, nik uste asko disfrutatuko etela, irabazio galdu, eta nik uste egun politia izango dela ere bai. Gure, ba, bueno, nik uste urte nahiko txukun egin detela, azteko, baina bueno, azkenian olako partiotan ba, gauza zaildu iten da, baina asko disfrutatuko eta oso eskertutare bai, ba, hemen joatzeko aukera aukitzea datik. Eukin itxun aukera ba, oso politiak, txapelketan zehar ba, lauterdiko finala eta hemen finalerdiare bai joatzea, oian etzako kristona da, eta debutare hemen inalizatea, ba, bueno, oso nahi izan zen etzako, eta oain beste olako partidu politxu bat, ba, oso gustoa. Debutatzeko aukera ja asko da eta hoi asko eskertu nun bere garaian, baina bueno, nik uste behin debutatuta nik ere ba aurzuak uste baino beto eman ditutela, ze azkenean ezin dizu inoiz pentsatu lehenengo urtean gauzak gain ondo jungo dienik, baina gore bueno, horre kontinue bat berdu eta behintzat ematen nahi diate eta nik uste bilen partetik hoi oso garrantzitsua dela eta oso ondo nahi zela hartzen behintzat aukera kain nahi zeukitzen eta nik uste aprobetsatzen, bai, baina bueno. Hola egia da erresago dela. Holako partidua jarrita eta kontinuitate hori edukita, ba hola, ba aukeran hobena zeintzat.
0: Eta Unai Iglesias baiko enpresako gerenteak ere baloratu zuen uztailaren lenean Unai Amiano bertan egotea eta protagonista izatea, berak orain arteko Unai Amianoren ibilbidea baloratu zuen, hain zuzen ere, emankorra izan delako, erran bezala lehen urte hau, bi finaletan egonda, bigarrenean lortu du txapela eta beraz bai belbide ona egiten ari dela ere aipatu du Unai Iglesias bainko enpresako gerenteak.
2: jaialdi handi bat izango da, egutegian gorriz jartzen dugun egun bat, ustaiaren batean, arratzaleko bosdardietan izango den jaialdia, eta aipatu Unai Amianok partidu estelarra bera jugatuko duela, nik uste partidu handi bat dela, Marizkurrena bezalako pelotari baterekin, eta gero zain gaude ba, Lauterriko San Ferminetako partidu hori Banakako txapelduna edo Dario edo Ezkurdia bietako bat izango da, Martija bezalako atzelari bategaz ez, nik uste partidu handia dela, Unai Amianorentzat nik usteot ondo merezitako sari badala, urtea egin duen demoraldiagaitik, Lauterriko txapelketako seriebeko finalean, datorren urtean lehengo mailako txapelketan egongo da, seriebeko txapeldun geratu da urton, eta bueno, nik uste harrian benetan merezi duen jaialdi bat daukala, eta irundar guztiak ustaiaren batean urtero bezala frontoira hurbiltzen dan.
0: Eta noski jendea hurbilduko dela badakigu dagoeneko errandugu entradasfrontop.com webunean sarrera gutxi batzuk gelditzen direla salgai, horiek azken ordu hauetan ez badira saltzen, ba bihar ere salgai egonen dira frontoiaren txartelegian oroitu, ba partida hasi, baino orduete lehenago partida arratsaldeko 6etan hasiko da. Arratsaldeko portuetatik aintzinera erosial izanen dira azken sarrera horiek, erramezala azken orduetan dagoeneko agortzen ez badira. Hortxe dituzuen musika soinuak Irungo estudiaren paretik pasatzen ari da Larde baztertzaile azken orduetean musika eta danbor soinuak aditzen aldira eta hemendik gutxira aukera dugun 9:30etatik aintzinera Irungo udaletxean adierazpenak eginen dituzte zenbait erakundek tartean EH Bilduren adierazpenak izanen ditugula dirudi. Beraz, Maialen Iriarte pres dago, hortxe segidan eginen baitu berak adierazpena, eta zuzenean aditzeko aukera izanen dugula dirudi. Koldo Nagusia lankidea bertan delako, goiz-goizetik kalean dugulako, goizuntan, behin baino gehiagotan aditu bali izan dugu, Urdanibia plazatik, San Juan plazara hurbildu da oraingoan, udaletxe parera. Noski, ba, bertan adierazpenak eginen dituztelako erramezala Irungo zenbait erakundek tartean EH Bilduk ere, Maialen Iriarte bertan dagoela, aipatu dugu Koldo Nagusiak, eta beraz, noski, adituko dugu 9:30etan, aurre ikusia dago, eta adituko dugu dagoeneko aintzinetik, noski Koldo Nagusia bertan dagoela errandugu, eta beraz, adituko dugu 9:30etan badirudi adierazpenak eginen dituztela zenbait erakundek tartean EH Bilduk ere eta Maialen Iriarte aditzeko aukera izanen dugula badirudi, ez da Koldo? Ez dugu Koldo aditzen, beraz saiatuko gara berriz ere ea aditzen dugun Koldo, aipatu dugu Maialen Iriarte sartzeko puntuan dagoela, ez da Koldo?
3: Bai, Paula, egunon. Berehala, horrein txalatzen, Maialen Iriarte.
4: Batez, hemen gaude alarde parekideari gure babesa erakusteko. Iruditzen zaigu emakumeek festetan eta festen inguruan sortzen diren edozein ekitalditan era aktiboan eta berdintasunean parte hartzeko eskubidea dutela. Eskubidea hain zuzen ere eta berdintasuna eskubide bat direlako. Badira 30 urte Irungo emakumeak eta Bidasoaldeko emakumeak lan honetan hasi zirela eta urrats handiak eman dira aurrera, baina egia esan uste dugu oraindik ere asko dagoela egiteko eta horren lekuko da azken egunotan entsegu ezberdinetan ikusi ditugun jarrerak. Emakume hoien lana, beraiei lekuko hartu dietenen lana eta inguruan izan dituzten pertsona eta eragile ezberdinek lortu dituzte gaurdainoko aurrera urratsak ematea, baina aurrera urratsa handiagoak emateko guk administrazioei dei egiten diegu, gobernuei dei egiten diegu, hartu ditzatela hartu behar dituzten neurriak, egin ditzatela politika ausartak, egoera iraultzeko. Ez ezatela aztu, inongo momentutan berdintasuna eskubide bat dela. Euskal Herria Bilduren eskua luzatuta dago horretarako, egunero lan egiteko, bai gaur bezalako egunetan eta bai emakumeen berdintasunaren alde, edo zein momentutan egin behar den guztian, pres gaude eta egunero egiten dugu. Eta azkenik gaur, ba, irundar guztiei opatu nahi nioke egun ederra pasa dezatela, errespetuan eta elkar zainduz egin dezatela, eta agora San Martzial noski.
3: Ba, entzun mutzute, eh? Ba, Maialen Iriarte orain gaztelera zere ingo ditu bere adirazpenak, aipatu beharra dugu, beno, ba, lehen adirazpen publikoa direla, eh? Ba, alderdi politiko eta erakunde publikoen izenean, lehen aipatu duzu egun bezala, Tania Pazos, ba, Irungo Podemos alderdiko, Bolgarrekin Podemos alderdiko izinegotzi, eta ba, Euskadiko Podemoseko feminismo haren idazkariak emango diola herriko bandera alarde publikoari eta bere adirazpenak ere egingo dituela, eta ohikoa den bezala pixkanaka biltzen hasi dira hemen, eh? Ba, agintari ezberdinak, pentsatzen dugu, ez dugu hemen ikusten, baina emakundeko ordezkaria eta beste hainbat alderdietakoak ere bilduko direla. Eta bide batez aipatu, bueno, hemen udaletxeko arkupetan ere, hainbat jende biltzen ari dela jen artean noski ba Irungo zinegotziak, aipatu gara dugu, ban Nuria Altzaga, alkate ordea ikusi dugula, hemen arkupetan ez ala alkatea, ikusiko dugu aurtengoan, ba nolako harrera egiten zaion, Irungo udalaren partetikan alarde publikoari, azken urteetan zenbait urrats eman baitituzte zentzu horretan. Ba, momentuz horrekin geratzen gara, aipatu gara dugu, zentzu honetan bueno, ba, hain justu adierazpenak egiten hasi direla, ba, San Juan Plazaren beste muturrean ba, alarde baztertzaia berriz ere desfilatzen pasatzen ari dela, atxeroak dira une honetan ba, pasatzen, eta irudibitxia azken urteetan ikusi duguna, hain justu, errepikatu eginda, bueno, ba, alarde baztertzaia, zaldiak San Juan Plaza ustu, eta bueno, ba, zaldien kaka guztia barreiatua, eta deskargen kartutxoak ere ba, plaza zikin-zikina zegoela, bueno, ba, txingudiko zerbitzuetako lauztabost tramankulu sartu dituzte, eta hamar minututan plaza berriz ere garri-garri utzi dutela, alarde publikoak bere sarrera egin dezan. Momentuz horrekin usten dut jugu Paola, baina kontuan hartu, ba, edozin momentutan sartuko naizela berriz ere adirazpenak biltzeko.
5: Primeran, Koldo, mila esker, hortxe zai egonen gara, zure adierazpenak aditual izateko edo biltzen duzuna aditual izateko, Maialen Iriarte izan dugu oraintxe bertan, atxe bilduko ordezkaria berak horixe aipatu du ez, eta administrazioari ere, dei egin dio, ba, gatazka hau edo egoera hau aldatu dezan edo aldatzeko beharrezko kontuak edo beharrezko guztia egin dezan. Beraz, Maialen Iriarte izan dugu hortxe, aditu dugu, eta oraintxe bertan, Koldo Nausia berriz ere izanen dugu, Oiana Briones dugulako zuzenean, ez da, Koldo?
3: Bai, Paula, ba, esan bezala, ba, pixkanaka hurbiltzen hasia dira agintari eta ordezkari politiko ezberdinak, eta aipatu dugu, ba, Maialen Iriarte entzun dugula, eta haren atzean noski, ba, beste hainbat ordezkari, Euskal Herria Bilduko, ba, beste hainbat ordezkari dekin batera, ba, Irungo autetxi, Oiana Briones zegoen, eta dugu hemen, Oiana, gaixo.
6: Gaixo, egunan.
3: Ba, gaurkoan beno, ba, momentuz urteroko plana mantentzen da zentzunetan, baina bueno, ba, urrania plazan egon gara alarde publikoko hainbat ordezkarirekin izketan, eta denek nabarmentzen zuten beno, ba, aurtengoan tentsionatu egin dela giroa, bizikiretza nola iteren hasi egin dela San Martzial egunaren atarikoan, zuzinegotzi gisa, nola ikusten duzu kontua?
6: Bueno, zinegotzi bezala eta alarde berdintasuna bermatzen duen alardearen kide bezala bizitu ditu entsaio batzuetan bizitu ditu tensio uneak eta aspaldi bizitu gabeko egoerak ere bizitu ditugu bai egun hauetan. Nik uste du dena oso nabaria izan dela gure inguruan, aurten urte desberdin bat dela, tentsio gehiago dagoelako. Uste dut ez dugula, tensio hori badel ere 50 urte daramazkigulako egoera hau bizitzen, eta ordan horrek ere ekartzen du olako tensio batu bat, ez, 50 urte ondoren, baita izan delako bueno, ba, parekida ez den edo diskriminatzailea den alardean ere tensioak eman direlako, eta bi gauza horiek lotu dira, batu dira, eta uste dut horrek ere ekarri dituela tensioaren igoera horiek.
3: zentuetan horita gaziko dugu udalbatzan ere hitza hartu zuela, arde publikoko, bueno, hainbat ordezkarik, ba, urterokoa galdegino, bueno, adieraziz eta irudikatuz udalbatzan, bueno, ba, Irungo udalaren partetik, alkatearen partetik, ez dirudi ba, aldaketarako borondaterik dagoenik.
6: Ez da aurrera pausorik ematen ari, osea, badakigu, bueno, irundarrek ulertzen dugun zerbait dela, baina adibidez, gaur 12tan izango den botoa horren adierazle bada. Gu bagera ordezkari, bagaude ordezkari batzu, bagera beintza sei ordezkari, ez dugun aukera izango boto hortan parte hartzeko, bada herriari, ez, eta festa hontan egiten den ekitaldi instituzional garrantzitsu bat festen barruan, eta ukatu egiten zaigu bertan egotea, hemen gaudelako, azkenean alarde berdintasuna bermatzen duen alardean partatzen gaudelako. Orduan, bueno, bai. Bueno, ordua berez udaletxak antolatzen duen ekimena da, eta orduan badan hor zinegotzi guztiak parte hartzen dugu. Berez da udaletxak antolatzen duen zerbait, baina 12tan da. Orduan 12tan oraindik alarde berdintasuna bermatzen, bueno, gure alardea, alarde berdintasuneko alardea ez du bukatu. Osea, ez dugu Facebookoa hendikan alarde egiten ari gara, bertan parte hartzen ari gara, bertan desfilatzen ari gara, eta beraz, ukatu egiten zaigu parte hartzea horregatik, bestela aukeratu beharko genuke. Eta baztertzaileak berriz, bukatu egin dute, ordan haiek egoten dira, ordezkari politiko guztiekin batera, ekitaldi hori edo instituzionala den ekitaldi hori partekatzen.
7: Beraz, horrek esan nahi duela baitere, ordutegi horrek, simbolikoki garrantzitsua den ekitaldi batetik baztertu egiten duela alarde parekin.
6: Hori da, eta partekatzen duela, osea, azkenean bat egiten duela alarde baztertzailearekin. Bai.
3: Barkatu baino, zuzenean gaude elkarrezketa egiten, azken galdera bat, goizeko ibilidek ez dute, beno bat, tentsua areagotzeko aukerarik ematen edo, nola bait, ere, hala eta guztiz ere aipatu duzu, bat, tentsua areagotu duten zenbait deialdi egin direla ere, ba, sare sozialetan, ba, etxeguetan emanako gertakari ez arago, arratsalderako kale nagusian, ez dakite kezkarik, ba, ote dagoen.
6: Bai, kezka beti dago, kale nagusiarekin eta arratsaldean kezka beti egoten da. Aurten gehiago, nik pentsatu nahi dut edo behintzat eskatu nahiko nuke, alde batetik denak lasai biltzea arratsaldean eta denak jaigiroa jarraitu alizatea arratsaldean ere, eta gero neurriak hartu behar badira hartzea ere tentsio guzti hori jeisteko eta bermatzeko guretza segura izango dela kale nagusia arratsaldean eta guk bukatu ahalko dugula jaigiroan egiten ari beran bezala, guk alardea beti jaigiroan egiten dugu, jarraitu nahi dugu horrela egiten, eta nik uste dut, ematen eta hori horren defentsan jaigiroa berdintasunan egin nahi dugunak merezi dugula ere, jaigiroan bukatzea gure festa eta pakean eta umore honean.
3: Baina abrian, esmi esker, eta gozatu alde nenean.
6: Eskerrik asko.
3: Ba, esan bezala, Ba, zuzenean gaude San Juan Plazatik, uste dute da beste kazetari batzuk ere tartekatu zaizkigula, ba, antxeterateko mikrofonoa ikusi eta adierazpenak bildu nahian ere, modu batean zein bestean, ba, esan bezala, Ba, bere ala retxatzen dugu, bai Emakunde, bai, beno, ba, Podemos alderrietako ordezkariak ere, ba, urbilduko direla, udaletxeko arkupe honetara, eta entzun buzute, ba, Oian Abrianes ere, Irungo Euskal Herria bilduko zinegotziak eskaturik, arratsaldean kale nagusian gerta daiteken ari begira, baina beno, ba, giroa baretzeko ba, mezuak ezker eskuin ikusten bezuten bezala, horietaraziko dugu zentzu horretan, alarde baztertzailearen batzordek, ere, ba, gomendio edo oharra plazaratu zutela joan den asteburuan, beno, ba, azken gertakarien aurrean hain justu horretarako, giro lasaian, ba, eta errespetuzkoan ba, alardeguna ospatzeko deialdia luzatuz, ikusuko dugu beraz, momentuz, esan bezala, goiza lasaidoa, norbere festa eginez, eta ba, bere ala, Paula, berriz ere lotuko dugu edozi momentutan, esan bezala.
0: Ederki Koldo, ba, mila esker, aipatu dugu, ba, Oihana Briñonesekin egoteko aukera izan duzula, hementxe zuzenean. Aditu dugu aintzinetik Maialen Iriarte, HBduko ordezkari ere izan dugu, eta biak ere, ba, administrazioei dei egin diete, egoera hau konpondu dezaten. Oihana Briñonesek batez ere aipatu du, arratsaldeko egoerak, kezka pizten duela, beti, pizten duela pixka bat aurten are gehiago balenik ere Ima Landarekin aipatu dugun horregatik mehatxuak ere jaso dituelako alarde parekideak gaurko egunerako eta orkezkatuak daudea zer gertatzen den momentuz giro lasaia dagoela aipatuko dugu hurrengo minutuetan ere bertze erakundeetako ordezkarien adierazpenak aditzeko aukera izanen dugu adi egonen gara beraz Koldo nagusiak edozein momentotan eskatuko baitigu protagonistaren batekin egoteko aukera izanen duen horretan zuzenean aditzeko beraien adierazpenak. Erran bezala orain arte Maialen Iriarte eta Oihana Briñones aditu ditugu EH Bilduko ordezkariak biak, azkena Irungo udaleko zinegotzia ere eta aipatu du. Ba berak ere edo Irungo udaletxari ere dei egin dio. Ba, zenbait ekitalditan baztertuak sentitzen direla edo baztertuak direla zuzenean eta beraz hori guztia konpontzeko momentua ere badela 30 urteren ondotik eta aipatu du ere ba goizean elkar gurutzatzen ez dutela bi alardeak baino arratsaldean bai eta ordurako ba kezkatuak daudela noski ba alarde parekidekoak eta horregatik ere aipatu dugu gaur goiz hontan eta atzo ere antxetamedia.eus webunean idatzi zen bezala ba alarde parekideak babes eskaini ziola ertzaintzari gaurko egunerako eta segitzen dugu aintzinera Koldok bertze protagonista bat duelako hortxe Miren Etxebeste zuzenean
3: Bai, Paola.
0: Bai.
3: Bai, hemen hago, San Juan Plazan. A ber, aipatu jaze saturatzen ari naizela, ez dakit garrantzitsua da ondo entzutea.
0: Bai.
3: Ba, esan bezala, San Juan Plazan jarraitzen dugu, eta esan bezala, beno, aipatzen genuen, Tania Pazosek, ba, Irungo Podemoseko zinegotzi eta feminismoaren idazkariak emango diola, ba, herriko bandera, alarde publikoari aurten, eta, beno, Tania Pazosek ere itzegingo badu ere, gaurko, ba, Miren Etxebeste, Gipuzako Batzar Nagusietako balderdiko bozera maila dugu gurean, Miren, kaixo?
8: Kaixo, bueno denoi.
3: Jakinaren bezala, irundarra gainera, zentzonetan, beno, ba, aurten aipatzen genuen bezala, 30 urte betetzen dira, ba, emakume taldeak, beno, ba, udaletxeari lehen aldiz, ez, alardean parte hartzea exigitu, edo eskatu ziolarik, 30 iragan dira, eta hemen gaude.
8: Hori da, hemen gaude, 30 ondoren, eta 20 urtetik gora pribatuzatu zenetik, alardea, eta berdin jarraitzen dugu, egia da, alarde parekidea gero eta hundiagoa dela, eta horre baita ere ba, indarrak batzeko eta aurrera egiteko ba, gogua pizten dula gainera, urtero egiten den bezala, ba, urten ere bai, tradizioa, berdintasuna eta zesta bateragarria direla aldarrikatuko dugu, eta horrela aldarrikatzen dugu alarde berdintzaletik. Eta falta dena da, udalak berriz ere bere ardura bere gain hartzea, onartzea. Hau dela Irungo jai nagusia eta bere ardura dela baitare gizarte osoarentzako alarde bateratu eta berdintzale bat bermatzea.
3: Izan ere gogoratuko dugu, alarde publikoa emakundek, Gipuzkoako Foru Aldundiak ere diruz lagundua dela, baina Irungo udalak ez dakit ez ikusiarena, edo egiten jarraitzen duela, gaur hemen udaletxeko arkupetan gaudela, berriz ere, beno ba, urteroko erakunde publiko eta alderdi politiko bere bertsuek egingo diozute harrera, edo beno, hemen zaudete aldarrekapenak egiteko.
8: Hori da, zuk zeuk esan duzu, udalak ez ikusiarena egiten du beste behin, bueno, udal gobernuak esango dugu, zela daude, ba, daude alderdiak Irungo udalen ere bai alarde parekide baten alde gaudenak eta alarde publiko baten alde gaudenak, baina gehiengoa udal osoko bilkuran, ba, ez ikusiarena egiten du, bizikidetzaren inguruan hitz egiten du, sentimenduen inguruan, baina errealitatea da diskriminazioa dagola gaur orain dino Irungo herrian, gaur bertan ikusiko dena, alarde ba, baztertzailean aldetik, eta udalak ba, ez du berardura hartu nahi. Eta horren adibide dakago baitare, oraindik ere bai, Irungo udalak ez dakala berdintasun plan bat, indarrean, hain zuzen ere, ba, kajoian dago gordeta, alardearen auzia agertu zelako beste behin ere berdintasun plan baten izapidetzean eta gobernuak ez du nahi eta nahiago du Irundar osoak berdintasun planik gabe eukitzea alardeari buruzko neurri bat edo bi jasotzea baino.
3: Zentu honetan 30 urte pasa dira, normalizatu eginda, ba gaur egungo egoera edo alardaren auzia, normalizatu baino betikotu, ez? Ba auzia bera, baina badirudi aurtengoan ez dakit atzera egin dela gutxienez, ba gizarte mailan bizi dugun giroan, ez? Ba nahasi da.
8: Ba giroan hasi dago, nik uste dut hori denok ikusi dugula, hain zuzen ere, ba ikusi ditugulako hainbat keinu, hainbat urtetan ikusi ez ditugunak, ez? Bueno, a ber, hau txikiarekin bai intzun izan ditugu beti, ba itzen bat, lekuzkanpoko itzen bat, baina aurten berriz ere badirudi antolatu direla, hainbat, ba, ez dakit, atzerakoi, berriz ere, ba, kale nagusian, zeozer egin nahian, berdintasunaren kontra. Ikusiko dugu zegertatzen den egunan zehar, baina behintzat, berdintasunaren alde gaudenon artean, ba, argi dakagu, espero dugu, atzera pausurik ez dela emango, eta mendik aurrera, ba, aurrera egiten jarretuko dugula, eta, ba, giroan hasi eta liskarrak astendu nahi dituztenak, ba, horiek ez dutela lekurik izango gaur estare, hori espero dugu. Baina, bueno, gertatzen baldin bada, ba, hemen eukiko gaituze berdintasunaren alde, beste behin ere aldarrikatzen eta borrokatzen.
3: Azken galdera, uste dut berdintas, Irungo berdintasun autetxi zinegotzi zinela herriko bandera mantzen iola, alarde publikoari ogeres banaiz arkupe hauetan, aurtengoan Tania Pazos, alderdi kideak egingo du, ez dakiz ez oposatzen duen, horrek zuetzat?
8: Ba, ore bada, ez, horrela esan ni neu izinegotzen nintzen eta berdintasuneko ore bat zela, berdintasunaren alde Irungo irian egiten den ekintzarik garrantzitsuenari ba Irungo bandera ematea, ez? Hori da berdintasunaren alorrean egin daitekeen gauzarik politena eta ezinegotzi bezala egin daitekeen ba hori da ekintzarik handiena berdintasunaren alde. Beraz, ba aurten batania ditokatzen zaio eta ziur nago ba pozez hartuko dula eta emango dula bandera. Bai, bai.
3: Ba goizean hemen arratsaldean desfilatzen pentsatzen dut edo ez?
8: Aurza jarauiak ekorriko eta etorriko zaizkit gaur eguerdian, eta orduan, ba, goizian bai, baina txalde nean barko du beraiekin, eta bueno, erakutsiko diegu, baita ere gure tradizioa, berdintasunez ere bai, nire bi neskatxa jarauiei.
3: Ba, mire, mi esker?
8: Zei.
3: Ba, entzun duzu, Ba, zertan den, Ba, Podemosen, bueno, ba, jarrera, zentzonetan ez da lehen aldia, esan bezala, ba, herriko bandera alarde publikoari ematen diola miren etxe bestek bere garaian, eta horrein guantania Pazosek, eta, bueno, ba, entzun duzu, zenbait atzerakoi, nabarmendu du, ba, mobilizatu edo antolatu birela urtengoan, dirudienez, ba, arratsaldean bereziki, ba, giroa nahasteko, bueno, ba, ikutxeko dugu, Momentuz, goiza lasaigua, baina esan dakoa, ba, aurreko urteetako, argazki edo irudi beretsua dugu, ba, esan bezala Euskal Herria Bildu, Podemoseko ordezkariak hemen, eta, bueno, ba, Irungo Udalaren partetik esan dugun bezala, momentu zuri altzaga, alkate ordea besterik ez dugu ikusi, sozialista, Euskal Herria Jeltzaleko ordezkaririk ez, udaletxeko arkupe hauetan, eta ikusiko dugu gero, ba, balkoian, nortzuk eta nola egiten dioten harrera, esan bezala larde publikoari jakinik, ba, Oian Arrionesek nabarmendu duena, eguerditan, boto sekularra edo, erlijioso egiten dela San Martzialgo paselizan, ermitan, eta normalean, ba, Irungo udaleko zinegotziak bertan egoteko deialdia dutelarik, ba, bilekuetan momentuz nekez egon daitezkela. Beraz, autu bat egin beharko dute batzuk eta bestek.
0: Ederki, Koldo, ba, mila esker raudena kontatzeagatik, erran bezala zenbait adierazpen, aditu berri ditugu denak zuzenean, alde batetik aipatu dugu, Maialen Iriarte izan dugula, EH Bilduko ordezkaria ondotik Oian Arrionesek, hau ere EH Bildukoa, kasu honetan Irungo udaleko zinegotzia ondotik Miren Etxebeste batzar nagusiko kidea, eta garai batean ere, aditu duen bezala, Irungo udaleko zinegotzia izan zena, berdintasun zinegotzia, Podemos alderrikoa, eta berak eman zion lehen aldiz bandera, Irungo bandera alarde parekideari kaso honetan edo gaurko egunean Tania Pazosek alderdi kideak emanen diena. Beraz, aipatuko dugu alarde baztertzaileak aintzinera segitzen duela Irungo estudio paretik pasatzen ari direla oraindik ere nabaritzen da jende gutxiago dagoela ikusten momentuz, baino erran bezala izanen da San Martzialera igoko direlako horietako aunitz urrengo minutetan, urrengo ordubetean izanen den ekitaldia bizitzeko, baino oraindik ere danbor soinuak aditzen ditugu kalean, eta alarde parekidearenak izanen dira segidan, 10:20 aldean pasatuko direlako hemendik ere, Irungo estudio paretik beraiek alardea. Egiteko goizean giro lasaia da, erran dugun bezala, eta aipatu diguten bezala, Biana Brionesek ere aipatu duen bezala, ba, goizean ez dute, elkar gurutzatzen, baino arratsaldean bai eta ordurako daude, mehatxo guztiak edo kezka guztiak piztuak, hain zuzen ere azken egunetan berriz ere gatazka piztu da, naiz eta ez den inoiz gelditu aurtengoan bereziki nabarmenago eginda, eta mehatxuak jaso dituztela ere aipatu digute ez soilik azken minutuetan izan ditugun erakundeetako ordezkariek erranda, baizik eta aintzinetik ere aditu ditugun Inmalanda General Oiaren hitzetan, baita nahiar Diez Manterola komandante berriaren hitzetan ere beraiek aipatu dute giroa nasi dela azken asteetan, gaurko ere ba mehatxu horien beldur direla edo kezka badutela bederen ba zer gertatuko ote den urrengo minutuetan, batez ere arratsaldean ordurako piztua dagoelako beraien kezka ere, eta horretarako ere aipatu dugu ba ertzaintzaren babesa eskatu zutela alarde parekidekoek. Eta goiz hontan erran bezala zenbait protagonista izan ditugu, Koldo Nagusia kalean dugu eta berak bildu ditu xetasun guztiak, goizean goiztik zegoen Koldo Nagusia Urdanibia plazan, bertan ikusi ditu alarde parekideko kideak hurbiltzen, eta bertan izan du aukera aurten komandante berria izanen den Naiara Diez Manterolarekin solas egiteko. Beraz, aituko dugu berriz Naiara Diez Manterolak, komandante berriak, berari gaurko egunean aipatutakoa.
3: Ba, esan bezala, ba, Urdanibia pasan gaude eta dagoeneko hasi dira, alarde publikoko ordezkariak bertan biltzen, aipatzen genuen lehen, beno, bai generala, komandante, kornetin eta kargu guztiak berritu bituztela urtengoan, eta Naiara Diez Manterola, komandante berria dugu gurean, zaldi gainean, iristen naizen, Naiara, kaixo egunon.
9: Kaixo egunon.
3: Zaldia pixkat urduri, aipatzen zenuen?
9: Bueno, bai, mugitua, bai.
3: Egun mugitu izango duzu gaurkoa, komandante berria, aipatu bezala, ez dakizen suposatzen duen, zuretzat?
9: Ba, ardura eta orea ere, zen txikitatik bizi izan dugu etxean alardea, eta pues, atzo ere ja, pues, ikusten tamborra, banda eta tamborran ensaioa, ba, ikusten zu jozea, hemen zaude erdilean, eta ba, oso oso polita.
3: Zaldian ibiltzearekin eskarmentoa baduzu edo ikasi behar izan duzu, praktikan?
9: Bueno, badire urte batzuk zaldian gainean atetzen naizela, bino urte osoan zehar juten naiz, eta beti ikasi beharra da.
3: Aurtengoan esan bezala, ba, kargu gehientxoenak ba, berritu bituzue, ez dakite horrek ere aparteko lana eskatzen duen, ba, ohiko bueno, ba, dinamika edo mantentzeko, alarde, entxegu eta gainotzeko guztiak behar bezala kudeatzeko.
9: Bai, aurten aldaketa handiak daude, zuk esan bezala, bine, bueno, lehengo jendeare hor dago, bilera urtean zehar bilerak ite ditugu, eta atera direnak ere beti prest daude laguntzeko, eta hori bileretan egoten dire, eta beti aholkuak ematen nahi dire.
3: Alarde parekidearen baitan edo aldaketa handiak, baina bueno, alardearen aferari dagokionez aldaketa gutxi, kontrakoa baizik, ez aipatu izan da, bueno, agira pixkate nahasi edo tentsionatu egin dela, alarde publikotik ere bueno, ertzaintzari behar neurriak hartzeko edo galdegin diezue, ez dakit nolako giroa espero duzuen gaurkoan.
9: Bai, ba, dirudienez gauza katzera doaz, edo urtean ez dakit zergatika, minio, bueno, espero dena lasai jutia, bai batzuk eta bai denok lasai jokatzia eta denok egun nonbat pasatzia.
3: Izan ere, bueno, ikusten dugu hemen, ez, ba, pankartare Urdania plazan 30 urte borrokan, esan bezala, bueno, ba, hainbat eskaera egin izan dira azken urte eta, baina aurtengoan bereziki Irungo udalari, bai udalbatzan, eta aurretik ere eskutitz bidez, ez, eskatu zaio, behingoagatik urratsa eman dezan, ez dirudi, ez, zentzurretan aldaketarik edo borondatea ondiri dagoenik.
9: Ez, badire urte batzuk ja eskatzen nahi zaiola, ba, eskatzen nahi grela udaletxeari beraiek antolatzia, alardea, bino zuk aipatu bezala ez digute kasu handirik egiten, eta ez dut uste luzarora edo konponbidea duenik ez egit.
3: Alardaren atarian hola nire, ba ikusi bitugu, egun hauetako entxeguak, gazteria, alarde publikoko konpainietan parte hartzen, urtetik urtera berritzen, eta geroz eta jende gazte gehiago, ez, animatzen?
9: Bai, gazte asko daude gure inguruan, eta jende helduare animatzen da, lehenbiziko aliz paus, edo pausu ematera, eta bai, pues, batzun arrimura edo pues, ba, igual lagunak edo ezagunak atera direla, eta ikusi dute oso ongi pasatzen dugula, gauzak ongi eginda ongi pasatu daitekela ere, eta animatzen dire.
3: Ba, ipatu bezala marrak eta hogeitan, ez, abiatzen zarete, egun luzea izango duzue aurretik, ez dakite hemen zein den pixkata plana, hemen bere ala denak hemen biltzea, zer nolako planina duzute?
9: Bai, orain hasiko dire behatzia, behatziak eta laur den inguruan konpainia esartzen, gero amarretan kapitaina deie ingo dugu, eta gero amarrak eta hogeitan arranka da.
3: Naiara, mila esker eta gozatu.
9: Bale, mila esker, baita zukera jo.
0: Ba, hortxe, Naiara Diez Manterola, komandante berria ditu dugu, eta erran dugu bezala Inmalanda General Oiarekin ere goteko aukera izan du Koldo Nagusiak, adituko dugu, berak ere aipatu baitu, ba, mehatxuak jaso dituztela eta kezkatuak daudela, arratsaldean zer gertatuko dute den, baino bertzelde gazte pila bat ikusi dituela, azken egunetan alarre parekideko entseguetan, eta horrez gain gaurko egunean ere desfilatuko dutenak, eta horrek ere bozez betetzen du Inmalanda General Oia.
3: Ba, esan bezala, Urdania plazan jarraitzen dugu eta Inmalanda du gurekin ima, kaixo egunon.
10: Kaixo egunon. Bueno,
3: ba, General Oia, azken urteetan bestelako funtzio batzuetan, ez da? Ikusten dugu hemen, bueno, ba, komandantearekin ere lagutzen, ez da?
10: Bai, bueno, etorri naiz fiskala zaldiekin etorri direnei, aber harrera nola egiten duten, aber zerbait behar duten, eta gero anakanateko naiz.
3: Ongi da, entzuten ari gara dagoeneko, ba, lehen konpainiak ba, plazara hurbiltzen ari direla, zentzu honetan, bueno, ba, aurtengoan asko aipatu da, oraintxe bertan aiera komandante ateak ere aipatzen zuen, ez? Beno, ba, azken egun hauetan giroa nolabait ere tentsionatu egin dela, alarde publikoak ere ertzaintzaren babesa edo nolabait ere galdegin duela, ikusi dugu hemen badela ertzaintzaren presentzia beste urte batzuetan ez bezala, ez dakiz zer espero duzue, zuk eskarmentu handia duzula 30 urte hauetan.
10: Nik beintzat espero dugu goizean zehar arazori gabe ez egotea, ze ordutegitan eta ez dugu koinziditzen, baina arratsaldean ikusita zen mehatxu izan ditugun sare sozialetan, ba pixkat kezkatuta gaudela. Ea ertzantzak bere papera egiten duen eta oztopatzen dituen. Atzo konpainian batek balkoietatik arraultzak eta bueno, en fin, berotua dago giroa. Berotua dago beraien artean, da azkenean, ez dakit guk pagatuko dugun, baina...
3: Izan alarde master zailan ere aski komeriak izan bituzte, ez? Azken hilabeteetan, baina badirudi, ba, kale nagusira bideratu nahi izan butela nolabait ere fokua, hori da?
10: Bai, hori da, kale nagusira, eske deialdi bat dago, nik ez dakit zeingo duten. Zen, bueno, duela 30 urte, bila ematen zuen hori dena galduta zegoela, atzean gelditua zela, eta, bueno, pues, konbokatu dute, pituekin, da, gero, lona batzuk ateratzea, bueno, pues, lehengo moduan hori dena, debekatuta dago, orduan pentsatzen den, parte hartu bardunak, parte hartuko dula horretan, eta moztuko dula nola bai, baina, bueno, kezkatuta bai, arrasaldiarekin gehien bat.
3: Alarde parekidan ikusten ari gara lehen konpainiak iristen, jende gazte anitz parte hartzen, behar bada hauek, belaunaldi hauek ez dituzte garai haiek bizi, ez dakit kezkaturik ikusi bituzu, ba, alardeko partaideak, ez dakit beldurtua, baina kezkarekin bai.
10: Bueno, nik entzundu dana gehien bat gurasoa daude kezkatuta, gaztetxoak, animatuak, eta bueno, pues ez dute hasierako gatazka ezagutu. Eta jendea posi dago, baina nik gauza bat ezeko duzu. Neskatxa gazte hauek ikustea, aurpegi irifartxu horrekin, osea gure borrokak balio izan du. Hau da, bueno, behar genduna.
3: Que... gaur ze plana, esan bezala, ba, komandantaren aldamenean, eta...
10: Bai ez, orain, pixka bat, hasi arte, arrankada arte egun konaiz hemen inguruan, eta gero ja nakan sartu konaiz eskopetarekin, eta disfrutatzera.
3: Ba, ima, mila esketa gozatu.
10: Bale, eskarrik asko.
3: Ba, entzuten dituzu, lehen konpainia Urdanilla plaza sartzen, orain txebertan Olaberria, konpainia...
0: Ba, hortxe genuen Koldo goizean goizetik konpainia desberdinak, alarde parekideko konpainia desberdinak, Urdanibia plazara hurbiltzen ari zirela eta berriz ere zuzenean sartuko dugu Koldain zuzen ere Miren Elgarresta emakundeko ordezkariak bere adierazpena ere egin baitu.
11: Aktiboki jaiegunetan ere parte hartzeko, nik ikusten dut ibilbide luze honetan ba, gogora ekarri behar dugu, ba, garai hartan, ba, nolabait bidea ireki zuten emakumeak, aitzindariak izan dira, taiei esker, ba, bai emakumeek eta gizonak alarde berdinzalean parte hartzeko, ba, bidea ireki dute. Nik uste dut oraindik

0: hortxe ditu ditugu gaurkoan zenbait adierazpen, oraintxe bertan Miren Elgarresta emakundeko ordezkaria intzinetik ere, baizan ditugu Maialen Iriarte EH Bilduko ordezkaria, Oiana Briones EH Bilduko Irungo udaletxeko zinegotzia, eta Miren Etxebeste ere, eta zenbait protagonista ere, gaurko alarde parekideko protagonistak ere izan ditugu, goizeko amarrak dira eta segituko dugu alardeaz mintzatzen, azken argazki bat ere eginen dugu Koldo Nagusiarekin, kalean dago oraindik, Koldo Nagusia zer moduz joan da gaurko goiza, aipatu dugu, zenbait aldarrikapen aditzeko aukera ere izan dugula, zenbait adierazpen, eta orain, hemendik 20 minutu eskasera, ba, aterako dela, ez, alarde parekidea.
1: Bai, Paula, ba, esan bezala, bai, amarrak eta hogeitan, abiatuko da, alarde publiko, alarde parekidea Urdanilla plazati, baina horretan aziko dugu, oraindik ere, beno, alarde baztertzaia hemen desfilatzen ari dela, kale nagusian bera, San Juan plazaren albo batetik, eta beste alboan, parez pare, eta plaza oraindik gutxik endagoela, ba, udaletxeko balkoia, dotore, ba, apaindu dutela, pixkanaka betetzen doa, beno, ba, ordezkari politikoen artean, ez dute adierazpenik egin, eta ez didudi adierazpenik egingo bituztenik, baina aipatu beharra dago, Eider Mendoza, diputatu nagusia dagoela balkoian, eta bitxia bada ere, izan ere Irungo PP alderdiko zinegotzia, ez da hemen, harrera egiten normalki, aipatu beharra dugu ba Mikel Lezama, Gipuzkoako PP alderdiko bozeramalea, Gipuzkoako batzarretan, aurkitzen dela Eider Mendozaren ondoan ere, ba, pixkanaka, esan bezala alderdi ezberdinetako ordezkariak balkoira hurbiltzen ari dira, ez du ikusi, baina aipatu ba Irungo Eusko Alderdi Jeltzaleko Gorka Alvarez ere ba udaletxean omen dagoela, ba pentsatzekoa da Eider Mendozarekin batera hor izango dela, baina ez dituzte esan bezala Eusko Alderdi Jeltzaletik adierazpen publikorik egin. Momentuz hori da argazkia, esperoan oraindik ere ba Cristina Laborda alkateak zer egingo te duen, Nuria Zaga alkate ordea sozialista hor bai ba udaletxean ikusi dugula eta balkoira asomatzen ere, baina ba entzun ditugun adierazpenak izango dira guztiak, momentu Emakunde, Euskal Herria Bildu eta Elgarrekin Podemoseko ordezkarienak, esan bezala, alarde baztertzaia oraindik ere desfilatzen, azken konpainiak pasatzen ari dira, udaletxe paretik, hain justu San Juan plazan, eta berehala, ba, plaza guztiz guztu orduko, ba, alarde publikoa abiatuko da, Urdanilla plazatik, amarrak eta hogeietan, entzun bituzue, esan bezala, ba, hainbat adierazpen, edo kezka adierazpen arratsalde parterako goizeko ibilbideak ez du ba halako tentsio unerik ba sortzeko aukerarik ematen, baina horretaraziko dugu gaur arratsaldean bereziki kale nagusian sare sozialen bidez zenbait kolektibok egin duten deialdia, ba indar erakustaldi bat aipatu dituzte, hainbat lona, hainbat flyer, hainbat mezu ba plazaratu nahi dituztena kale nagusian dirudienez, kale nagusia ba betetzeko deialdia ere luzatu dutela, alarde baztertzailearen aldekoek, alarde publikoari aurre egin, edota, bueno, alarde baztertzailea inoiz baino biziago dagoela erakusteko, hori zioten haien deialdietan, ba, ikusi beharko da, arratsaldean, kale nagusian zer nolako giroa dagoen, horretarazi beharra dugu, aspaldiko partez ikusten ez genuen ertzaintzaren presentzia ere goizean goizetik izan dugula, Urdanilla plaza inguruetan, eta arratsalde partean dudarik gabe horri izango direla, izan ere alarde publikoak, hala, eskatu dio aurtengoan ikusita esan bezala, ba, giroa nahasia dabilela, sare sozialetateik ez ezik, entzun dugu, ba, gaur goizean bildutako adierazpen ezberdinetan ere, ba, entxeguetan, ebota atzo bertan errebista egunean ere, balkoietatik arrautzak, ba, jaurti omen zizkietela, esan bezala alarde publikoko zenbait konpainiei, ba, ikusten da, ba, giroa nahasi xamarra dabilela, ikusiko dugu arratsalde partean, zer nolako giroa dugun, momentuz, esan bezala, San Juan plazatik hortan uzten dugu, behar bada, eta aukera baldin badago, amarrak eta hogeitan, alarde publikoa abiatu orduko azken konexio bat ere egin dezakegu, baina momentuz hori da argazkia, agintari politikoak batzuk dagoeneko udaletxeko balkoian esperoan, beste batzuk udaletxe barruan, baina alarde publikoari harrera egiteko prest, eta agintari guztiek ez, batzuk, ikusi edo entzun izan dugu bezala, ba, samartzen ere egoko birela alarde baztertzailearekin batera, beno, ba, boto sekularra edo, beno, ba, samartzen egunean egiten den botu erlijiosoa hain justu ba, betetzeko.
0: Mm-hmm. Ederki, Koldo, ba, mila esker haudena kontatzeagatik, argazki hau egiteagatik, goizaren argazkia, batez ere, ba, goiz-goizetik izan baikara haudena kontatzen, alarde eguna nola doan eta zer giro dagoen kaleetan kontatzen. Aipatu ditugu zenbait adierazpen ere aditzeko aukera izan dugula, denak zuzenean, Irungo udaletxearen atarian, eta horren ondotik, amarrak eta hogei aldean, ba, alarde parekidea, abiatuko da, adi egonen gara, berriz ere Koldo ba, zurekin egoteko noski, eta ea zer kontatzen alde guzun, momentu horretan ere, zer gertatzen den, nola ikusten den ingiroa, aipatuko dugu gaur goizean, zenbait protagonistek, alarde parekideko protagonistek ere aipatu digutela, ba, gaur goizean ez dutela, horrelako nasterik aurre ikusten, ba ez dutelako bi alardeek elkar gurutzatzen, baino arratsalderako ba kezka piztua dago, oraintxe berriki aipatu duzun bezala Koldo, ba mehatxuak ere izan direlako azken egunetan, eta mehatxuak soilik ez, orain artean hitz itxusiak zirenak, ba ekintzetan ere bihurtu dira, eta atzo ba arraultzak ere arraultzen ez kolpeak jaso zituztela alarde parekidekoek, eta beraz ba adi egon beharko dira edo adi daude dagoeneko kezkatu da daudelako ea arratsaldeko giroa nasiko ote den edo ez. Aditu ditugu Naiara Díez Manterola komandante berria horixe aipatzen, Inmalanda general Oia ere aipatu du, ba azken egunetan bereziki nasi dela giroa, azken urteetan lasaixeago zegoenak ba berriz ere ba nasteko aukera izan duela aurtengo bantxeguetan, eta aurreko egunetan sare sozialetan batez ere piztu da deialdi bat edo eginda deialdi bat ba pixkat giro hau ere berotzeko eta nasteko, ikusiko goea arratsaldean zer gertatzen den. Bitartean bertzalako kontuekin arituko gara, oroitu amarrak eta hogei aldean ariko dela edo abiatuko dela alarde parekidea, adi egonen gara, bai aukera dugun hasiera hori ere zuzenean bizitzeko. Bitartean bertzelako kontuekin segituko dugu aintzinera, aipatuko dugu ba gaur alarde eguna dela Irunen, baino bihar ere izanen duela egitarauak segida, bihar uztailaren lehena baserritar eguna izanen dela, hainbat ekitaldi daudela programatuak ohikoak, Antxeta Irratia ere bertan izanen dela, ordan Ibia plazatik zuzenean 10:30etatik 12:00etara, bertako giroa aipatzeko ganadu erakustaldia, trikitixak edo trikiti soinuak, bertsolariak eta noski ba herrikirolak ere izanen direla goiz horretan, eta arratsaldez uztailaren lehen honetan ba ohiko egitaragua ere, eta tartean ba betiko edo urteroko pilota jaialdia. Aurten bereziagoa izanen da Unai Amiano pilotari irundarra bertan izanen delako, beserieko buruzburuko txapelduna izendatua berriki, eta bertan izanen du aukera herritarren aintzinean jokatzeko partida nagusian eta goi mailako partean. Gainera Mari Ezkurrena bigarrenarekin eginen du bikote bere beraien kontra, noski, Dario eta Marte jarriko dira, eta dituko dugu beraz, orain dela aste batzuk, Unai Amianok kontatu ziguna partida honen aintzinean, zegoela gozatzeko helburua duelako bihar ere partida handi honetan.
2: Bueno, ba, netzako poze harra da, ustaia batian hemen jogatzea, azkenean beti txikitatik eta ikuste etorri naiz, eta bueno, pelotari handiak ikusi jut jogatzen, eta bueno, hain nahi ba, jogatzen tokatzea, ba, bueno, ja poza handia da, eta gehiago, ba, holako partidu bat, nik uste partidu oso politia dela, joatzeko, ba, bueno, erakargarria ere bai, baina, bueno, gorra ere bai aldi berian, baina, bueno, nik uste asko disfrutatuko dela, irabazio galdu, eta nik uste egun politia izango dela ere bai. Gero, ba, bueno, nik uste urte nahiko txukun nahi detela, azteko, baina, bueno, azkenian holako partidotan ba, gauza zail duiten da, baina asko disfrutatuko eta oso eskertuta ere bai, ba, hemen joatzeko aukera aukitzeagatik, eukin itxun aukera ba, oso politiak, txapelketan zehar ba, lauterdiko finala eta hemen finalerdiare bai joatzia, oian etzako kristona da, eta debutare hemen inalizatea, ba, bueno, oso nahi izan zen etzako, eta oain beste olako partidu politxu bat, ba, oso gustoa. Debutatzeko aukera ja asko da, eta oi asko eskertu nun bere garaian, baina bueno, nik uste behin debutatuta, nik ere ba, pausuak uste baino beto eman ditutela, ze azkenean, ezin dizuñez pentsatu lehenen urtidan gauzak gainen ondo jungo dienik, baina gore, bueno, horre kontinue bat berdu, eta behintzat ematen nahi diate, eta nik uste bilen partitiko oso garrantzitsua dela, eta oso ondo nahi zela hartzen behintzat aukerak hain naiz aukitzen, eta nik uste aprobetsatzen, bai, baina, bueno, hola egia da, errexago dela, holako partidua jarrita eta kontinuidade hori aukita, ba, hola, ba, aukeran, hobena, behintzat.

0: Eta hori xe izanen da Javier, Uztailaren leheneko baserritar egunean oroitu Antxeta Irratiare bertatik zuzenean egonen dela goizeko 10:30etatik eguerreko 12:00etara eta Uztailaren leheneko pilota jaialdia ikusteko ere aukera duzuela oraindik zenbait sarrera gelditzen direlako salgai gutxi batzuk badira ere, ba oraindik ere badira eta beraz aukera duzu entradasfronton.com webunean erosteko bertatik azken ordu hauetan sarrera gutxi horiek agortzen ez badira aukera izanen da bihar frontoiko txartelegian partidaren aintzinetik ordu bete lehenago zehazki ba erosteko beti ere erramezala azken ordu hauetan agortzen ez badira gelditzen diren sarrera gutxi horiek eta bihar horrela borobilduko dute beraz San Martzia, San Pedro eta San Martzial besteen egitaragua azkenean luze jotzen du asteburu honitzek ematen diotelako besta giroa herriari gaurko eguna da haundiena edo haundienetarikoa biharkoa ere izanen da eta horrekin borobilduko dute. Azken kontu batzuk izanen ditugu izpide, oroitu hemendik 8 minutura abiatuko dela larde parekidea Irungo Urdanibia plazatik hemendik Antxeta Irratiko ba ataritik Irungo estudioko ataritik izanen ditugu berriz ere danbor soinuak eta musika eta horiek ere aditzeko aukera izanen dugu azken kontu batzuk izanen ditugu izpide edo azken soinu batzuk berriz ere errepikatzeko aukera izanen dugu alarde parekide hasi bitartean oroitu ba koldo nagusi izan dugula gaurkoan kaleetan Lenik Urdanibia plazan ondotik San Juan plazan ere udaletxeko plazan ere izan dugula adierazpen desberdinak eta protagonista desberdinekin solasean hasiera batean goizean goizetik kontatu digu giroa nola zegoen Naiara Diez Manterola komandante berriarekin ere solasteko aukera izan du koldo nagusiak eta hain zuzen ere aldaketa berri horiek aurten eman direnak alarde parekidean eman direnak kontatu dizkigu Naiara Diez Manterola ba tartean bera dela orain komandante berria eta horrela ekinen diola hemendik 7 minutu eskasera ba aurtengo 2026ko alarde parekideari eta beraz ba berekin izandako solasaldia berriz ere aditzeko aukera izanen dugu Naiara Diez Manterolarekin izan baita, ba, koldo nagusia lankidea.
1: Ba, esan bezala, ba, Urdanibia pasan gaude eta dagoeneko hasi dira, alarde publikoko ordezkariak bertan biltzen, aipatzen genuen lehen, beno, ba, bai generala, komandante, kornetin eta kargu guztiak berritu bituztela aurtengoan, eta Naiara Diez Manterola, komandante berria dugu gurean, zaldi gainean, iristen naizen, Naiara, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
1: Zaldia pixkat urduri, aipatzen zenuen?
2: Bueno, bai, mugitua, bai.
1: Egun mugitu izango duzu gaurkoa, komandante berria, aipatu bezala, ez dakit zer suposatzen duen, zuretzat?
2: Ba, ardura eta oreare, zen txikitatik bizi izan dugu etxian alardea, eta atzo ere ja, ikusten tamborra, banda eta tamborran ensaioa, ba, ikusten zu jo, hemen zaude erdilean, eta ba, oso oso polita.
1: Zaldian ibiltzearekin, eskarmentoa baduzu, edo ikasi behar izan duzu, praktikan?
2: Bueno, badire urte batzuk zaldian gainean atetzen naizela, baino urte osoan zehar joten naiz eta beti ikasi beharra da.
1: Aurtekoan esan bezala, ba kargu gehientsuenak berritu bituzue, ez dakit horrek ere aparteko lana eskatzen duen, ba ohiko dinamika edo mantentzeko, alarde entxegu eta gainotzeko guztiak behar bezala kudeatzeko.
2: Bai, aurten aldaketa handiak daude zuk esan bezala, baino bueno, lehengo jendeare hor dago, bilera urtean zehar bilerak ite ditugu eta atera direnak ere beti prest daude laguntzeko eta hori bileretan egoten dire eta beti aholkuak ematen nahi dire.
1: Alarde parekidearen baitan edo aldaketa handiak, baina alardearen aferari dagokionez aldaketa gutxi, kontrakoa baizik ez aipatu izan da, agira pixkate nahasi edo tentsionatu egin dela alarde publikotik ere ertzaintzari behar neurriak hartzeko edo galdegin diezue, ez dakit nolako giroa espero duzuen gaurkoan.
2: Bai, dirudienez gauza katzera doaz edo urtean ez dakit zergatika, minio, bueno, espero dena lasai jutia, bai batzuk eta bai denok lasai jokatzia eta denok egun nonbat pasatzia.
1: Izan ere, ikusten dugu hemen ez, pankartare Urdanibia plazan 30 urte borrokan, esan bezala, hainbat eskaera egin izan dira azken urte eta baina aurtengoan bereziki Irungo udalari, bai udalbatzan eta aurretik ere eskutitz bidez, ez, eskatu zaio behingoagatik urratsa eman dezan, ez dirudi, ez, zentzurretan aldaketarik edo borondatea ondiri dagoenik.
2: Ez, badire urte batzuk ja eskatzen ari zaio.
1: Zentzurretan aldaketarik edo borondatea ondiri dagoenik.
2: Ez, badire urte batzuk ja eskatzen ari zaiola, ba, eskatzen ari grela udaletxeari beraiek antolatzea

0: Marretan kapitaina dei eingo dugu eta gero 10ak eta 20an arranka da.
1: Naiara, mila esker eta gozatu.
0: Vale, mila esker baita zukera jo.
1: Bai.
2: Eta hortxe beraz, hain zuzen ere Naiara Díez Manterola komandante berria, koldo nagusarekin izan da, gaur goizean berak aipatu du. Berrikuntza hau aipatu du edo erran digu, nola gozatuko duen gaurko egunean, zenbait aldarrikapen ere egin ditu, alarde paraikidearen aldekoak, eta hori bera egin du Inmalanda General Oiak ere, hain zuzen ere, berak urte luzez eta esperientzia du, gatazka honetan, eta aipatu du, bagainditu beharrean atzera pausua ere, eman delazken egunetako, edo azken egunetan jasotako mehatxuak direla, eta kezkatua agertu da, Inmalanda Generaloia, aldi berean pozez ere jende gazte pila bat ikusi dituelako, azken egunetako entxeguetan, gaurko egunean ere Urdaneria plazara hurbiltzen ari ziren gazte zoriontsu batzuk, berak erranduen bezala aurpegi alaiarekin eta horrek ere, ba, etorkizunerako itxaropena ematen dio Inmalanda General Oiari.
1: Esan bezala, Urdaneria plazan jarraitzen du eta Inmalanda du gurekin, Ima, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon, denoi.
1: Ba, General Oia, azken urteetan bestelako funtzio batzuetan, ez da? Ikusten zaitu hemen, beno, ba, komandantearekin ere laguntzen, ez da?
3: Bai, bueno, etorri naiz pixkala zaldiekin etorri direnei, aber harrera nola egiten duten, aber zerbait behar duten, eta gero anakanateko naiz.
1: Gira, entzuten ari gara dagoeneko, ba, lehen konpainiak, ba, plazara hurbiltzen ari direla, zentzu honetan, beno, ba, aurtengoan asko aipatu da, oraintxe bertan aiera komandanteak ere aipatzen zuen, ez? Beno, ba, azken egun hauetan, giroa nolabait ere tentsionatu egin dela, alarde publikoak ere ertzaintzaren babesa edo nolabait ere galdegin duela, ikusi dugu hemen badela ertzaintzaren presentzia beste urte batzuetan ez bezala, ez dakiz zer espero duzue, zuk eskarmentu handia duzula, 30 urte hauetan.
3: Nik behintzat espero dugu ezean zehar arazori gabe ez egoteaz, nordut egiten eta ez dugu koinziditzen, baina arratsaldean ikusita zen mehatxu izan ditugun sare sozialetan, ba, pixkat kezkatuta gaudela. Ea ertzantzak bere papera egiten duen eta oztopatzen ditu. Atzo, konpainian batek, balkoietatik arraultzak eta, bueno, en fin, berotua dago giroa. Berotua dago beraien artean, dazkenian, ez dakik guk pagatuko dugun, baina...
1: Izan ere, alarde Masterfaien ere aski komeriak izan bituzte, ez? Azken hilabeteetan, baina badirudi, ba, kale nagusira bideratu nahi izan butela nolabait ere fokua, hori da?
3: Bai, hori da, kale nagusira, eske deialdi bat dago, nik ez dakik zeingo duten, zen, bueno, duela 30 urte, ja ematen zuen hori dena galduta zegoela, atzean gelditua zela, eta, bueno, pues, konbokatu dute, pituekin, da, gero, lona batzuk ateratzea, bueno, pues, lehengo moduan hori dena, debekatuta dago, orduan pentsatzen den, parte hartu bardunak, parte hartuko dula horretan, eta moztuko dula nola bai, baina, bueno, kezkatuta bai, arrasaldiarekin gehien bat.
1: Alarde parekidan ikusten ari gara lehen konpainiak iristen, jende gazte anitz parte hartzen, behar bada hauek, belaunaldi hauek ez dituzte garai haiek bizi, ez dakit kezkaturik ikusi bituzu, alardeko partaideak, ez dakit beldurtua, baino kezkarekin bai?
3: Bueno, nik entzundu dana gehien bat gurasoa daude kezkatuta, gaztetxoak, animatuak, eta bueno, pues ez dute hasierako gatazka ezagutu. Eta jendea posi dago, baina nik gauza bat ezeko dizu. Neskatxa gazte hauek ikustea, aurpegi irifartxu horrekin, osea gure borrokak balio izan du. Hau da, bueno, behar genduna.
1: Que... gaur ze plana, esan bezala, ba, komandantaren aldamenean, eta...
3: Bai ez, orain, pixka bat, hasi arte, arrankada arte egun konaiz hemen inguruan, eta gero ja nakan sartu konaiz eskopetarekin, eta disfrutatzera.
1: Bai, ma, mil esketa gozatu.
3: Bale, eskarrik asko.
1: Ba, entzuten dituzu, lehen konpainia Urdaneria plaza sartzen, orain txebertan Olaberria, konpainia...
2: Eta hortxe adieritzen genituen momentuan, Inmalanda Generaloiarekin zegoen bitartean Urdaneria plazara llegatzen ari zirela zenbait alarde parekideko konpainia, horren ondotik udaletxe atarira agertu da edo azaldu da koldo nagusia bertan, baitziren zenbait erakunderen adierazpenak eta bertan aditu ditugu zuzenean Maialen Iriarte EH Bilduko ordezkariak egindako adierazpenak aditu ditugu eta orain ere errepikatuko dugu eta berriz ere uritaraziko dugu berak momentuan errandakoa.
4: Hemen gaude alarde parekideari gure babesa erakusteko. Iruditzen zaigu
5: Emakumeek festetan eta festen inguruan sortzen diren edozein ekitalditan era aktiboan eta berdintasunean parte hartzeko eskubidea dutela.

0: eskubidea hain zuzen ere, eta berdintasuna eskubide bat direlako. Badira 30 urte, Irungo emakumeak eta Bidasoaldeko emakumeak lan honetan hasi zirela, eta urrats handiak eman dira aurrera, baina egia esan uste dugu oraindik ere asko dagoela egiteko, eta horren lekuko da azken egunotan entsegu ezberdinetan ikusi ditugun jarrerak. Emakume hoien lana, beraiei lekuko hartu dietenen lana eta inguruan izan dituzten pertsona eta eragile ezberdinek lortu dituzte gaurdainoko aurrera urratsak ematea, baina aurrera urratsa handiagoak emateko guk administrazioei dei egiten diegu, gobernuei dei egiten diegu, hartu ditzatela hartu behar dituzten neurriak, egin ditzatela politika ausartak egoera hau iraultzeko. Ez ezatela aztu inongo momentutan berdintasuna eskubide bat dela. Euskal Herria Bilduren eskua luzatuta dago horretarako, egunero lan egiteko, bai gaur bezalako egunetan eta bai emakumeen berdintasunaren alde, edozein momentutan egin behar den guztian, prest gaude eta egunero egiten dugu. Eta azkenik gaur, ba, irundar guztiei opatu nahi nioke, egun ederra pasa dezatela, errespetuan eta elkar zainduz egin dezatela, eta Gora San Martzial noski.
1: Ba, hortxe, Gora San Martzial erratarekin batera bukatu du, bere tartea, bere adierazpena, Maialen Iriarte H. Bilduko ordezkariak, eta ondotik Oihana Briones ere mintzatu da H. Bilduko Irungo ordezkaria bera Irungo udaletxeko zinegotzia ere baita, eta Maialen Iriartek egin duen bezala administrazioa ere deia zabaldu die, egoera hau, gatazka hau, betikotu ez izateko edo ez betikotzeko, eta noski ba, soluzioren bat edo arazoari konponbide bat ere eman diezaioten. Eta adituko dugu beraz Koldo Nagusiarekin izandako solasaldia, Oihana Brionesek.
2: Oihana Briones zegoen, eta dugu hemen, Oihana, gaixo.
3: Gaixo, egunan.
2: Bueno, ba, gaurkoan, bueno, ba, momentuz urteroko plana mantentzen da, zentzunetan, baina, bueno, ba, urlan ia plazan egon gara, alarde publiko bai bat ordezkarirekin izketan, eta denek nabarmentzen zuten, bueno, ba, aurtengoan, tentsionatu egin dela giroa, bizikiretza nola iteren hasi egin dela, samartzea legunaren atarikoan, zuzire motzi gisa, nola ikusten duzu kontua?
3: Bueno, zinegotzi bezala eta alarde berdintasuna bermatzen duen alardare.
4: Orain arte,
2: bueno. Oihana Briones zegoen eta dugu hemen, Oihana, gaixo.
3: Gaixo, egunan.
2: Bueno, ba, gaurkoan, bueno, ba, momentuz urteroko plana mantentzen da, zentzunetan, baina, bueno, ba, urlan ia plazan egon gara, alarde publiko bai bat ordezkarirekin izketan, eta denek nabarmentzen zuten, bueno, ba, aurtengoan, tentsionatu egin dela giroa, bizikiretza nola iteren hasi egin dela, samartzea legunaren atarikoan, zuzire motzi gisa, nola ikusten duzu kontua?
3: Bueno, zinegotzi bezala eta alarde berdintasuna bermatzen duen alardearen kide bezala bizitu ditu entsaio batzuetan bizitu ditu tensio uneak eta aspaldi bizitu gabeko momente goerak ere bizitu ditugu bai egun hauetan. Nik uste du dena oso nabaria izan dela gure inguruan, aurten urte desberdin bat dela, tentsio gehiago dagoelako. Uste dut ez dugula, tensio hori badel ere 30 urte daramazkigulako egoera hau bizitzen, eta ordan horrek ere ekartzen du olako tensio batu bat, ez, 30 urte ondoren, baita izan delako, parekida ez den edo diskriminatzailea den alardean ere tensioak eman direlako, eta bi gauza horiek lotu dira, batu dira, eta uste dut horrek ere ekarri dituela tensioaren igoera horiek.
2: Zentuetan horretara ziko dugu udalbatzan ere hitza hartu zuela, arde publikoko, bueno, hainbat ordezkarik, ba, urterokoa galdegino, bueno, adieraziz eta irudikatuz udalbatzan, bueno, ba, Irungo udalaren partetik, alkatearen partetik, ez dirudi ba, aldaketarako borondategirik dagoenik?
3: Ez da aurrera pausorik ematen ari, osea, badakigu, bueno, irundarrek ulertzen dugun zerbait dela, baina adidez gaur 12tan izango den botoa horren adierazlea da. Gu bagera ordezkari, bagaude ordezkari batzu, bagera behintzat 6 ordezkari, ez dugun aukera izango boto hortan parte hartzeko, bada herriari, ez, eta festa hontan egiten den ekitaldi instituzional garrantzitsu bat festen barruan, eta ukatu egiten zaigu bertan egotea, hemen gaudelako, azkenean alarde berdintasuna bermatzen duen alardean partatzen gaudelako. Orduan, bueno, bai. Bueno, ordua berez udaritzak antolatzen duen ekimena da eta orduan bada hor zinegotzi guztiak parte hartzen dugu. Berez da udaletxak antolatzen duen zerroi, baina amabitan da. Orduan amabitan oendik alarde berdintasuna ermatzen, bueno, gure alardea, alarde berdintasuneko alardea ez du bukatu. Osa ez du Facebooko oendik alarde egiten ari gara, bertan parte hartzen ari gara, bertan desfilatzen ari gara, eta beraz bukatu egiten zaigu parte hartzea horregatik, bestela aukeratu beharko genuke. Eta baztertzaileak berriz bukatu egin dute, ordan haiek egoten dira, ordezkari politiko guztiekin batera ekitaldi hori edo instituzionala den ekitaldi hori partekatzen.
4: Beraz, horrek esan nahi du nolabait ere ordutegi horrek simbolikoki garrantzitsua den ekitaldi batetik baztertu egiten duela alarde parekin.
3: Hori da, eta partekatzen duela, osea azkenean bat egiten duela alarde baztertzailearekin. Bai.
2: Barkatu baino, zuzenean gaude elkarrezketa egiten, azken galdera bat, goizeko ibilbideek ez dute, beno bat, tentsioa areagotzeko aukerarik ematen edo, nola bait ere, hala eta guztiz ere aipatu duzu bat, tentsioa areagotu duten zenbait deialdi egin direla ere, ba, sare sozialetan, ba, etxeguetan emanako gertakari ez harago, arratsalderako kale nagusian, ez dakite kezkarik, ba, ote dagoen,
3: bai, kezka beti dago, kale nagusiarekin eta arratsaldean kezka beti egoten da. Aurten gehiago, nik pentsatu nahi dut edo behintzat eskatu nahiko nuke, alde batetik denak lasai biltzea arratsaldean eta denak jaigiroa jarraitu alizatea arratsaldean ere, eta gero neurriak hartu behar badira hartzea ere tentsio guzti hori jeisteko eta bermatzeko guretzat segura izango dela kale nagusia arratsaldean eta guk bukatu ahalko dugula jaigiroan egiten ari beran bezala, guk alardea beti jaigiroan egiten dugu, jarraitu nahi dugu horrela egiten, eta uste dut, ematen berrita hori horren defentsan jaigiroa berdintasunan egin nahi dugunak merezi dugula ere jaigiroan bukatzea, gure festa, eta pakean eta umore honean.
1: Eta horixe aditu dugu Oiana Briones, EH Bilduko Irungo udaletxeko zuzendari. Horren ondotik Miren Etxebesterekin egoteko aukera izan dugu, elgarrekin Podemos alderdiko Gipuzkoako batzar nagusietako bozeramailea dena, garai batean ere ba, Irungo udaletxeko zinegotzia izan dakoa, berdintasun zinegotzia, eta horren arira, bera, izan zen alardi parekideari udaletxetik Irungo bandera eman zien lehen ezinegotzia, eta horren arira ere Koldo Nagusiak berekin izan du solasaldia, beraz aituko dugu berak gaurko egunean errandakoa.
2: Ba, esan bezala, San Juan plazan jarraitzen dugu, eta esan bezala, beno, aipatzen genuen, Tania Pazosek, Irungo Podemoseko zinegotzi eta feminismoaren idazkariak emango diola, ba, herriko bandera, alarde publikoari aurten, eta, beno, Tania Pazosek ere hitz egingo badu ere, gaurko, ba, Miren Etxebeste, Gipuzkoako batzar nagusietako balderdiko bozeramailea dugu gurean, Miren, kaixo?
5: Kaixo, bueno de noi.
2: Jakinaren bezala, irundarra gainera, zentzu honetan, beno, ba, aurten aipatzen genuen bezala, 30 urte betetzen dira, ba, emakume taldeak, beno, ba, udaletxeari lehen aldiz, ez, alardean parte hartzea exigitu, edo eskatu ziolarik, 30 iragan dira, eta hemen gaude.
5: Hori da, hemen gaude 30 ondoren, eta 20 urtetik gora pribatuzatu zenetik alardea, eta berdin jarraitzen dugu, egia da, alarde parekidea gero eta handiagoa dela, eta horre baita ere, ba, indarrak batzeko eta aurrera egiteko, ba, gogua pizten dula gainera, urtero egiten den bezala, ba, urten ere bai, tradizioa, berdintasuna eta festa bateragarria direla aldarrikatuko dugu, eta horrela aldarrikatzen dugu alarde berdintzaletik. Eta falta dena da, udalak berriz ere bere ardura bere gain hartzea, onartzea, hau dela Irungo jai nagusia eta bere ardura dela baitare gizarte osoarentzako alarde bateratu eta berdintzale bat bermatzea.
2: izan ere gogoratuko dugu, alarde publikoa, emakundeek, Gipuzkoako Foru Aldundiak ere diruz lagundua dela, baina Irungo udalak ez dakite ez ikusiarena, edo egiten jarraitzen duela, gaur hemen udaletxeko arkupetan gaudela, berriz ere, beno ba, urteroko erakunde publiko eta alderdi politiko bere bertsuek egingo diezute harrera, edo beno, hemen zaudete aldarrekapenak egiteko.
5: Hori da, zuk zeuk esan duzu, udalak ez ikusiaren egiten du beste behi, bueno, udal gobernuak esango dugu, zela daude, ba, daude alderdiak Irungo udalean ere bai alarde parekide baten alde gaudenak eta alarde publiko baten alde gaudenak, baina gehiengoa udal osoko bilkuran, ba, ez ikusiaren egiten du, bizikidetzaren inguruan hitz egiten du, sentimenduen inguruan, baina errealitatea da diskriminazioa dagola gaur orain dino Irungo herrian, gaur bertan ikusiko dena, alarde ba, baztertzailean aldetik, eta udalak ba, ez du berardu hartu nahi. Eta horren adibide dakagoa etare, oraindik ere bai, Irungo udalak ez dakala berdintasun plan bat, indarrean, hain zuzen ere, ba, kajoian dago gordeta, alardearen auzia agertu zelako beste behin ere berdintasun plan batean izapidetzean, eta gobernuak ez du nahi, eta nahiago du irundar osoak berdintasun planik gabe eukitzea, alardeari buruzko neurri bat edo bi jasotzea baino.
2: Zentu honetan 30 urte pasa dira, normalizatu eginda, ba, gaur egungo egoera edo alardaren auzia, normalizatu baino betikotu, ez, ba, auzia bera, baina badirudia urtengoan, ez dakit, atzera egin dela gutxienez, ba, gizarte mailan bizi dugun giroan, ez, ba, nahasi da.
5: Ba, giroan nahasia dago, nik uste dut hori denok ikusi dugula, hain zuzen ere, ba, ikusi ditugulako hainbat keinu, hainbat urtetan ikusi ez ditugunak, ez, bueno, a ber, hau txikiarekin, bai, entzun izan ditugu beti, ba, itzen bat, lekuzkanpoko itzen bat, baina aurten berriz ere badirudi antolatu direla, hainbat, ba, ez dakit, atzerakoi, berriz ere, ba, kale nagusian, zeozer egin nahian, berdintasunaren kontra. Ikusiko dugu zegertatzen den egunean zehar, baina behintzat, berdintasunaren alde gaudenon artean, ba, argi dakagu, espero dugu, atzera pausorik ez dela emango, eta hemendik aurrera, ba, aurrera egiten jarraituko dugula, eta, ba, giroan hasi eta liskarrak hasten du nahi dituztenak, ba, horiek ez dutela lekurik izango gaur ez dare, hori espero dugu. Baina, bueno, gertatzen baldin bada, ba, hemen eukiko gaituze berdintasunaren alde, beste behin ere aldarrikatzen eta borrokatzen.
2: Azken galdera, uste dut Irungo berdintasun autetxi zinegotzi zinela herriko bandera mantzen niola, alarde publikoari ogerez banaiz arkupe hauetan, aurtengoan Tania Pazos, alderdi kideak egingo du, ez dakiz ez suposatzen duen horrek zuetzat.
5: Ba, ore bada, ez, horrela esan ni neu izinegotzen nintzenean eta berdintasuneko ore bat zela, berdintasunaren alde Irungo hirian egiten den ekintzarik garrantzitsuenari ba, Irungo bandera ematea, ez? Hori da berdintasunaren alorrean egin daitekeen gauzarik politena eta ezinegotzi bezala egin daitekeen ba hori da ekintzarik handiena berdintasunaren alde. Beraz, ba aurten batania ditokatzen zaio eta ziur nago ba pozez hartuko dula eta emango dula bandera. Bai, bai.
2: Ba, goizean hemen arratsaldean desfilatzen pentsatzen dut edo ez?
5: Aurza jarabuak ekorriko eta etorriko zaizkit gaur eguerdian, eta orduan ba, goizian bai, baina txalden egon barko du beraiekin, eta bueno, erakutsiko diegu, baita ere gure tradizioa, berdintasunez ere bai, nire bi neskatxe saharauiei.
2: Ba, mire, mire esker?
5: Zei.
1: Azkenek, miren, elgarrestaren adierazpenak aditu ditugu emakundeko ordezkariarenak, eta horrekin borobilduko dugu gaurko saioa, adituko dugu beraz, miren, elgarresta emakundeko ordezkaria.
6: Aktiboki jaiegunetan ere parte hartzeko, nik ikusten dut ibilbide luze honetan ba, gogora ekarri behar dugu ba, garai hartan ba, nolabait bidea ireki zuten emakumeak, aitzindariak izan dira, taiei esker, ba, bai emakumeek eta gizonak alarde berdinzalean parte hartzeko ba, bidea ireki dute. Nik uste dut oraindik
1: Ba horixe, hori da bildua izan duguna, horretu, hainbat protagonista izan ditugula, gaurko goizetik ibili garela, alardearen eguna aipatzen, lehenik eta behin, koldo nagusia izan dugula, urtan ibia plazan, bertan alarde parekideko kideak nola llegatzen ziren ikusten, eta horren arira ere izan duela aukeran, Aiara Díez Manterola, komandante berriarekin, eta Imalanda General, oiarekin hitz egiteko beraiek kezka azpimarratu dute batez ere naiz eta pozik zeuden egindako ibilbideagatik eta noski ikusten zutelako generazio berriek jende gazteak ere bat egiten duela alarde parekidearekin eta horrek etorkizunerako itxaropena ere pizten die biei baino erran bezala bakezka ere piztuta dute noski gaur arratsalderako batez ere mehatxuak jaso dituelako alarde parekideak eta bertako kidek ere jaso dituztelako azken egunetan entxeguetan ere arraultzen kolpeak jaso dituzte batez ere atzokoan eta hitzetatik ba ekintzetara pasatu direla ikusi dute azken asteetan eta beldur dira ea horrek ere segida izanen duen gaur arratsaldeko alardean desfilean hain zuzen ere ikusiko dugu zer gertatzen den horretarako ertzaintzaren babesa ere eskatua zuen alarde parekideak eta gaur goizetik nabaritu da ba horien presentzia areagotu dela ikusiko dugu zer gertatzen den bitartean ba abiatu da dagoeneko 10:20 abiatu da alarde parekidea hemen Irungo estudioetatik kale paretik ez da oraindik pasatu eta beraz ba orain isiltasuna da nagusi goizean zehar danborrotsak aditu ditugu alarde bazte hartzailearenak hemendik pasatzerakoan baditu alizan ditugu oraindik ere alarde parekidekoak ez ditugu aditzen, baina segidan izanen ditugu bertan, dagoeneko erramezan 10:20 zuten abia da, eta dagoeneko abiatu direlako ondotik Urdanibia plazan, San Juan plazan, udaletxe parean koldo nagusiak aukera izan du, erakundeen adierazpenak biltzeko oraintxe bertan aditu ditugunak, EH Bildukoak, Elgarrekin Podemosekoak, eta Emakunderenak, eta denek azpimarratu dute egoera hau edo arazo hau gatazka hau ba ez betikotzeko aleginak egin behar dituztela administrazioari eragina zuzenean deia egin diete ba beraiek dutelako noski eragina edo egitekoa eta beraiei eta Irungo udaletxeari ere konponbide aurkitzeko deia egin diete. Beraz, hortan utziko dugu erran bezala hurrengo minutuetan aukera dugun hemendik alarde parekidea pasatzerakoan beraien danborrotsak eta musika soinuak aditzeko bitartean musika pixka batekin utziko zaituztet eta azken kontu batzuekin 11 bitarte eginen dugu ibilbidea goiz honetan erramezara 8:00 eta 16:00 izan gara alardeko kontuak aipatzen baita Irungo bestetako azken egunetako programazioa aletzen eta oroitu ere, ba Unai Amianok bihar pilota uztailaren leheneko pilota jaialdian parte hartuko duela, oroitu bihar ere Antxeta Irratia Urdanibia plazatik zuzenean izanen dela 10:30 eguerdiko 12:00 baserritarren eguna aipatzen horrere izanen dugu aukera, ba gaurko eguneko eta intzineko egunetako balorazioak ere egiteko Irungo udaletxeko ordezkariekin. Beraz, hortxe duzu gurekin berriz ere itzordua Irungo bestak aipatzeko azken egitarauaren eta azken ekitaldietako kontuak aipatzeko bitartean erramezala musika pixka batekin utziko zaituztet eta azken ordu laurdenean berriz ere hemen izanen naiz bertzelako kontuak aipatzeko.

0: Eta erran bezala azken 15 minutu gelditzen zaizkigu goizeko 11ak izateko eta bertzelako kontuekin aintzinera segitzeko. Azken honetan erran bezala oraindik alarde parekide abiatu bada ere, ez da Irungo estudioko goitzarako ba, paretik edo kale paretik pasatu. Danbor soinuak aditzen dira, urrutira, baino oraindik ere ez dira hemendik pasatu, beraz, bertzelako kontuekin segituko dugu aintzinera, izan ere Irungo bestak badira, baino ekainaren 30-etik uztailaren 3-ra, hau da, astetarte honetan ere Musikolore festivala ospatzen ari dira Hendaian, 2023. Urtean ospatu zen azken gitarralde gitarra festivala Hendaian eta honen lekuko hartu duen Musikolore jaialdia errotu eginda dagoeneko udako sasoia estreinatzeko itzordu musikal gisa. 2024an Kezia Jones eta Paranoia izan ziren kartelburu eta iaz Aio Grupo Konpei segundo kubatarra David Cairol eta Frikun. Aurtengo kartela, zein den aipatu baino lehen, Maialen Foto Michelenak aipatu digunez, Hendaiak munduko musika eta kulturen topagune izateko asmo du festivale honekin kulturanistasunaren lekuko udaburu.
1: Musikolore festivalari buruz hitz egiten jarrituko dugu datozen minutoetan, eta horretarako Maialen Fotos Michelena dugu gurean, kaixo, Maialen, zer moduz?
2: Bai, egunon, ongi, miresker.
1: Beraz, aipatzen dugu, udararen hasierarekin batera, Hendaiak munduko musiken topagune bilakatuko dela berriz, berriz ere, Musikolore festivalari esker. Ekainaren 30-etik uztailaren 3-ra bitartean, nazioarteko artista, ospetsuak eta tokiko musikadiak elkartuko dira, kultur anistasuna, zeintzu batean edo bestean baitare ospatzeko ez. Kontzertu ez gain, bai, zineman emanaldiak, doako ekitaldiak ere izango ditugu. Goazen pixka bat aurtengo edizioari buruz hitz egitera. Lehenik eta behin, Maialen, zer da Musikolore festivala, goazen gogoratzera, eta zin helbururekin sortu zen duela 3 urte.
2: Janduzun bezala, Musikolorek uda irekitzen duen kultur hitzordua da. Munduko musika eta irekia da kulturara orokorrean munduko kultura eta hemengo kulturari. Programazio anitza eta eklektikoa duena. Irekia, familiarra, publiko zabalari zuzendua da. Eta saiatzen gira, albezain eskuragarria izaiten ere bai, diru aldetik jende entzat ez baita beti egez gaur egun.
1: Noske baietz, 3. edizio honetan, zer nabarmenduko zenukete egitarauari eta gonbidatutako artistei dagokionez?
2: Beraz, aurten Angelique Kidjo etorriko da, eta hori deia gertaera berizia da, zenta nazioarteko mailan biziki famatua den kantaria da, Benineko kantaria da, fama handia du, eta gero badugu ere bai hemendik Bizkaitik Afrika Bing Bang ezagutzen duguna bizkaitarra, gero badugu ere bai Kumbian Bero hemengo taldea ere hoien gero pausa bat eginen dute, azken kontzertua dela diote, ez dakigu noiz arte pausa bat, eta Puerto Candelaria ere talde kolombiarra izanen ditugu. Eta horiek dira ikusgarri egun horietan, beraz 2 eta 3-an, uztailaren 2 eta 3-an diren kontzertuak, baina ez da antzi behar lehenagotik hasten dela festivala. Beraz, izanen da Bakano banda ere bai uztailak bat, hori Errepublika plazan, eta hori Ujirik izanen da kontzertua. Beraz, hori txartelak erosten alez dituzten entzat, edo nahi badute oino oien plazera luzatu. Ujirik izanen den kontzertua da. Eta, uste dut hori zela.
1: Bai. Artista batzuk aipatu dituzu, bai. Baina Angelique Kidjo edo eta Porto Candelaria dira. Aurtengo afitxa buruak. Bai. Zer irizpide jarritzen dituzu adibidez, mota hontako artistak aukeratzerako garaian?
2: Lehenik, biztanda, bada irizpide artistikoa, helburua da publikoari musika unibertso askotarikoak deskubriaraztea, eskaintzea eta jakinmina piztea. Eta hor, bi bi afitxaburu horiekin hori uste dugu lortzen dugula ahont. Gero, adibidez, Kinjo, artista handia da, energiaz betea, sohmena, munduarekiko irekidura, biziki artista militantea ere bai, politikoki engaiatua. Puerto Candelaria, gero, oiek, Kolombiako musika tradizionala, nahasten dute jazzarekin eta gaur egungo musikarekin, eta helburua pixkat hori da irizpideetako bat, eta bigarrena, olako festival bat edera izaiteko eta albezain bat ez sobera kario izaiteko ere bai, kasu egiten dugu, saiatzen gira, atxemaiten talde batzuk, hoien bira edo itzulia egiten ari direnak. Adibidez, ejan dugun bezala Angelik Kidjok bere bira mundiala egiten ari da, eta hor hemen, data bakarra du hemen inguruan, izanen da ere, uste dut, Helsinkin, Venezian, bon, baditu datak bere disko behia atera duelako joan den apirilean, beraz hor, bira mundialean etortzen daunat, eta Puerto Candelaria ere bai, oiek Europako biran dira, eta orduan guk baliatzen ditugu, saiatzen gira aurkitzen talde gustatzen zaizkigunak,
1: bai.
2: Aldatzen duena, eta munduan zehar edo Europan zehar itzulia egiten ari direnak, unat pixkat merkeago eto jarazteko.
1: Esango dugu kontzertu ez gain, bueno, zinema saioak eta doako ekitaldiak ere antolatu dituzuela. Zergatik da garrantzitsua festivala ma musika gutxetik haratago zabaltzea?
2: Iruditzen zaigu funtsezkoa ere bai beste arte disiplinai txertatzea, musika kulturako ate bikaina da, benan bada zinema, topaketak eta jarduerak eskainiz publiko desberdinak elkartzea eta unkitzea, lortzea saiatzen gira. Eta justuki hori aipatzeko, behar da jakin hor ekainako geita irutik ustailak zortzira, mediatekan izanen dela erakusketa bat, argazki erakusketa bat. Eta hori lotua da zineman izanen den dokumentalari. Jakin behar da, kontserbatorioko dantzariak badirela Hendaian, eta bazutela proiektu bat, joan dira Senegalerat, L'Ecole des Sables, ondartza eskola, zakite, hola erran dezakegun edo ez, hango gazteekin trukaketa bat egiterat. Beraz, joan dira, han dantza ikastaldi baten egitera, han dokumental bat filmatua izan da, beraz dokumental hori Variete Sinegelan aurkeztua izanen da, baina izanen da ere Germen Akoniren berieri buruzko dokumental bat, bo, dantza ezagutzen ez dutenek ez dakiten hor den, baina helburua da deskubriaraztea, bestek badakite koreografo haundia dela eta berekin lan egiteko parada ukandute. Beraz, ogoita amajean, zineman Variete gelan izanen dira bi dokumental horiek, eta gero hoiekin hitz egiten alko da ondotik.
1: Hendaiako Musikolore Festivalaren 3. edizioaz hitz egiten ari gara. Entzun duzuten ez, ma, programazio oso zabala ekimen eta jarduera eta kontzertu ugari antolatuak dituzue. Aipatu ditugunak gogoratzeko edo ekitaraua sekatzeko zein izango zen biderik egokena, webgunean pentsatzen dut hor bertan, bai egitarau osoa, eta baitare, txartelak erosteko aukera izanen dela ezta.
2: Bai, Hendaiako Herriko Etxeko webgunean edo zehazkiago Handai Kultur atalean hor dena bada. Gero badira ere sare sozialak, biztan da Herriko Etxekoak, eta ere bai Musikolore Festivalarenak badira Instagram eta Facebook. Eta hori da, gehienik.
1: Oso ongi, azken galdera bat hau da. Zer mezu helarazin nahiko zeniokete, oraindik festivala ezagutzen ez duen publikoari, kasu honetan, eta aurten lehen aldiz etortzea pentsatzen ari direnei?
2: Ezagutzen ez dutenei, zalantzarik gabe etortzeko gomita luzatu nahi diegu. Gizan Eugiko festivala da, bere lujaldean ejotua, baina nazioarteko mailan programazioa eskaintzen duena, beraz biziki zabala, eklektikoa, gustu guztientzat izanen da, dantza egin nahi dutenentzat, besta egin nahi dutenentzat edo lasaiki jajirik egon nahi dutenentzat. Berezitasuna, beraz, ba hori, errandutana, hurbiltasuna eta munduari idekia dena, eta giro biziki atsegina, azken urteetan, biziki polita izan da, artistak, bolondresak, antolatzaileak eta publikoa denak nahasten dira, elgarrekin partekatze mementuak posible dira, eta biziki mementu gozoa da.
1: Ba, oso ongi, Maialen, guzti horrekin galditzen gara esker mila benetan ba gurean izategatik, mila esker.
2: Mila esker zuei.
0: Eta honekin bai borobilduko dugu gaurko goiza, hain zuzen ere, badakizue zortziak eta laurdenetik zuzenean izan gara, Irungo alardeguna aipatzen, orain bertzelako kontokin ere, segitu dugu aintzinera, baino hainbat protagonista izan ditugu hemen gurekin, noski adierazpenak egiten baita zenbait kontu aipatzen alarde parekidearen aldeko aldarrikapenak eginez ere. Oraindik ez dira pasatu, hemen ari gara Irungo estudioaren atarian esperoan, segidan pasatuko baita alarde parekidea hemendik oraindik ez, naiz eta danborsoinuak urrutira aditzen diren dagoeneko. Baino bertzerik ez horrekin utziko dugu, alarde eguna dugu gaurkoan protagonista Irunen, hori ere izanen da arratsaldean eta horren berri ere izanen duzu antxetamedia.eus webunean, eguerdi aldean, baino oroitu bihar ere segida izanen duela, San Pedro eta San Martzial besteen programak egitarauak eta bihar azken eguna izanen dela, uztailaren lehena, baserritarren eguna, eta oroitu bihar ere bueltan izanen garela, antxeta irratian, zuzenean izanen garela, baserritarren egunetik, Urdanibia plazan izanen gara zuzenean, goizeko 10:30etatik aintzinera, hainbat kontu aipatzen, baserritarren eguna aipatzen, izanen diren egunean izanen den egitaragua aipatzen eta Irungo udaletxeko ordezkariekin ere dagoeneko babesten aurtengo lehen balorazioa ere egiten. Beraz, bertzeri gabe bihar arte agurtuko zaituzte, toroitu bihar bueltan izanen naizela ni, Paola Oskoz goizeko 10:00etan, Bidasoa ibaia zeharkatuz saioan, bihar ere motzagoa izanen dugu, Nafarroko kontua kaletzeko tartea, baino oroitu, ba, baserritarren eguna dela eta bertatik zuzenen izanen garela 10:30etatik aintzinera. Beraz, hortxe izanen dugu aukera berriz ere Irungo bestak aipatzeko. Bertzerik ez, oroitu hori bihar izanen dela, bitartean ongi izan, gozatu Irungo alarde eguna, hemen kontuak kaletzen saiatu gara eta egunaren kontu garrantzitsuenak ere aipatzen, beraz hor adi egon izan zaretela espero dugu bertzela, hori guztia ditzeko aukera izanen duzue antxetamedia.eus webunean eguerdi aldean. Bitartean beraz ongi izan, musika pixka batek inutziko zaituztet orain, oroitu 11:00an Euskal Irratietako berrizaila izanen duzuela Intza Arrietarekin eta ondotik Amaior Miguel lankideak etorriko da Antxeta Irratira Krakada saioarekin ere. Beraz, horixe izanen duzue, urrengo orduetean nire partetik bertzerik ez, ongi izan eta bihar arte.

0: Eta hementxe bukatzen dugu gaur goizeko emankizun berezia Irungo alardearen jarraipena egiten aritu garela. Antxeta irratian San Martzial egun honetan. Goizeko amekak ditugu bitartean berri saila Euskal Irratietan intzarrietarekin.
1: Baionako auzitegiko langile eta abokatuak auzitegia itzinean bildu ziren atzo, justiziak pairatzen duen baliabide eskasia salatu zuten, haien erranetan 1000 euroko zergen artean 5 euro baizik ez baitira justiziara bideratzen, gainerateko alurrek baino askoz gutxiago. Horren ondorioz, aurren babeseko eta indarkeriari loturiko auzien tratamendua gero eta zailagoa da eta Frantziako estatuari neurriak eskatzen dizkiote egoerari aurre egiteko. Berote handien eraginez, Ostreopsis alga agertu da berriz ere, itsasoaren berotzearekin agertu da Miarritzeko Portvieux portu zaharreko hondartzan eta horregatik debekatua da momentuz bainatzea. Jakin bestalde gaur ta bihar korronte biziki azkarrak iragartzen dituztela, arrisku handiko egunak direla adierazi du prefekturak. Duela 5 urte abiatu lankidetza indartuz Euskal Herriko Udako ikastaroen 5. edizioa hasi da asteuntan. Paueko eta Aturrialdeko unibertsitateak, Bordelekoak, Euskal Herrikoak eta Nafarroako unibertsitate publikoak hitzarmen berria izenpetu dute mugaz gaindiko lankidetza sendotzeko. Antolatzaileendako unibertsitateen arteko trukaketa eta ezagutzaren partekatzea dira helburu nagusiak, lankidetza hontan euskararen lekua ezinbestekoa da. Paueko eta Aturrialdeko unibertsitateak pentsatzen du importantea dela etorkizunean euskara emendatzea, gaur egungo euskarazko ikasketak baino harago joanez. Logan Borde rektoreak adierazi du, modelo bat ezarri daitekeela abian klase europarrak plantan ezarriz adibidez. Eta Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektorearendako euskararen presentzia ezinbestekoa da eta zentrala.
2: On n'a pas de modèle encore, mais peut-être que le modèle des classes européennes avec la langue basque enseignée sur une ou deux disciplines pourrait constituer dans le futur un modèle. Voilà, il faut qu'on réfléchisse à cette question-là, mais elle me paraît importante.
3: Ba, guretzat euskara da erabat enbor, ez? Guretzat da zaina eta enbor eta adarra eta hosto. Euskeraz egiten bai dugu guk unibertsitatea, Euskal Herriko Unibertsitatean, gure irakaskuntza euskeraz egiten dugu, gaztelaniaz ere bai, jakina, baina baita ere ikerketa gero eta gehiago, edakuntza, divulgazioa, eta udako ikastaro asko ere, 20% euskeraz egiten da, eta beraz guretzat funtsezkoa da euskeraren lankidetza. Euskerak badu bere lekua unibertsitatean, ezagutzan, eta euskeraz ere handitu eta hasi egiten da baita ere ezagutza.
1: Aurten, besteak beste adimen artifiziala eta hizkuntza gutxituak, migrazioa edo euskal pilotaren ondarea jorratuko dituzte ikastaldi guztiak urririk izanen dira. San Martzial eguna gaur Irungo bestetan, alardearen eguna, beste behin ere bi alarde izan dira, alarde publiko eta parekidea eta alarde tradizionala. Tradizionala goizean goiz abiatu da, 7000ko bat parte hartzailerekin, eta parekidea hiru oren berantago, 2200 emaztetak izonen parte hartzearekin. Baionako aurtengo bestak ez badira ere oraindik abiatu, 2007ko datak finkatu dituzte jadanik, Mondo Marzanekin adostasun batera iritsi dira, duela bi urte izan ziren eztabaidak gaindituz. 2027ko Baionako bestak uztailaren 14tik 18ra iraganen dira, eta Mondo Marzanekoak uztailaren 21tik 25ra. Baionako besten lehen egunak Iruñeko Sanferminen azken egunarekin kointzidituko du. Futbolean, munduko kopako finala 16renetan, Brasilek irabazi du Japoniaren kontra 2-1, Alemania galdu Paraguaien kontra 1-4 penaltietan, eta Herbeerek ere bana berdindu dute Marokoren kontra. Arratxeko 7:00 bolikostariko da Norvegiaren kontra, 11:00 Suedia Frantziaren kontra, eta goizeko 3:00 Mexiko Ekuadorren kontra.
4: Oioie, Sibeko botzak behegongia berritzen du.
5: Azkenin! Zoladua, behogailiak, plafua, elektrizitatia, sukaltia, komitatik dena regiteko dugu. Hartako behazale fidela zue lagingoen behar abadizugu.
6: Sosbiltze kampaina bat abiatu dugu.
7: Helo azo webbinean Sibeko botzak joitez, edienen duzu.
8: Aizolan parte hartu nahi baduzu, guekin harremanetan jarzite.
9: Eta elkartzen gehiago.
6: Uztailaren seietik aitzina badate mugimentu Xiboko botzin.
5: Eta eskerik handitxo joer, zien laginguentako.
8: Horain etzaigu gustatzen lengo, ez ertzatoz gurekin ta, tantzatu regeton.
1: Eguerdian eginen dugu berri sail nagusia, tan artean segitzen dugu.
9: Goizetik arrats, hurbilekoa antzetan. Goizetik arrats,

0: goizeko amaiketan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Kaixo, egunon, gaur ekainaren 30a da, astea artea, eta bueltan gara hemen txekrakada irratsaioan. Besteak beste, ba, gaurkoa San Martzial eguna da, irundarren, ba, urteko egunik garrantzitsuenetako bat, eta gaurre ospatzen da, ba, Irungo alardea. Irungo alardearen eta bertan emakumeen parte hartzearen eskubidearen aldeko kantua entzunez hasi dugu gaurko saioa, Bidasoa Fundamentalista, Fermin Muguruza eta Dute taldeek elkarlanean egindako kantua. Eta besteak beste, ba, alardea ere aipatuko dugu gaurko efemerideetan, baina aurretik 1521 egingo dugu atzera, izan ere gaurko egunez, Nafarrek gaztelarren aurka borroka egin zuten noaingo guduan, 1512 gaztelarrek Nafarroa konkistatu ondoren, 1521 soldadu Nafarrek euren erresuma berreskuratzeko saiakera egin zuten frantziarren laguntzarekin, noaingo porrotarekin gaztelarrek Nafarrak kanporatu zituzten. Bosteune urte beranduago, 2021 sortu zuen Roten Amairu taldeak, noain kantua, Nafarroa berriz altxa dinamikaren baitan, bosteun urte beranduago, ba, sortutako kantua. Hauxe berantzungo dugu datu zen minutu hauetan.

Noain erroten amairu talde nafarraren kantua entzun dugu, ba, bueno, bosteun urte beranduago, noaingo gudua eta bosteun urte beranduago, kaleratutako abestia baita eta bertako gudua gogoratzeaz gain, ba, Nafarroa berriz altxa bosteun urte beranduago, ba, sortutako dinamikaren kantua ere bada entzun dugun hau. Efemeriden errepasoarekin aurrera jarraituko dugu eta oraingo honetan 1908ra joko dugu meteorito erraldoi bat erori baitzen gaurko egunez Siberian 30 megatoiko erketa eragin eta 2 kilometro kuadroko azalera suntxitu zuen. Dokumentatuta geratu denez, 400 kilometrora ere lurrikara sentitu zuten herritarrek haize ufada bortitz bat sentitu zuten eta erakuz lehoietako kristalak ere zartarazi zituen. Eta Siberiatik ba, Euskal Herrira itzuliko gara 1984ko gertakari batekin, izan ere gaurko egunez istilu oso gogorrak izan ziren Donostian manifestarien eta Espainiako poliziaren artean. Preso eta errefuxatuen aldeko mobilizazioa deitu zuten Amnistiaren aldeko batzordek Gipuzkoako gobernu zibilak deialdia debekatu egin zuen, baina milaka lagunek egin zuten deialdiarekin bat Donostiako kaleetan. Polizia operazio handiak hasieratik egin zien eraso manifestariei eta hauek hiriko erdigunean barrikadak altxa ibilgailuak gurutzatu, harriak bota eta gutxienez autobus bate erre zuten. Kaos nabarmena eraginez hirian zenbait orduz hainbat zauritu eta atxilotu izan ziren. Mila bederatzireun da larogeita ama bostera joko dugu orain, ama ika urte beranduago, Rosa Zarra Donostiarra izen 48 urterekin ertzaintzaren gomazko pilota batek jo eta 8 egunera. Zauritu zuten egunaren bezperan, Lasa eta Zabalaren gorpuak Tolosako hilerrira eraman zituzten eta istilu larriak gertatu ziren ertzaintzarekin. Horren aurka, protesta egiteko Euskal Herri Askatu Plataformak elkarretaratzea deitu zuen Amara Berriko bakearen usoaren inguruan toki berean ostegunero Alditrans enpresako langileak elkartzen ziren eta baitutako Jose Maria Aldaia enpresaburuaren askatasuna eskatzeko.

Eta Irunera itzuliko gara esan bezala gaur ekainaren 30ra San Martxiale eguna, ba Irundarren egun handia da eta 1986an gaurko egunez Irungo alardean emakumeek soldadu gisa hartu zuten parte lehen aldiz aurreko hilabeteetan emakumeen parte hartzea eztabaidatzeko prozesu bat zabaldu nahi izan zuten Bidasoaldeko emakumeek, baina ez zitzaien inongo aukerarik eman, mespretsuak eta irainak baino ez dituzten jaso bueltan eta atera saiatzea beste alternatibarik ez ziguten utzi, azaldu zuen Mertxe Trantxe historialariak. San Martxiale egunean, 57 emakume Urdanibia plazatik San Juan plazarainoko bide laburra egin zuten eta irainak eta biolentzia fisikoa jasan zituzten ikusleen gandik, gatazkak bizirik jarraitzen du jakina den bezala gaur egun. Eta urte bete beranduago, 87an, emakumeak soldadu gisa onartzen zituen konpainiak, Oiaso konpainiak bakarrik egin zuen Irungo alardearen ibilbide ofiziala, aurretik epaitegiek ebatzi zuten emakumeek alardean parte hartu zezaketela eta alardeko juntako agintarien artean ere emakumeen parte hartzearen aldeko botoak gailendu ziren ekainaren 29an, baina urrengo goizean konpainia guztiek bat egin zuten alardea beste auzo batetik abiatzeko konpainia mistoa bakarrik utziz. Eta bagoaz eguneko azken efemeridearekin 21. mendera 2003ra joko dugu UNESCOren txosten batek munduan hitz egiten diren hizkuntzen erdia 21. mendea amaitzerako desagertuko dela adierazi zuen. Hizkuntzen aurkako mehatxu nagusien artean aipatzen zituen faktore politikoak, kolonizazioaren eraginak, estatus politikorik eza edota hizkuntza nagusien aldeko politikak euskara ez zuen desagertzera doazen hizkuntzen artean kokatu, bai ordea salbu ez dauden hizkuntzen artean.

Eta eguneko efemerideak errepasatu ditugun honetan, saioan aurrera jarraituko dugu, ba, datuzen minutuetan kantu pare bate entzunaz. Chile Mafiaren bertsio batekin jarraituko dugu, merezi dute kantuaren bertsioa egin baitzuen talde iruindarrak 2024an atera zuen bere azken diskoan Agur eta Ore Poraia Bala Despedida diskoan. Esan bezala, Gontzal Mendibilen merezio dute kantua bertsionatu zuten besteak beste.

Mereziote Chill Mafia talde iruindarraren bertsioa entzun dugu, Gontzal Mendibien kantuaren bertsioa entzun berri dugu 2024ean plazaratutakoa. Eta beste talde nafar batekin eta txersekin jarraituko dugu kasu honetan, etuk kantua entzungo baitugu, Malakiasekin batera ekoiztitako kantua.

Malakias eta Thatchers taldeak elkarlanean entzun ditugu etu lapurtu dizkit kantuan 2024ean elkarrekin elkoiztu zuten kantuan.

0: Eta elkarrezketaren tartea irekiko dugu jarraian, Lusora, Lapurdira, joko dugu mila biztanle baino gutxiago dituen herrira. Azken hamarkadetan herriaren komertzio dinamikak etengabe apalduz joan dira, eta dozena bat denda eta ostatu inguru izatetik mila bederatzirun dalarogeiko hamarkadan bi baizik izatera, pasada herria joera hori gelditzeko, eta hilabete batzuetako lanen ondoren herriko etxeak amalurra eraikin berria aurkeztu zuen 2026ko udaberrian, ingurumen arauak betez eraikitako 365 metro karratuko espazio honek ostatu jatetxe bat, janari denda bat, coworkinga eta bi bulego eta erakusketa gelak ere baditu, jarraian xetasun gehiago.
1: Radio Kultura .eus
2: Luzo, Lapurdin kokatua den mila biztanle baino gutxiagoko herria da. Azken hamarkadetan, herriaren komertzio dinamikak etengabea apalduz joan da, eta dozena bat denda eta ostatu izatetik bi baizik izatera pasada. Joera hori gelditzeko eta hilabete batzuetako lanen ondoren, herriko etxeak amalurra eraikin berria aurkeztu zuen 2026ko udaberrian. Ingurumen arauak betez eraikitako 365 metro karratuko espazionek, ostatu jatetxe bat, janari denda bat, coworkinga espazio bat, bi bulego eta erakusketa gela bat ditu. Luhuzoko auzapez ordea den Magizen Testebenek, herriarekiko duen lotura aipatzeaz gain, amalurra proiektua aurkezten digu.
3: Bimila eta irurogeita amekan, behitz idekiko dute eta etorkizuneko biztanleek deskubrituko dute zer baden kapsulan barnean eta beharba ezagutuko eta ikasiko dute bizian ora zen Luzon orain gure garaian. Egunon, Mari Saint-Esteban entzai naiz, Luzon bizi naiz, aintzineko kontseiluan nintzen, eta orain lehen atxuenta naiz. Betidanik, Luzon egon niz, eta galdegin zidaten, eta ala, pentsatzen nuen, ongi izanen dela, eta hausartu behar nuen, eta mandabat egin dut. Eta orain bada 6 urte kontsei luan naizela. Eta ez da beti erresa, baina interesgarria da. Kaxik mila biztanle badira, baionatik 25 minuta. Kaxik badira, eta garrazitik agen minuta, ere. Eta jende anitz kanpora duaten dira lan egiteko. Hemen haintzin baziren komertzioak, baina orain ez hainiz badugu ogitegia. Ogitegia biziki ona, xantza badugu. Bizkot jenda bat, ere, biziki untxa, ere, baina trenketa etxea da orain. Eta horrek dako behar genuen leku bat egitea. Nera behin nintzelarik, kanblan ustatua idikia zen, oino, trinketa ere. Eta bai, larun batetan, han ginen, kafe edo iranda diusa edo zerbait edateko. Eta oroitzapen onak baditut lagunekin eta denbora hortan poiki dantza taldean ere nintzen lagunekin eta oroitzapen biziki onak baditut oino eta espero dut nene horrak ere oroitzapenak ere ukanen dituztela hemen amalujan. Amalurra gogo eta luzearen emaitza da. Elburua, nik uste, elburua zen lotura eta elkartzeko leku bat egitea. Kafe, eta zerbait edateko, dian, diateko ere zerbait, familiarekin, lagunekin, ara, elkartzeko leku bat. Kaxik bost edo sei urte, ongi pentsatzeko profesionalekin, ala, luzea izan da. Bai, eta egun amalura be proiektu poita da, eskolaren ondoan da, arrixurigeraren aintzinean ere, bitartean da. Eparkarekoa badira eta oinez erresa da diteko arrixuritik amalurara edo eskolatik edo plasatik. Ara. Egun, orain, parte batzuk badira, bada ostatua, biztanda, bada epiziri tipi bat, bada gela bat co-working eta lan egiteko, eta gainean bada gela bat alokatzeko, ez pesta egiteko, baina tailerak, erakusketak, bilkurak, edo formakuntzak ere. Ara, gainean, bulego bat alokatuko dugu, Topada fabrikari, eta beste bulego bat, oino ez dugu pertsona alokatzeko, atxeman, baina bulego bat izanen da. Elburua berazen lotura, baina ere elikadura ona tokiko laborariekin. Adibidez, badira barazkiak, Milen Farmer ekostuak makean. Gaxna, itxasuko gaxna, hainitz makeakoa, lusokoa, itxasukoa, eta oino beste ekoizle batzuk galdegin dute hor beren produktuak xaltzea. Bimilata hogeita seiko apiriran amalura edikia da eta biztainleek iduriz konten dira bai emeki diten dira eta ardunadurak donfani eta arno konten dira ere ikuste. Eta diendea etortzen dira elkartzeko edo kafea edateko. Eta dinamik bat nik uste eman du luxuri. Beti danik euskara entzun dut, beti etxen. Baina ezin dut mintzatu nahi nuke bezala. Ba, hemenan entzatzen, naiz. Hora, mintzatzea obeki itzim egiteko. Eta ene aurrekin eskuaraz, niretzat erresa da eskuaraz mintzatzea nire aurrekin, lotxari gabe. Fen, behar da mintzatzea eta hausartu behar da. Petit da de pain taldeekin, lurperatu dugu kapsula bat, eta kapsula barnean, baziren biztanleen gutunak, baina ez bakarrik, baziren ere adibidez estia potetiki bat, eta gauzak, eta 2060-an, behitz idekiko dugu. Dugu dute, bai, segurki, eta etorkizuneko biztanleek deskubrituko dute zerba den barnean, kapsulan barnean, eta behar ba ezagutuko eta ikasiko dute bizian ola zen luson, orain gure garaian, ala. Bai, nire ametsa orain da ongi segitu eta behar ba berantago obeki eskuaraz mintzatzea eta ala.
1: Radio Kultura puntu eus.

Neomaken hemen kantua entzun dugu 2022an taldearen izen bera Neomake diskoaren kantuetako bat. Eta orain Olaia eta Inzi Arte eta Olatz Salvadorrekin jarraituko dugu B klasekoa kantuarekin. Artista baztandarrak lehengo lepotikan burua 2022ko diskoan kaleratu zuen kantuarekin.

B-klasekoa kantua entzun dugu Olaia Inziarte eta Olatz Salvadorrek elkarlanean ekoizitako abestia 2022an plazaratu zuten lehengo lepotikan burua diskoan. Eta biharre bukatuko dira, bihar uztailaren bata bukatuko dira San Pedro eta San Martzial Irungo jaiak eta biharko eguna naiz eta bat baino gehiago sekulako ajearekin ere izango den jardueraz betetako eguna izango da. Txosnak goizeko bostetan itxiko badira ere, goizeko zortzietan dagoeneko ganadu erakustaldia izango da Urdanibia plazan eta goizean bat. Zehar, batrikitilariak, bertxolariak eta errikirol erakustaldia ere izango dira bien bitartean goizean zehar, antxeta irratiak ere zuzeneko emankizuna egingo du bertatik Urdanibia plazatik. Eta ondoren, arratsaldean urteroko legez, fandango eta harinarin txapelketa eta herri erromeria izango dira, arratsaldeko seietan Urdanibia plazan, eta bien bitartean Urantzu pilota lekuan, esku pilota jaialdia izango da. Azkenik, iuntzeko 10:30etan dron ikuskizuna, munduko festak ikuskizuna ikusgai izango da, Fikobako kanpoko aldetik, aurtengo berrikuntza da hau, eta urtero egin oizen, su artifizialen ikuskizuna, ordezkatuko dutronen emanaldi honek.

Eta beste kantu batekin jarraituko dugu saioa agurtu aurretik, Marte Lasarte taldearekin baina jarraituko dugu, ez da besterik diskoan kaleratu baitzuten jarraian entzungo dugun Gravitaterik gabe kantua dagoeneko ja, ba 2024. Urtean.

Gravitaterik gabe Marte Lasarte taldearen kantua entzun berri dugu 2024ean, ez da besterik albumean plazaratutakoa bestia. Eta honekin amaituko dugu gaurko krakada, gaurko ekainaren 30ko krakada, bihar ez da saiorik izango, izan ere, aipatu bezala, Urdaibia plazatik zuzenean, izango da Antxeta Irratia, goiz osoan zehar. Eta berriz, ostegunean, uztailaren 2an entzungo dugu elkar. Egunean, amaiketako berrizail orokorraren ostean, Euskal Irratietako berrizail orokorraren ostean, hementxe izango nauzue, eta orain amabietako berrizail orokorrarekin utziko zaituztet berriz ere, baina aurretik amabiak bitarte azkeneko kantutxo batekin utziko zaituztet Eskabidean talde iruindarraren Arazoak dira kantuarekin egun ona izan, eta ostegunerarte aio!

0: Eguerdi antxeta irratian eta euskal irratietan Mumford & Sons taldea genuen hor Fistulun Witz kantuarekin berrisa hil nagusia orain instante intzarrietaren eskutik. Eguerdi hon guziei.
1: Eguerdion, San Martzial eguna gaur Irungo bestetan, alardea zuten goizean, bi alarde aurten ere, publiko edo parekidea eta alarde tradizionala, goizeko giroa eskainiko dizuegu. Baionako auzitegiko langile eta abokatuek justiziak pairatzen duen baliabide eskasia salatu zuten atzo, 1000 euroko zergen artean, 5 euro baizik ez dira justiziara bideratzen, eta egoera kritikoa dela diote, auzi gero eta gehiago, baina langile gutxiago. Karrikaldi berriz ere Baionako bestetan izanen da Uztailaren 15etik 19ra Jacquesport plazan bostegunez eguerditik gauerdira arte euskararen eta euskal kulturaren inguruko animazioak eskainiko dituzte Guillaume Irigoyenek aurkeztuko dizkigu. Aroalenik Kristof.
2: Odeitsua dugula zerua ala gelituko da, 25 grado gehienik Maulen, 23, 24 gehienerateko lekuetan, Santa Grazina palago 21, erriten ginoen bezala, euri harina, euriska baita han eta biak ere itxura bereko eguraldia leku guzietan, Santa Grazin ere euriaren mentura, guaja hundirik ez, benen umi, eze, benen gehienerateko lekuetan berdin. Odeita iguzkaren artean partekatuko dela zerua, 23 endaian, eta endaian ere aipatzen dute pixkat euria, biharko, eta 24 Maulen adibidez. Irungo pestetako ekitaldi nagusia abiatu da goizuntan urteroko alardeko desfilearekin.
1: 50 urte bete dira aurten emazte kalardean parte hartzeko eskaera egin zutela. Kalapita initzen ondoren, bi desfile egiten dira gaur egun, bat soilik gizonez osaturikoa eta bestea publikoa dena gizonta emaztez osatua. Garai batean izan ziren tentsio guneak berriz piztu dira asteuntan egin diren entseguetan eta arrangura bada atxaldeuntan gerta daiteke nazorregatik ertzaintza deitua izan da. Koldo Nausia zuzenean aritu da goizuntan antxeta irratiko tokikoan eta Ima Landa de parekideko buru ohiarekin mintzatu da.
3: Entzuten ari gara dagoeneko lehen konpainiak plazara hurbiltzen ari direla, zentzu honetan, aurtengoan asko aipatu da, oraintxe bertan aiara komandanteak ere aipatzen zuen, ez? Azken egun hauetan giroa nolabait ere tentsionatu egin dela, alarde publikoak ere ertzaintzaren babesa edo nolabait ere galdegin duela, ikusi dugu hemen badela ertzaintzaren presentzia beste urte batzuetan ez bezala.
4: Behintzat, espero dugu goizean zehar arazori gabe ez egotea, ze nordutegitan eta ez dugu koinziditzen, baina arratsaldean ikusita zen mehatxu izan ditugun sare sozialetan, pixkat kezkatuta gaudela. Ea ertzaintzak bere papera egiten duen eta oztopatzen dituen. Atzo, konpainian batek, balkoietatik arraultzak eta, berotua dago giroa. Berotua dago beraien artean, dazkenian, ez dakik guk pagatuko dugun. Entzundu dana, gehien bat gurasoa daude kezkatuta, gaztetxoak, animatuak eta, ez dute hasierako gatazka ezagutu. Eta jendea posi dago, baina nik gauza bat esango duzu. Neskatxa gazte hauek ikustea, aurpegi hiri fartxu horrekin, gure borrokak balio izan du. Hau da, behar genduna.
1: Arata beraz Irungo kale nagusian gerta daitezke gaur arratsaldean kalapita zonbait batzuen eta besteen artean ikusiko emanen dizuegu horren berri. Sehaskak helduden sartzeari begira bere egituran izanen dituen hainbat aldaketen berri eman du, 18 urteko ibilbidearen ondotik, Ur Gorostiaga Sehaskako zuzendari orokorrak kargua utziko du Uztailaren 5ean. Ur Gorostiagaren engaiamendua profesionaltasuna eta ikuspegia funtsezkoak izan direla azpimarratu du Sehaskak eta eskerrik beroenak helarazi dizkio. Sofi Laiuz lehendakari kidea ere bere karguaren bukaerara iritsiko da Uztailaren biko ikastolen kontseiluan, ezpaitu gehiago aurrik izan Sehaskan bere engaiamendu ere txalotu dute eta etorkizunari begirako antolaketa berri baten lantzen hasia dela gehitzen du Sehaskak, trantsizioa albezain baldintza hoberenetan egin dadin. Berote handien eraginez, Ostreopsis salga agertu da berriz ere, itsasoaren berotzearekin agertu da Miarritzeko Porvio portuzarreko ondartzan ta horregatik debekatua da momentuz bainatzea. Jakin bestalde gaurta bihar korronte biziki azkarrak iragartzen dituztela, arrisku handiko egunak direla adierazi du prefeturak.
2: Baionako abukatuek eta auzitegiko langileek justiziak bizi duen baliabide eskasia salatu dute.
1: Elkarretaratzea egin zuten atzo Baionako auzitegia itzinean. Bestalde justizia ministroaren eta Frantziako presidentearen azken adierazpenek justiziaren sinesgarritasuna kaltetzen dutela ere salatu dute. Berriki justiziako langileen arabera gobernuak adierazi du Liana aurraren hilketa ez dela saiestua izan epaileen erantzukizun faltagatik, baliabide faltarekin lotu ordez gertakaria. Lorea Maia Hansen.
5: Baionako abokatuak eta auzitegiko langilek salatu dituzte Frantziako justizia ministroak eta presidenteak Liana aurraren hilketaren aferaren arira egin adierazpenak. Haien ustez adierazpen horiek justiziaren sinesgarritasuna ahultzen dute, gertatutakoa epailen erantzunkizunari leporatzen baitiote justiziak pairatzen duen baliabide eskasia aipatu ordez. Bestalde, Baionako abokatuak auzitegiko langileen elkarretara atzera gindira eta justizia mundu osoak justiziaren baliabide eskasia salatu du. Alain Larrea abokatuen elkarte buruaren arabera kontabilitate mundu batean sartu gira orain.
6: Hor sartu gira kontabilitate konduen munduan. Errandugu hemen pertsunak direla judiatzen ez dira zenbaki batzu edo estatistika batzu egiten erraiteko gauzak ondo doazila. Hori ez dugu guk onartzen eta ez dugu ulertzen. Nola zertarat goazen gaur egun.
5: Florence Bouvier, Baionako auzitegiko presidenteak salatu du baliabideak gero eta gutxiago direla eta lan kopurua asko igo dela.
7: Nous ne pouvons pas augmenter systématiquement.
5: Ezin dugu etengabe auzi kopurua biderkatu, ezin ditugu oino berantago bukatu gaur egungo auziak. Bukatzen dira berant gauean, abukatuak hor dira, eta erraiten aldute batzutan gauerdi edo goizeko horren batean bukatzen dugu, horrela da auzitegi korrekzionalean, horrela izaiten alda ere aurren epailaren aintzinean, ezin dut etengabe igo epailen landenbora beraz auzi kopurua gure osasunaren kaltean
7: parce que c'est au détriment après ben de notre santé.
5: Ondorioz, aurren babesari eta indarkeriari lotutako auziak behar bezala tratatzeko, gero eta zailtasun handiagoak dituztela diote eta Frantziako estatuari baliabide gehiago emaiteko galdea egiten diote.
1: Beste gaietan, ez miarritzen ez inun, Canon Francek antolaturiko euskal banketeari ez lemapean, Canon Francek azaroaren 28an, miarritzen antolatu nahi duen euskal banketearen kontra mobilizatzen hasi dira inbat elkarte. Frantziar lurralde eta ondareak sustatu nahi dituela dioen ekitaldiaren gibelean, Pierre Duartegen aberats fasistak finantzaturiko Pericles proiektuaren bidez, eskuin muturra indartzeko balioko duten sare politiko, mediatiko eta kulturalak sortu eta finantzatzen sedea duela salatzen dute, migrazioaren inguruko diskurtso identitario aipua rasista irain homofobo, bortizkeria eta agur naziak ikusten direla hien banketetan gehitzen dute eta gaurdanik adierazten dute, ez dela banketerik izanen miarritzen.
2: Garrikaldi berriz ere Baionako pestetan, izaren da uztailaren 15-19.
1: Jacques Porte plazan, bostegunez, eguerditik gauerdira arte, euskararen eta euskal kulturaren inguruko animazioak eskainiko dituzte. Orai bat, Txuntxuna, Ibaialde, Leinua eta Baionako ikastolen laguntzaileak elkarte kantolaturik, 600 eragile baino gehiago bilduko dira kantu dantzaioko eta kontzertuen inguruan. Guillaume Irigoyen, Txuntxuna elkarteko kideak azaldu digun bezala, badu 20 urte lekuz aldatu zutela, eta urten programazio luzeago bat eskainiko dute guarditik gauerdira lema berriarekin.
8: Ukan ginoan duela 20 urte, beraz leku zaltziko gogoa, dantzazpi eta Baionan kantuz egiten ziren, beraz Monto plazan, tipiegi gertatu zen, bero handia zen, eta Jacques Porte plaza hau zabala da, itzala ukaitena aldu, beraz eta badira zuaitzak, bada jartzeko lekoa, brumizatura ere badugu, joan den urte azgioztiek, beraz leku aproposada pesta plantan egiteko, eta programa zabal baten eskaintzeko, berriztasuna delarik azken bi urtetan auspotu duela bil, behaz Baionako ikastolen elkarteak, programa bat ere, eguerditik arratsaldeko lauak eta erdi arte, guk karrikaldi historikoak erran genzake, lauak eta erditik gau erdi arte egiten dugularik, beraz orain erten aldugu karrikaldi dela eguerditik gau erdirat, eta gure lema da, eguerdi, gau erdi, karrikaldi.
1: Aurtengo itzordu nagusien artean izanen dira Bilaka kolektiboaren Bilabal, Karrikaldi txiki, Dantzazpiren 35. urteurrena, Baionan kantuz ta Karrika dantza. Gainera, Baionako bi ikastoletako 251 bat gurasok, taloak eta tokiko produktuak eskainiko dituzte egun osoan. Eta urtengo bestak ez badira oraindik hasi ere, 2027ko Baionako besten datak finkatuak dira, Mondo Marzanekin adostasun batera iritsi dira duela bi urte izan ziren eztabaidak gaindituz. 2027ko Baionako bestak uztailaren 14tik 18ra iraganen dira eta Mondo Marzanekoak uztailaren 21tik 25ra. Baionako besten lehen egunak Iruñeko San Ferminen azken egunarekin kointzidituko du. Kiroletan futbolean, munduko kopako final 16renetan hainbat itzordu arratsuntan, 7etan Bolikostata Norvegiariko dira, ondotik Suedia eta Frantzia eta Mexiko eta Ekuador.
9: Beraz, aurren bainu jantzia, eguzki krema ados, trentxartela ados.
10: Aizu, eskola garraioetako izan emateari pentsatu ote duzu datorren txartzerako?
9: Bistanda baietz, dena egindut txiktxak.fr webgunean.
10: Txiktxak eskola garraioetako izan emateak 2026ko ekainaren bitik agorilaren birat. Zoazte oporretarat, gogoa harin.
11: Santelmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundazion Mafreren eta Santelmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Schiele, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
12: Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da Uztailaren 10tik 13rat Gau Argi Festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalotzerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean.
13: Euskalirratiak.eus Euskalirratian webgunean.
1: Euskal Irratietan eguerdi terditan eginen dugu berrien bilduma bat eta biatzen dugu itzalean saioa Matxin Legiza eguerdion.
14: Baita zure ere parte hona eguerdion entzure guzi jarruari behakoat emanez usaia unak atxikiko ditu itzalean saioan istante munduan gaindi ibiltzekoak gielaik eta zeruari behakoat emanez hodeiak hor dira nagusi egunotan eta temperaturak apaldu dira, tenore untan 23-25 graduen arteko baliuak ditu neurtzen, 23 gradu Donapaleon bezala, Baigorin, baita Maulen, eta 25 ditugu neurtzen ere, beraz, Maulen, itxasbazterian, 22-23 gradu ere, biharko aldaketa hondik ez, zerua tapatuik, goiz aikilan, iduzkiak penatuko du, nausitasuna hartzeko bihar ere, aldaketaik ez temperaturen aldetik 16 gradu goizian, 24 atxaldean, gauari buruz euri sorta zonbait, eta ostegunetik at, iduzkia berriz nausituko da, 26 gradu ditu igurikatzen, 27 ostiralean, asteburuko 33-33 gradu.

0: Eta egun itzalean saio untana Eskualdi asporain berri hartuko dugu Gurik ilan Joseba Etxarri Donostiako kazetaria Da izain juntatuko dugu Hainbat itzordu haundi baitira Ipar Ameriketan eman dezagun Horien berri emain dauku Asteuntako ostokadan ere Erlezain bat gurekilan Martxela Izpurua biologoa Arekin abiatutako solasaldiain segida proposatuko dauzieu Eta ondoko egunetako itzorduei ere beakoat emain deu Jokoetan hartzeko gomita luzatuko dugu Gosokiz iztelakoan eskola irratier bea, eguerdita laurden, itzalean ongetorri. Itzalean saio untan diasporan gainik urrituko gira, Donostiatik gurekiran Joseba Etxarri kazetaria egoron Joseba.
1: Egunon baita zuri ere.
0: Ara, Kaliforniarat airatu gabe itzordua emana dauzu, ba, aste buruak karriko dituen itzordu batzu behar baititu aipatu eta eskualdunen behire hartzeko. Eta lehenik aste buru untan, ba, txinon, izain da, gertakari handi bat, Naboren batzar nagusia, ordean, oitaziko du behar ba, nabo xuxen zer den, eta batzar nagusiaz aiko gira, eta txinon berian egoin gira, besteik ere izai maita ipatzeko.
1: Ba, ala da, haste buruntan, hau da, txinon, menturaz jendeak badaki, du ez daki, ben txinon badira bi euskaletxe, bat zahar xeagoa, eta beste bat berri xeagoa, eta zahar xeagoa denak, haste buruntan inen ditu, laro goi urte. Eta beraz, kari aurretara egin zuen, galegin nabo hori aurtengo nabo convention, edo nabo biltzar nagusia, egin alizatea txinun berian.
0: Bai, ez dakinen nako nabo, oitaziko du fiti-fitia zer den?
1: Bai, nabo da North American Basque Organizations, eta hori da Ipar Ameriketan Euskal Etxeak eta Euskal Elkarteak biltzen dituen konfederazionea. Eta biltzen ditu, berez izenan badu Ipar Amerika, eta beraz, derechua ukanen lukete hori zaiteko Kanadako, Estatu Batuetako, Mexikoko, baina Mexiko ba, Ipar Amerika baita geografikoki eta baina ez dira hor, baina bada ere, hau da San Pierre eta Mikeluneko euskaletxeare Ipar Amerika da, naiz eta ba, Frantziako parte izan eta beraz hango euskaletxeare Naboko parte da. Beraz, da besta, ba, Kanada, San Pierre eta Mikelon, eta Estatu Batuetako federazionea edo konfederazionea da Nabo.
0: Bai, eta beraz, Naboren batzak nagusia txinon bilduko dela aste buruntan.
1: Ba, urte guziz egiten dute, leku diferente batean, eta urtean txinon da, eta antolatzaile da, beraz, Southern California Eskualdun Club izen honekin, erdia inglesez, erdia eskuaraz sortu zen, ba, 1900 eta 1946, beraz, urtean, larogei urte ospatzen ari da, eta beraz, kari horretara antolatu dute, ba, besta eta elgarretaratze, eta hainbat gauza biltzen dituen, ba, programa oso bat, hau izanen da uztailaren 3tik 5era eta hor izanen dira ba musika taldeak izanen dira pilota partidak izanen da izen gabe izena duen musika talde berri bat estatu batuetakoa izanen da estatu batuetako txaranga bat patxaranga izena duenak kasu hontan boiz estatu batuetako txaranga bat patxaranga izena duenak kasu hontan boizetik Joana, oinkariko dantzariak, hango da

0: deituak dira Estatu Batuetako Euskal Etxe eta Kluben ordezkariak, batzuk joanen dira, han egonen dira fizikoki, eta beste batzuk inen dute online, eta gero hortari landa, ba hori, ba, besta eta bazkariak eta dantzariak eta hori guztia programa handi bat. Benturaz hor aipatzen aldugu baita ere programa horretako parte izanen dela udaleku.
1: Bai.
0: Udaleku, urte guziz, nabo udaleku, nabo kontoratzen duen udaleku, da, eta hori ere urte guziz, Estatu Batuetako Euskal Etxe diferente batek antolatzen du, eta aurten, ba, txinon da, eta beraz, hori izanen dira, hasi ziren, ba, joan den asteko astelenean, eta finituko dute, ba, besta honekin. Udalekuren ondarrean egiten duten gauza bat da, emanaldia. Hau da, bi aste hauetan ikasi dituzten gauzak, bai euskaran, bai txistuan, bai kantuz, bai pilotan, bai gastronomian ikasi dituzten horiek erakutsi. Hau da, Hondarreko egun hontan eien burrasoak, eien familiakoak, edo eien lagunak, joaten dira ara ikusteko, ba hori, ba, zer ikasi duten, zer egin duten, eta orduan erakustaldi bat da, jaialdi bat, bezala, eta hori ere izanen da asteburu hontan txino.
1: Bai. Oartzeko, zomat haurek parte hartzen dute udalekoana, urtero numaitana?
0: Bo, dependitzen du, nondeen eta urte guziz kanbiatzen da, baina aurten badira untan irudanoita bost. Mm-hmm. Irurogeita bost aur, neskato eta mutiko, aipatu bezala, amar, eta amabos urte artekoak. Eta hau, nau urte guziz antolatzen duen ba, udaleku da, eta biztan da, gauza importanta da, ze arrobia bezala, hau da, hortik sortzen dira gazte hauek Euskal gauzeri buruz ikasten dutelarik, eta hien Euskal Etxetara itzultzen dira jantziagoak, itzultzen dira bailusio haundiagoz, eta horietarik sortzen dira gero naboko buruzagi, edo Euskal Etxetan buruzagi izanen direnak, beraz gauza importanta da naboren dako, eta kasuntan Ipar Ameriketako Euskal komunitatearen dako.
1: Bai. Beraz, ana, asteburu untan, Euskal Diasporan itzordu haundia, txinon da, Southern California Basque Club Euskal Etxeari. Zurionak dasko opatzen, latanoi urte baititu, betetzen bestalde elkon aldera eta bian bari magira, horre, izain da mugimendu? Ba.
0: Elko, hau da, hemenik aipatzen dugu Estatu Batuak, baina izigarri zabala dira, ez dakiz xuxen zen ba kilometro diren, baina izanen dira mila bat ba kilometro, txinotik elkora, elko nebadan da, eta urte guziz beti ere Uztailaren lauaren inguruko ba, asteburuan egiten dute eien Basque National Festival deitzen duten ba, Euskal Besta Hundia, eta beraz, berdenboran, hau da, leku batean, Txinon, Kalifornian, hau izanen da, eta bestean, ba, elkok eginen du ba, bere besta, eta elkon ere programa bat bada, ba, dantzariekin, harinak dantzariak elkokoak, Mercedes Mendibe akordenarekin izan da, pilota partidak izanen dira udal kantxan eta besta ere bai.
1: Eta bestalde eskola jirat urbilduz aipatu behar du beste egitasmo bat ere, ba astuntan heltzen baita gazte munduri ateak ideki egitasmoa, zer da zuzen hau?
0: Bo, hau ere, ekitaldi eta ekimen izigarri importanta da, beti ere, ari gira aipatzen zoin importanta den belaunaldi berrieri irakastea edo transmititzea euskal kultura, euskaltasuna, euskaltzaletasuna eta udaleku, arestian aipatu dugun udaleku horrendeko da, amar erren bezala, amar urtetarik amabost urte artio, eta guai aipatzen ari zaren beste hau, da emezortzi urtetarik hogeita bost urte artio, eta hau da mundu osoan. Hau da, aurten bi ekimen batu dira, alde batetik Eusko Jaurlaritzak antolatzen duen gazte mundu, eta beste alde batetarik ateak ireki, ekimen sozialez, batzen izeneko kultur talde batek Bizkaian barkatu Gipuzkoako Goierrin antolatzen hasi zena, eta aurten haunditu eginda, eta beraz, baditugu kasu honetan dira 50 gazte, eta jinak dira joan den asteburuan, arribatu ziren joan den asteburuan arrebatu ziren ebiakoitzean, eta jinak,

0: estatu batuetatik, Kanadatik, Australiatik, Argentinatik eta Uruguaitik. Eta beraz, kasu honetan izan dira hiru aste, eta hiru aste hauetan, ez dute denborari galduko, ibiliko dira, aratu nat, eta eskuararen ikasten, hau da, astapena goierren izan zen, eta orduan maizpide da, hori, barnetegia, goierren, eta eiekin, eiek lankide, eta bukanen dituzte, euskara klaseak, bisitatuko dute, euskal herria, bazer guztiak, eta ikasiko dute euskal historiak, euskal usaiak, tradizioak, hainbat gauza, eta ikasiko dituzte kasu gehienetan protagonistek kontaturik edo herrie horiek bisitaturik. Hau da, historiak ez bakarrik teorian eta gela batean, baizik eta joanik, eta protagonistek edo zuzenean bizi dituztenek edo ezagutzen dituztenek kontatuak, eta dantzak ere praktikatuko dituzte, eta egingo dituzte, hasiak dira joan den astelenean auguziaren egiten, bisitatuko dituzte ere instituzioneak, hau da, izanen dira Nafarroako gobernuan, eta Euskal Autonomia Elkartean ere bai, bisitatuko dituzte Gipuzkoak eta Bizkaiko eta Baionako eta ordian, hau da, helburua beti bada, eta da amerikanoak diren, hau da, amerikanoak erre nahi dut, batzuk badira Australiakoak, ez da, Australiatik hiru presuna kinak dira, baina beste naz badira Argentinako andana bat, badira hori batzuk Uruguaikoak, andana handi bat ipar Ameriketako estatu batutakoak, eta Kanadako bat zabadira, eta helburua euskal zaletzea, erakustea, Euskal Herria, eta gero eien artean talde egitea, eien artean adiskidetzea, eien artean, hau da, eta beraz hor ere lotura batzuk egitea, gaur aipatzen dira network eta holako gauzak, eta bar, elkar ezagutzea, elgarren lagun egitea, eta zer dute elgarren lagun egiteko? Eskualduntasuna, diasporako euskaldunak girela. Eta orduan hori da importanta, azkartzea eta sendotzea lotura horiek geroari begira. Hau da, geroa izan nahi batu Euskal Herriak eta biztan da bere diasporak.
1: Bai. Eskualdunak ibilki dira mundiaren gaindi ikurri eta Joseba zure airatuko zira ondoko horrenetan aski Kalifornia alderat, eh?
0: Hori izan egira, aipatu dugu Txino, eta beraz, Txinon izan egira, biziko ditugu, eta barnetik Txinon antolatu iren hainbat gauza, bilduko ditugu, baita ere, eta beraz, heldu diren asteetan, hemen berian, irretian, baita ere, herria astekarian, eta gero euskalkultura.eusen, hor zabalduko ditugu, berriak, zertan den gure diaspora, zer egiten duten, guri loturik diren hainbat gauzatan, diaspora biztan da, ez baita, zerbait arrotza edo urruna, baizik eta antxu gure baitan den zerbait, eta beraz behar dugu ezagutu, behar dugu jakin, eta behar dugu ahal dugun einean lagundu, eta beraz lekukotasun hori eman, eta elkarrekin ustartu gauzak, eta biziarazi gure kultura, eta gure izaera, eta gure euskaltasun, eta bizi kalitate hori, ze hone guztiak bizi kalitatea ematen baitigu, hau da, gu geu nor giren, eta zer nahi dugun, eta hori guztia jakiteak, hori beti ere aitzinamendua da, hori aurrerapena da, eta uste horretan, ari gira, honetan.
1: Bai. Joseba Etxarri, mireske, gurekin egonik eta ondoko aldi hartio dauzutertena?
0: Alaxe, segimutxa eta biba eskolerria eta bere diaspora.

Eguerdi terditat altzen aigira, emekimekis, tante berreta azpundu bat inendu. Eta berreta hilanda jokuetan ere aiko gira. Kantu bat, hemen gart aldekoek emaiten daukutena, ilargi gorria.

jazz orain eskuetan. Gar taldeak argitaratutako diskoa da. Eta untaik ilargi gorria kantia hartu berri dugu. Instante berretan landa jokoetan ahiko gira, sari eder frango ikilan intzuliko gira, lanola baditugu sartze batzu, Atalanta zine gelarat joeteko, ustailain zazpiagabe baliatu beharko direnak, eta pilotainako ere, sartze batzu ikilan intzuliko gira. Eguerdi terdi, eskuali irratietan berritazpundu bat eiteko tenoria jina zauku eta berriak arkezten dauzki duzu intzahieta.

0: Sehaskak heldu diren sartzeari begira bere egituran izanen dituen hainbat aldaketen berri emandu agiri baten bidez. 18 urteko ibilbidearen ondotik Ur-Gorostiaga Sehaskako zuzendari orokorrak kargua utziko du uztailaren 5ean. Ur-Gorostiagaren engaiamendua, profesionaltasuna eta ikuspegia funtsezkoak izan direla azpimarratzen du Sehaskak eta eskerrik beroenak helarazten dizkio erakutsi duen engaiamenduarentzat. Sofi Laius lehendakarikidea ere bere karguaren bukaerara iritsiko da uztailaren 2ko ikastolen kontseiluan, ezpaitu gehiago aurrik izanen Sehaskan, bere engaiamendua txalotu dute. Etorkizunari begirako antolaketa berri baten lantzen hasia dela gehitzen du Sehaskak agirian, trantsizio albezain balintza hoberenetan egin dadin. Baionako auzitegiko langile eta abokatuak auzitegia aitzinean bildu ziren atzo, justiziak pairatzen duen baliabide eskasia salatu zuten, haien erranetan 1000 euroko zergen artean 5 euro baizik ezpaitira justiziara bideratzen, gainerateko alorrek baino askoz gutxiago. Horren ondorioz, aurren babeseko eta indarkeriari loturiko auzien tratamendua gero eta zailagoa dela ohartarazten dute, eta Frantziako estatuari neurriak eskatzen dizkiote. Duela 5 urte abiatu lankidetza indartu, Euskal Herriko Udako ikastaroen 5. Edizioa hasi da asteuntan, antolatzaileendako unibertsitateen arteko trukaketa eta ezagutzaren partekatzea dira helburu nagusiak. Aurten besteak beste adimen artifiziala eta hizkuntza gutxituak, migrazio edo euskal pilotaren ondaria jorratuko dituzte, ikastaldi guztiak urririk izanen dira. Berote handien eraginez, Ostreopsis alga agertu da berriz ere, itsasoaren berotzearekin agertu da, Miarritzeko Porbio portu zaharreko hondartzan eta horregatik debekatua da momentuz bainatzea. Jakin bestalde, gaur eta bihar korronte biziki azkarrak iragartzen dituztela, arrisku handiko egunak direla adierazi du prefekturak. Baionako aurtengo bestak ez badira oraindik abiatu ere, 2027ko datak finkatuak dituzte jadanik. Mondo Marzanekin adostasun batera iritsi dira, duela bi urte izan ziren eztabaidak gaindituz. 2027ko Baionako bestak uztailaren 14tik 18ra iraganen dira, eta Mondo Marzanekoak uztailaren 21tik 25ra. Baionako besten lehen egunak, Iruñeko San Ferminen azken egunarekin kointzidituko du. Musikolore festivala abiatzen da gaur Hendaian, ostiral arte luzatuko da eta besteak beste kumbian bero taldearen edota Afrika Bibangen kontzertuak izango dira ostegun eta ostiralean. Futbolean munduko kopako final 16renetan Brasilek irabazitu Japoniaren kontra 2-1, Alemaniak galdu Paraguaien kontra penaltietan 1-4 eta Herbeerek Marokorekin bana berdindu. Arratsuntan 7etan Bolikosta eta Norvegiariko dira, ondotik Suedia eta Frantzia, tazkenik Mexiko eta Ekuador. Besterik ez momentuz, ondoko berriak arratsaldeontan 5etan eta berriak anartean Euskal Irratien sare sozialetan eta webgunean.
1: Eskamira intza.
2: Lasai, itzalean gira goxoki.
1: Ez izan nostalgiarik, geroaren nostalgia ez bada egan dute. EHZ-etako antolatzaileek festivalaren 30 urteak ospatu berritan, gertakari batzuek azkarki baldintzaturiko EHZ-eta izan da, hasi ostiraleko erasotik, festivalari batek laguntzaile bat eta sokorri zibileko bat erasotu baitzitien, eta bestetik igande arratseko ekaitzak labortu zien festivala, ezeztatu behar izan baitzuten, atzo desmuntaketa lanetan aizan dira eta erreportoia handik egin dute Ainize Mandariagak eta Nahia Etxeberriro Pepek.
3: EHZ-etak 30 urte bete ditu honezkero. Handizki ospatu ere, nahiz eta gora bera handiak pairatu behar izan dituen. Alde batetik, muntaketa denboran laguntzaileek pairatu duten berote handia, bestetik, ostiralean sokorri zibilak deliberatu baitzuen lekutzea eta EHZ-eta babesgabe ustea, eta azkenik, igande arratseko tempestak, 7 inguru EHZ-eta ezeztatu du, segurtasuna bermatzeko. Maika Antzen, laguntzaile lanetan.
4: Ebe, biziki penatua izan nahiz egia ekan azok egoeraz, momentuan berean, bombara ikustea gainera denako ginen, beraz ikustugu nolako tempesta, euria eta ekaizak izan diren, eta ikustea gura intzinean gauzak erortzen, gauzak hausten, jendea pixkat panikatua ere, akampalekua rigarria zen, mazion oialetxeak denak alde guztietan, itzuliak, dena trenpan, bai, biziki egoera berezia izan da, eta unkigarriari biziki uste dut festivalari, bai festivalari entzat, bai ebe gu antolatzaile entzat.
3: Desmuntak eta lanetan ari zen laguntzaile bati galdegin diogu aurtengo EHS eta zer izan den hitz batez.
5: Behogoita lau milimetra, okay. Ur, horrein batez. Be ez, horoko gehan untsa, du maia atzokoa zinez pena ondia daz, eta mem talde moto horrekoek ere zuten hori ikusi hori zinez olako tempesta ahi gerria zen. Baina, bon, olako momentu bat da, ere elkartasuna ikusten beraz.
3: Zenbakiak oraino ez badituzte ere, segur dena da kaltegarria izan dela. Entzun dezagun naia antolatzailetarik bat.
6: Kalte materialak izan dira, profesional batzuk pasa dira hori dena konstatatzera eta baina bai eta horrek egin du ere alde batetik ezin zela segitu festivala infrastruktura handeatu egia zelako. Beraz bai egiten da kalte materiala handia dela. Beharrik gizakalterik ez da izan, dena egina izan baita hori saiesteko. Eta gero hortan gira, oraindik epe luzera gokoan zein izanen diren ondorioak ez dakigu, baina hor bai.
3: Horiakola, antolatzailek balorazio biziki baikoja egin dute.
6: Azkarki markatu du, auge ikusten aletziren gertakari batzuk gertatu baitira, baina aldi berean beti lortu da kolektiboki festivalera aintzinera eramaiten, eta uste dugu behintzat festivalariak ongi pasatutela eta ala ere edizio edeja izan dela, beraz elkartasun eta auzolan horrek egin du hori posible, beraz hori ala ere azpimarratzekoa da, naiz eta gertakari batzuk markatu duten bereziki edizioa.
3: Atzo abiatu zituzten desmuntaketa lanak. Use japasatu arte beha egonez bezperako kalteak baloratu ahalizateko. Hala, aintzina ari bat dira ere, ez dira tenoreko.
5: Janute bai, bazela egun erdi beranta pixkat, ez da atzoko ez zinezan dugu egin, euriaren gatik denak sartu gira, eta bon, use japasak ziren ere hola, asurantzen zat. Eta hoja, baina gaur bada jendea laike, beraz, ustaz, mutxa aintzinatuko da.
3: Horregatik, antolatzailek dei berezia egiten dute ahalduten guziek bakoitzak bere inean laguntza ekar diezaion EHZ-aren desmuntaketari. Aste guzian hariko dira.
4: Albezain bat jende jiten albador aste guntan laguntzeraz, eta egin nuke ala ere bukatu izaita ostiraleko, egin ezakigu egin garria izanen den, baina ara, ne ustez jende hainitz etorzen bat laguntzera, egin nena lortuko dugu beraz, ara, zatozte otoi.
3: Jakin, lanean ari direnen dako ere txanda berezia pentsatua dutela, egun guztiez siak eta erdietan, EHZ eta denen festivala baita.
6: Denak ongi etorriak ziste, orain arte egina izan den bezala, kudeatua izan den guzia, kudeatua izan da elkartasunari eta auzolan handiari esker, eta beraz ez dugu dudarik hola segituko duela eta hortik aterako girela ere denak elgarrekin.
3: Zailtasunak zailtasun, poselu guziak gainditu ditu EHZ-etak, eta jadanik ari da heldu den urteko arixo.
7: Mila demonio, berriz asistean zirkian?
8: Gaspar, dinun arat!
9: Bai, madam!
8: Bainan batit, noat joan zira?
7: Ebe, ahmendalitzeko estaturat, badeareku edekagurik.
9: Uztailaren amak eta amairuan ahmendalitzeko antzerkia.
7: Pantzoidi garaiek idatztako deabrukeriak antzerkia antzistuko dugu.
8: Gaualdia untxa hasteko gure dantzariek bizpairu dantza erakutsiko dizkigute.
10: Hitzordua, erriko gela klimatizatuan.
9: Zortziak terbitan, janko!
8: Jateko eta edateko lekuan berean.
7: Beraz, Uztailaren amak eta amairuan hitzordua. Zortziak terbitan, ahmendalitzen.
11: Oioiz historioak!
1: Hore mata ogoi guti, jokuetan hartzeko tenorean dinazauku, 0-bost, berruite meretzi, oita mazazpi, amalau ameka eta otxiruleiku irratirat deitu beharko gituzi eguerdi untane. Eta gurekira malimazin ezten itzalean, saio untan, Joseba Etxarri ikilan ginauden, eta piskat diasporako berrien hartzeko, eskaldunen berrien hartzeko, eta mundian gaindi diren hainbat gertakaritaz mintzatu gira. Eta gure solasaldian, txinon egongira bultiat zaipamen batek ilan, alanola bi eskualetxe baitira txinon, eta Josebak errandauku Unen bauritaik baten urte betetzia ospatuko dela aste buru untan. Eta nahi nuke jakin zomat urte beteko ditien. Southern California Basque Club eskualetxea zaigira. Zomat urte ditu beteko aste buru untan. Ogoi tamar urte, jutanoi urte, latanoi urte, latanoi tamar urte. Zero bost, berreite meretzia oitama zazpi, amanau amekat deitzen agituzie. Jokuetan, Atalanta zine gelat joaiteko, Bayonat edozein filma ikusteko, baditugu sartze batzu, zailaren zazpiagabe baliatu beharko direnak, bestenez pilota zaleak balimazizte, pilotana aste nagusiain finalak dira, iparaldeko pilota batzordeak antolatuik, Joko Garbiko finalak, Uztailain lauan dire izain Kanbon, artekoak bigarren eta lehen mailako finalak, eta baditugu sartze batzu, indesateak bali mazizte. Eta telefonoa xe zauku dangatzen, norren agurtzeko plazera dugu, eguerdion?
12: Eguerdion, Jakiniz Bidarraikoa.
1: Jaki, Bidarraitik, zure errepostea zuen
12: da? Laurogoi urte, txinoko eskualtxearen zat.
1: Laurogoi urte, horretan egoiten gira, autua, hori da, latanoi urte, ez duetako?
12: Neustaz da laurogoi.
1: Bo. Southern California Basque Club elkarteak laurogoi urte ditu beteko, gure esmenak. Aste buru untan, iru egunetako egitarau potroa baitute prestatuik. Zerta zintesatea zira, Jaki?
12: Gure sarietan. Joko Garbi Kanbon.
1: Ados, ebe, zuretako bisartzi izan dira, lekian berian eskuratu beharko dituzunak.
12: Baduzu tenoria?
1: Hor, dian, xuxen tenoria ez dut, ez?
12: Bo, jakinen dut,
1: txekatu dut. Nik esoinen dut, eta horren aburrate gabe emain dauzut tenoria berriz antenan. Untxa, mehazteko bisartzi izan dira zuretako. Bai, zuri, izan untxa? Adio, bai. Hara, Bidarraiko Jaki zuretzat beraz bisartze, eta egoiten zauzku beste bisartze ere, jokoetan asteunak agabe eskeni nahiko gineituzkenak. Zine zaleak baldimazizte ere, Bayonat, Atalant zine gelat joaiteko sartze batzure jarrenak ditugu jokoan, eh? Rodian, behitzen gituzi guztian, irabazi nahi barima dituzie. Ara, eta beste galdera bat izaitelan da, berdin erran dauku, txinon berian batzar handi bat izaintzela asteburu untan, zoin elkarterena. Gogoan atxiki duzie unen izena, elkarte handi batek, funtsan biltzen ditiena, ipar amiketako eskualetxeak, eta beste elkarte batzuk ditu, du egitekoa bere biltzar nagusia. Elkarte horren izen burua emaitelan da hazie. Lau izki ditu. Pentsaketakin eta deitu irurikiko irratirat. Mare beste galdera bat bideko txinon zomat eskualetxe dira. Xarrenak latanoi urte betetzen ditu. Dena badia besteik. Segur aski bai, zomat! Bidarraitik nota bian gira, eguerdi hona?
13: Egunon?
1: Bai, nor zira nontik deitzen gituzu?
13: Domintzineko Kristiana.
1: Kristiana, hor dian Kristiana, zure errepostea zoina, zoin galdera inako izira.
13: Ebe, delako antolatzale horiek, txinokoak, eta Nabo.
1: Nabo, eta bai, Naboren batzak nagusia da izaina, esteburu untana. Hori da, goresmenak. Errazu, Kristian, sarietan entzun duzu ze badun, zerta zintesatia zira?
13: Atalanteko zinemara joaiteko.
1: Ebe, xarbanki. Uztailain zazpiagabe urbildu beharko uzu.
13: Untza.
1: Eta hor dian, zure izena elaziko hat Ordean, eskiko zuertea.
13: Leku bat edo bi emaiten ditu.
1: Ordean, dabena, papapapa, nola dut, bakotsak txartel bat, ara, hola jaje zaten.
13: Mirezke.
1: Ara, zuri, izan untxa, bai, adio. Nabok, bai, euskaletxak biltzen ditu, amiketan, eta bere urteko biltzan agusia, txinon inen du. Ba, itzulia bali, Southern California Bass Club eskualetxeain urte betetzean ere parte hartzeko. Unek latanoi urte betetzen baititu aste buru untan. Azken galdera ordu, betire dilindan, zonbat eskualetxe dira txinon. Hare, ernatu, ernatu, eta nahi bane maituzie eskuratu azken bisartziak kamurat joaiteko, posible da. Hauitazten dut, pilotan aste nagusiain finalak direla, iparaldeko pilota batzordeak antolatuik, eta joko garbirako finalak ustailaren lauan izain dira kanbon. Artekoak bigarren eta lehen mailako finalak. Eta beraz, haio iteko azken bisartzeak hor ditu irabazgai, nahi bane maduzie. Txinon, zomat eskualetxe dira.

0: Ostiralean, arratxiko sortietan, elgenian, Burger Gaua. Uztaritzeko txarangak eta saltokak araiturik.
1: Larun batean, lauetan, zango baloi txapelketa, Arrosako zitian. Izenak eman, 06, hogeita bost, emeletzi, lauro geita amairu, hogeita emeletzira. Sortzi ontatik goitzi, Otalipo plazan, zitioa maailan, utxarangak araiturik. Izenak emaiteko deitu, 06, amazazki, lauro geita bost, errogeita behatzi, lauro geita emezortzira. Uztailaren bataintzi eta gaualdia kalabazan taldeak alaiturik.
2: Igandean, eguerditan, egitaren bazkaria plaza nagusian. Egeser batzeko deitu 06, ogoita mairu, ogoita mairu, laro goita zazpi, 0-bost zenbakirat. Atxaldeko lauetan, egunak segituko du txingilikaren dantza ikusgahiarekin eta bukatzeko seitatik goiti, taluta xingar, patxamama taldeak alaiturik.
3: Hale gaztiak, mugi, Arrosako besteta!
4: Jokoak hortan utziko ditugu, egungo bihar itzuriko gira, eta azken galderari repostuik ez dukan, mena jakin, beraz, txinon berian, bi eskualetxe direla, eta sarrenak, larogoi urteak ahondizki ospatuko dituela, aste buru untan, istante ostokadaikilana segituko dugu, eta gure gomita aste untan, Martxela Izpurua da, ura biologoa da, eta erlezaina, haikilan abiatutako solasain segidan laster baten dauzeu proposatuko. Ondoko egunetan eta txuntan berian, segone, zainbat itzorduin artean behar ba, behantetxeak ziztela hautatzeko zei zein denta, ba, gure agenda zabaltzeko adugu, ere horremata haintzin itzordu zonbaitzu iragartzeko kantu zemen lehenik Josu Tarramuntxo Marinelaren kontrapasaikilan itzalean Euskal Irratietan.

0: Marinela Ren kontrapasa kantu hederuntan Jojo Taramuntxo ginitien behatzen. Oztokada ikin segitzen du, asteuntan martxela izprua ikilan gira, biologoa eta erle zainain kompainian hain izemadariaga.
1: Asteuntako oztokadaren atalarekin segituko dugu hemen, martxela izpurua erle zainarekin, egunon martxel.
2: Egunon, anitze, ongi gara?
1: Bai, ongi, atzo aipatutakoaren aritik propolioa asinuk erabiltzen, baina gelditu honan hor dudarekin, eztia, polena, propolioa aipatu ditugu, baina horiek zer dira hartu behar? Egun guziz, edo badira, behar bada, urtean garai batzuetan hartzen aldirenak, udaberrian, edo udazkenean, bada sasoinik, edo egunero zinez hartzen aldira.
2: Bai, nik errandut egunero hartzen duela, egunero erran nahi dut, hartzen dut 6 aste edo segidan hartzen dut, eta gero uzten dut alde batera, beste 15 egun, 20 egun uzten dut, deskantzu moduan, eta berriro hasten naiz. Eta horrela, urte osoan, zen nik batipat, prostataren, inflamazioaren, beldur preventibo bezala hartzen dut. Ha, beraz, nik urte osoan hartzen dut, baina tarteak utziz. Eta gero erranen dugu erregin jeleare bai, gertatzen da, makalaldiak izaten du jendeak udaberrina hasieran, udazkenean, ospitalean denboraldi bat egin ondoren, edo ba, izan du ezbeharren bat familian eta dago pixka bat makalduta, hoietan makaldia dagoen bitartean hartzen du eta gero utzi. Hartzen, makaldia pasatzen denean, ba, utzi ze askotan ospitaletik etortzen da, antibiotiko asko hartuta, esteetako flora gutxitua, eta bueno, ba, hori berriro bizipoza hori eta gorputza normaltzeko, ba, ondo dator, behin sasoi honea jatzen denean, uzten du eta kitxo.
1: Mil esker orain, badakigu hori noiz hartuta nola, aipatu dugu erregina jelea aipatuko genuela untakoan, asteko hori zer da eta zergaitik deitzen zaio erregina jelea, erregina hori nondik heldu zaio?
2: Bueno, batetik orain artekoak, polena, propolia, estia, erleak kanpotik ekartzen du kofoinera. Baina erregin jelea, erle gazteari, lehenengo 20 egunetan, sortzen zaio buru barnean. Guri txua, txistua, sortzen zaigun bezala. Eta hori erabiltzen du, bai, larbai emateko. Baina erreginaren kasuan, larba garai guztian ematen diote erregin jelea. Eta baita ere, erregina jaiotzen delarik, bere bizi osoan langileek ematen diote erregin jelea. Horregatik, batetik, larba garaian, denbora guztian, erregin jelea emateak egiten du larba bat emankor bihurtzea, erregina sortzea. Orduan, horregatik ez zaio izen horrekin, erregina jelea. Beste langileak, erle langileak esaten digun horiek, hoiei lehenengo larba garaian hiru egunetan ematen diete, baina gero dieta aldatu egiten diete, eta ematen diete polena eta estiana hasitan, baina hiru egunetan bakarrik ematen diete erregina jelea. Baina erregina egin nahi dutenean, langileak, ari ematen diote bizi osoan.
1: Horrek du beraz erle langile arrut bat desberdintzen erreginaren gandik?
2: Bai, dieta aldaketa horrek eragiten du langileak antzuak izatea. Haiek ez dute arrautzik egin al. Orduan, ba, erregina, hala, erle, arrautze, errulea, arrautzak egiten dituena izateko, izena jarri diogu erregina, badakizu iparraldean deitzen dute andere, erlandere, anderea deitzen zaio erreginari. Ez? Baina, bueno, ohikoa da literatura guztian mundu osoan hori erregina deitzea, ze garai baten pentsatzen zuten erregea zela kofuinaren barnean, bakizu gizartean bezala, baina gero kontuatu ziren, guen dela kasi 200 urte, barnean agintzen zuena emea zela eta ez arra.
1: Eta martxela izpurua beharko dugu labur-labur bainan aipatzeko tarte txipi behat hartu, ala ere nundik biltzen den erregina jelera hori eta baita ere zertarako baliatzen den.
2: Bai, erregina jelea erleari kasi da sistema bat erregina abiak kabiak asko sortzeko. Orduan, erregina larba barruan daunean, nola badakigun, abiaren barnean pilatua duela erregina izango denak, hori irikitzen da eta handi biltzen da. Azken batean, erregina izateko bidean daon larba ari abia iriki eta ariken zaio. Noski, larba egiten da gozez. Bueno, gozez, edo iritzen du errezainak. Horti biltzen da. Erregina kabiak ustutzen dira, eta handik sortzen da. Zertarako erabiltzen da? Gaurko egunen asko erabiltzen da, errendimentu fisiko intelektuala mugitzeko. Hala, gure gazteak azterketan direnean, burubuina freskatzeko eta argi egoteko, erabiltzen da sarritan erreina jalea. Ze baditu hainbat produktu kimiko, beak, nerbioak hobetzen dituna. Estresaren eta depresioaren aurkare, erabiltzen da, ze badu triptofano izeneko bat, serotonina, guain oso modan dago serotonina jendea lasaitzeko eta estresa bukatzeko, ba hori bihurtzen du gure gorputzak. Eta gero, defensak aktibatzen ditu gure barneko defensak, antigorputzak gehitzen ditu, apetitoa berreskuratzen lagutzen du, esteetako florare bai, eta larruazalekoare, guain krema komerzialetan, begiratzen marin bada, sarritan ikusten da, herri jeldeare erabiltzen dutela azaleko krematan, ze azaleako antibiotikoak eta nola dituen laguntzen du gure gorputzeko azala ongi edukitzen. Hoi izango lirateke hola labur esan da erreina jelearen erabilpenak.
1: Martxela Izpurua egungoa hortan utzi beharko diagu, mil esker eta bihar segituko dugula.
2: Bale, bihar arte, aio.
3: Ostokadak.
0: Itzordua hartia dugu.
4: Lasai, itzalean gira, goxoki.
3: Antxeta irratia, entzun, esan, adierazi.
5: Ipar orratza.
3: Euskaraz eta zintzoki.
6: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua.

Eguerdion entzule, eguerdiko ordu batak ditugu oraintxe hemen antxeta irratian eta iparrorratza saioari hasiera emanen diogu. Gaurkoan ni Lizar Elexpuru izanen auzuen mikrofonoaren bertzaldean Aitor Errazkin lankidea ordezkatuz. Eguerdiko ordubiak bitarte beraz hementxe izanen nauzue antxeta irratian aktualitateko gai ezberdinak errepasatuz eta noski guk ere ez dugu alardea alde batera utziko gaurkoan. Goizean goizetik, Paola Oskoz eta Koldo Nausia lankideek alardea jarraitu dute. Koldo Irungo kaleetan zehar egonda, giroaren berri emanez, eta Paolak Irungo estudiotik lagundu dio. Eta erran bezala oraintxe orduatak iritsi zaizkigu antxeta irratira, beraz, goizeko nondik norakoak berriz ere entzuteko aukera izanen dugu. Eta hogeita sei ontako San Martzaletan hogeita hamar urte betetzen ditu emakume talde baten ideia iraultzaileak udaletxeari alardean parte hartzea eskatu zioten eta geroztik aztarna sakon eta beharrezkoa utzi dute Irungo jaietan. Hiru hamarkada pasadiren honetan borrokak jarraitzen du. Hala ere gaur goizean gizon eta emakumeak ikusi ditugu irribarritxu duintasunez Irungo bestetan parte hartzen. Goizeko bederatziak aurretik hasi dira alarde publikoko ordezkariak biltzen, aurten generala, komandantea eta kargu guztiak berritu dituzte. Talde berritu honen artean Naiara Diez Manterola general berria elkarrizketatu du Koldok. Gaurko iparrorratza saioan jarraian adituko dugu elkarrizketa. Hortaz gain Inma Landa general oiarekin elkartu da baita ere lankidea. Bederatzi terdiak aldera erakundeen adierazpenak bildu dituzte Paolak eta Koldok, eta tartean EH Bilduko Maialen Iriarteren adierazpenak adituko ditugu. Oiana Brionesen adierazpenak baita ere entzungo ditugu. San Juan plazan Koldo goizean egonda eta Podemoseko kide den Miren Etxebesterekin ere solastu da. Zehazki Gipuzkoako batzar nagusietako alderdiko bozera maila da bera. San Juan plazan bertan Tania Bazosek Irungo Podemoseko zinegotzi eta feminismoaren idazkariak herriko bandera eman dio alarde publikoari aurten. Adierazpen guzti hauek adituta Paola Oskoz lankideak Unai Amianorekin izandako elkarrizketa ere aditzeko parada eta tartea izanen dugu. Besten azken eguna borobiltzeko uztailaren lehenean ohiko pilota jaialdia ospatuko da Urantzu frontoian. Unai Amiano herritarrak jokatuko du jaialdiko partida nagusian, B-serieko buruzburuko txapelduna izan ondotik. Mari Ezkurrena bigarrenarekin eginen du irundarrak bikote eta Dario eta Martijaren kontra ariko da. Hau erranda kantu batekin utziko zaituztet eta segituan itzuliko naiz gaur goizeko nondik norakoekin.

0: Zer berri? Zaharrak berri. Hortziralero, ilunabarreko zortzitan, bertsoaz eta bertxotan gozatzeko aukera. Bertso zahar eta berriak, kontu zahar eta berriak. Ekin ezapianekin, hortziralero, arratseko zortzitan, Antxeta irratian.
1: Bidasoa ibaia zeharkatuz astelenetik ostiralera goizeko 10:00 Antxeta irratian Paola Oskozekin.

0: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
1: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
0: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
1: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
0: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 9-3-78-23-29 telefonoan.
2: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.

0: Zero iru urte bitarteko aurrentzat, Hendaiako txikitxoko aurzainetxea euskaraz.
1: Irailatik goiti, lekuak baditugu.
2: Jostetan aritzeko, pampin baloi moto, eta gero siesta bat ongi pausatzeko.
1: Xehetasunak izateko, gure zenbakia 06, 16, 40, 14, 19, 49. Eta gure helbidea, bigarrenak harrika 62, Hendaian.
0: Zatozte bisitatzera txikitxoko aurtzainetxa Hendaian.
2: Txiki
0: lagunak zatozte txikitxoko erat.
2: Elkartzen gira txikitxokon bikain pasatzeko.
0: Yupi! Zatozte txikitxoko erat.
3: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
4: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
3: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.

0: Ba, jarraitzen dugu ordu batak eta hamar minutuetan, hemen Antxeta Irratian, Ipar Orratza saioarekin. Badakizue 2026 hontan, 30 urte betetzen direla neskak, alardean parte hartzen hasi zirenetik. Gaurkoa beraz alarde egun berezia dugu Irunen eta gaurko izan gure lankideak ba alardearen nondik norakoak biltzen aritu dira zehazki Koldo Nagusia eta Paola Oskoz. Aipatu dugu goizeko 9ak aurretik hasi direla alarde publikoko ordezkariak biltzen eta aurten berrikuntza izan dugu zehazki generala, komandantea eta kargu guztiak berritu dituzte. Berrikuntza honen artean Naiara Diez Manterola general berria elkarrizketatu du Koldok. Eta hemen Ipar Orratza saioan adituko dugu elkarrizketa berezi hau. Naiara Diez Manterolaren hitzak adituko ditugu jarraian.
1: Ba, esan bezala, ba, urdanila pasan gaude eta dagoeneko hasi dira, alarde publikoko ordezkariak bertan biltzen, aipatzen genuen lehen, beno, bai generala, komandante, kornetin eta kargu guztiak berritu bituztela urtengoan, eta Naiara Diez Manterola, komandante berria dugu gurean, zaldi gainean, iristen naizen, Naiara, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
1: Zaldia pixkat urduri, aipatzen zenuen?
2: Bueno, bai, mugitua, bai.
1: Egun mugitu izango duzu gaurkoa, komandante berria, aipatu bezala, ez dakizen suposatzen duen, zuretzat?
2: Ba, ardura eta oreare, zen txikitatik bizi izan dugu etxean alardea, eta atzo ere ja, ikusten tamborra, banda eta tamborra dan ensaioa, ba, ikusten zu jozea, hemen zaude erdilean, eta ba, oso polita.
1: Zaldian ibiltzearekin eskarmentoa baduzu edo ikasi behar izan duzu, praktikatu?
2: Bueno, badire urte batzuk zaldian gainean atetzen naizela, baina urte osoan zehar juten naiz, eta beti ikasi beharra da.
1: Aurtengoan esan bezala, ba, kargu gehientxoenak berritu bituzue, ez dakite horrek ere aparteko lana eskatzen duen, ba, oiko dinamika edo mantentzeko, alardeen txegu eta gainotzeko guztiak behar bezala kudeatzeko?
2: Bai, aurten aldaketa handiak daude, zuk esan bezala, baina, bueno, lehengo jendeare hor dago, bilera urtean zehar bilerak iteitugu, eta atera direnak ere beti prest daude laguntzeko, eta hori, bileretan egoten dire, eta beti aholkuak ematen nahi dire.
1: Alarde parekidearen baitan edo aldaketa handiak, baina alardearen aferari dagokionez aldaketa gutxi, kontrakoa baizik, ez aipatu izan da, agira pixkate nahasi edo tentsionatu egin dela, alarde publikotik ere ertzaintzari behar neurriak hartzeko edo galdegin diezue, ez dakit nolako giroa espero duzuen gaurkoan.
2: Bai, dirudionez gauza katzera doaz, edo aurtean ez dakit zergatika, minio, espero dena lasai jutia, bai batzuk eta bai denok lasai jokatzia eta denok egun nonbat pasatzia.
1: Izan ere, ikusten dugu hemen ez, pankartare Urdania plazan 30 urte borrokan, esan bezala, hainbat eskaira egin izan dira azken urte eta, baina aurtengoan bereziki Irungo udalari, bai udal batzan, eta aurretik ere eskutitz bidez, ez, eskatu zaio, behingoagatik urratxa eman dezan, ez dirudi ez, zentzurretan aldaketarik edo borondatea ondiri dagoenik.
2: Ez, badire urte batzuk ja eskatzen nahi zaiola, eskatzen nahi grela udaletxeari beraiek antolatzia alardea, baino zuk aipatu bezala ez digute kasu handirik egiten, eta ez dut uste luzarora edo konponbidea duenik ez egit.
1: Alardaren atarian hola nire, ba ikusi bitugu, egun hauetako entxeguak, gazteria, alarde publikoko konpainietan parte hartzen, urtetik urtera berritzen, eta geroz eta jende gazte gehiago, ez, animatzen.
2: Bai, gazte asko daude gure inguruan, eta jende heldua ere animatzen da, lehenbiziko aldiz pausu ematera, eta bai, batzun arrimura edo igual lagunak edo ezagunak atera direla, eta ikusi dute oso ongi pasatzen dugula, gauzak ongi eginda ongi pasatu daitekela ere, eta animatzen dire.
1: Ba, ipatu bezala 10ak eta 20an, ez, abiatzen zarete, egun luzea izango duzue aurretik, ez dakite hemen zein den pixkata plana, hemen berehala denak hemen biltzea, zer nolako planina duzute?
2: Bai, orain hasiko dire 9, 9 eta 4 den inguruan konpainia esartzen, gero 10etan kapitaina dei eingo dugu eta gero 10ak eta 20etan arranka da.
1: Ba, Naiara, mila esker eta gozatu.
2: Vale, mila esker baita zuk ere, jo.
1: Ba, entzun bezute, Naiara Díez Manterola, esan bezala urtengo komandante berria, lehen aldiz, Ba, zentzunetan, ba, zaldi gainean komandante gisa, ba, urduri, bera eta urduri zaldia, modu batean zein bestean, ba, esan bezala, lehen da bizikoa izan da, ba, plazara urbiltzen. Paola, momentu ze honek ilusten zaitugu, izan ere, ba, ipatu duen bezala.
0: Ba, oraintxe aditu ditugu gaur goizeko Naiara Díez Manterolaren adierazpenak. Koldo Nagusia lankideak hartu ditu adierazpen hauek gaur goizean hortxe Irunen, Iruneko kaleetan egon baita. Eta erran bezala, ba, oroitaraziko dugu alarde parekidean aurten aldaketak egon direla generala, komandantea eta bertze kargu haunitz ere berritu dituzte. Erran bezala, horien artean Naiara Díez izanen dugu general berria eta noski lekukoa hartu dio general ohi bati. Berekin ere solasteko tartea izan dugu gaur goizean hemen Antxeta irratian. Inma Landa da general ohia eta berekin elkartu da Koldo.
1: Ba, esan bezala, Urdania plazan jarraitzen dugu eta Inma Landa du gurekin. Inma, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon, denoi.
1: Ba, general ohia, azken urteetan bestelako funtzio batzuetan, ez da? Ikusten zaitu hemen, beno, ba, komandantearekin ere laguntzen, ez da?
3: Bai, bueno, etorri naiz pixkala zaldiekin, etorri direnei, aber harrera nola egiten duten, aber zerbait behar duten, eta gero anakanateako naiz.
1: Ongi da, entzuten ari gara dagoeneko, ba, lehen konpainiak, ba, plazara hurbiltzen ari direla, zentzu honetan, beno, ba, aurtengoan asko aipatu da, oraintxe bertan Naiara komandanteak ere aipatzen zuen, ez? Beno, ba, azken egun hauetan giroa nolabait ere tentsionatu egin dela, alarde publikoak ere ertzaintzaren babesa edo nolabait ere galdegin duela, ikusi dugu hemen badela ertzaintzaren presentzia beste urte batzuetan ez bezala. Ez dakiz zer espero duzu, zuk bueno, eskarmentu handia duzula 30 urte hauetan.
3: Nik beintzat espero dugu goizean zehar arazori gabe egotea, ze ordutegitan eta ez dugu koinziditzen, baina goizean zehar arazori gabe egotea, ze ordutegitan eta ez dugu koinziditzen, baina arratsaldean ikusita zen mehatxu izan ditugun sare sozial

0: Galduta zegoela, atzean gelditua zela, eta, bueno, pues, konbokatu dute, pituekin, da, gero, lona batzuk ateratzea, bueno, pues, lehengo moduan hori dena, debekatuta dago, orduan pentsatzen den, parte hartu bardunak, parte hartuko dula horretan, eta moztuko dula nola bai, baina, bueno, kezkatuta bai, arrasaldearekin gehien bat.
1: Alarde parekidan ikusten ari gara lehen konpainiak iristen, jende gazte anitz parte hartzen, behar bada hauek, belaunaldi hauek ez dituzte garai haiek bizi, ez dakit kezkaturik ikusi bituzu, alardeko partaideak, ez dakit beldurtua, baino kezkarekin bai.
0: Bueno, nik entzundu dana gehien bat gurasoa daude kezkatuta, gaztetxoak, animatuak, eta bueno, pues ez dute hasierako gatazka ezagutu. Eta jendea posidago, baina nik gauza bat ezeko dizu. Neskatxa gazte hauek ikustea, aurpegi irifartxu horrekin, osea, gure borrokak balio izan du. Hau da, bueno, behar genduna.
1: Gaur ze plana, esan bezala, ba, komandantaren aldamenean, eta...
0: Bai ez, orain, pixka bat, hasi arte, arrankada arte egun konaiz hemen inguruan, eta gero ja nakan sartuko naiz eskopetarekin, eta disfrutatzera.
1: Ba, ima, mi esketa gozatu.
0: Bale, eskatik asko.
1: Ba, entzuten dituzu, lehen konpainia Urdanilla plaza sartzen, orain txebertan Olaberria, konpainia.
2: Goizeko adierazpenak entzun ditugu, Ima Landaren eskutik goizeko 9ak aldera Urdanilla plazan sartzen ari zen alarde parekidea. Ima Landak argi adierazi du, borrokoak jarraitzen duela eta feminismoaren aldeko borrokan jarraituko dutela, borrokak merezi duelako 30 urte bete dira aurten, 2026 hontan oroitaraziko dugu 30 urte bete direla lehen emakumeak aintzin pausuak eman zituztenetik. Beraiengatik gaur eguneko emakumeak ere parte hartzen baitugu jaietan. Jarraituko dugu ordu batak eta 21 minutu ditugun hontan iparrorratza saioan gaur goizeko nondik norakoak errepasatuz. 9:30 aldera erakundeen adierazpenak bildu dituzte gure lankideek. Tartean EH Bilduko Maialen Iriarteren hitzak adituko ditugu, baita Oiana Brionesenak ere. Podemoseko kide den Miren Etxebesterekin solastu da baita ere Koldo Nagusia. Gipuzkoako Batzar Nagusietako alderdiko bozeramailea da Miren Etxebeste. Beraz gehiegi luzatu gabe oraintxe adituko ditugu politikari hauen goizeko adierazpenak.
3: Hemen gaude alarde parekideari gure babesa erakusteko. Iruditzen zaigu, emakumeek festetan eta festen inguruan sortzen diren edozein ekitalditan era aktiboan eta berdintasunean parte hartzeko eskubidea dutela. Eskubidea hain zuzen ere eta berdintasuna eskubide bat direlako. Badira 30 urte Irungo emakumeak eta Bidasoaldeko emakumeak lan honetan hasi zirela, eta urrats handiak eman dira aurrera, baina egia esan uste dugu oraindik ere asko dagoela egiteko, eta horren lekuko da azken egunotan entsegu ezberdinetan ikusi ditugun jarrerak. Emakume horien lana, beraiei lekuko hartu dietenen lana eta inguruan izan dituzten pertsona eta eragile ezberdinek lortu dituzte gaurdainoko aurrera urratsak ematea, baina aurrera urratsa handiagoak emateko guk administrazioei dei egiten diegu, gobernuei dei egiten diegu, hartu ditzatela hartu behar dituzten neurriak, egin ditzatela politika ausartak egoera hau iraultzeko. Ez ezatela aztu inongo momentutan berdintasuna eskubide bat dela. Euskal Herria Bilduren eskua luzatuta dago horretarako, egunero lan egiteko, bai gaur bezalako egunetan eta bai emakumeen berdintasunaren alde edozein momentutan egin behar den guztian. Prest gaude eta egunero egiten dugu. Eta azkenik gaur, ba, irundar guztiei opatu nahi nioke egun ederra pasa dezatela, errespetuan eta elkar zainduz egin dezatela, eta agora San Martzial noski.
4: Ba, entzun mozute, ba, Maialen Iriarte orain gazte gazere ingo ditu bera dirazpenak, aipatu beharra dugu, beno, ba, lehen

0: Adierazpen publikoa direla, alderdi politiko eta erakunde publikoen izenean, lehen aipatu duzu egun bezala, Tania Pazos, Irungo Podemos alderdiko, Elkarrekin Podemos alderdiko zinegotzi, eta Euskadiko Podemoseko feminismoaren idazkariak emango diola herriko bandera alarde publikoari eta bere adierazpenak ere egingo dituela, eta ohikoa den bezala, pixkanaka biltzen hasi dira hemen, agintari ezberdinak, pentsatzen dugu, ez dugu hemen ikusten, baina emakundeko ordezkaria eta beste hainbat alderdietakoak ere bilduko direla eta bide batez aipatu, hemen udaletxeko arkupetan ere hainbat jende biltzen ari dela, jen artean noski ba Irungo zinegotziak aipatu behar dugu, ba Nuria Altzaga alkate ordea ikusi dugula hemen arkupetan, ez ala alkatea ikusiko dugu aurtengoan ba nolako harrera egiten zaion Irungo udalaren partetikan alarde publikoari, azken urteetan zenbait urrats eman baitituzte zentzu horre ba momentuz horrekin geratzen gara, aipatu behar dugu zentzu honetan hain justu adierazpenak egiten hasi direla ba San Juan plazaren beste muturrean alarde baztertzaia berriz ere desfilatzen pasatzen ari dela, atxeroak dira une honetan pasatzen eta aipatu dugu Maialen Iriarte entzun dugula eta haren atzean noski beste hainbat ordezkari, Euskal Herria Bilduko beste hainbat ordezkariekin batera Irungo hautetxi Oihana Briones zegoen eta dugu hemen Oihana, kaixo.
1: Kaixo egunan.
0: Gaurkoan momentuz urteroko plana mantentzen da zentzu honetan, baina Urdaneia plazan egon gara alarde publikoko hainbat ordezkariekin hizketan eta denek nabarmentzen zuten aurtengoan tentsionatu egin dela giroa, bizikidetza nolabait ere nahasi egin dela Samaltzea Legunaren atarikoan, zu zinegotzi gisa nola ikusten duzu kontua?
1: Zinegotzi bezala eta alarde berdintasuna bermatzen duen alardearen kide bezala bizitu ditu entsaio batzuetan bizitu ditu tensio uneak eta aspaldi bizitu gabeko goerak ere bizitu ditugu bai egun hauetan. Nik uste du denak oso nabaria izan dela gure inguruan, aurten urte desberdin bat dela, tentsio gehiago dagoelako, uste dut ez dugula tentsio hori badela ere 30 urte daramazkigulako goera hau bizitzen eta orduan horrek ere ekartzen du olako tentsio batu bat, 30 urte ondoren. Baita izan delako parekida ez den edo diskriminatzailea den alardean ere tentsioak eman direlako eta bi gauza horiek lotu dira, batu dira eta uste dut horrek ere ekarri dituela tentsioaren igoera horiek.
0: Zentu honetan horitaraziko dugu udalbatzan ere hitza hartu zuela, arde publikoko hainbat ordezkarik, urterokoa galdegino, adieraziz eta irudikatuz udalbatzan, Irungo udalaren partetik, alkatearen partetik, ez dirudi aldaketarako borondaterik dagoenik?
1: Ez da aurrera pausorik ematen ari, osea badakigu irundarrek ulertzen dugun zerbait dela, baina adibidez gaur 12tan izango den botoa horren adierazlea da. Gu bagera ordezkari, bagaude ordezkari batzu, bagera behintzat 6 ordezkari ez dugun aukera izango boto hortan parte hartzeko, bada herriari eta festa hontan egiten den ekitaldi instituzional garrantzitsu bat festen barruan eta ukatu egiten zaigu bertan egotea hemen gaudelako, azkenean alarde berdintasuna bermatzen duen alardean partatzen gaudelako. Orduan, orduan berez udaletxak antolatzen duen ekimena da eta orduan bada hor zinegotzi guztiak parte hartzen dugu. Berez da udaletxak antolatzen duen zerbait, baina 12tan da. Orduan 12tan oraindik alarde berdintasuna bermatzen, gure alardea, alarde berdintasuneko alardea ez du bukatu. Osea, ez dugu Facebooko handikan alarde egiten ari gara, bertan parte hartzen ari gara, bertan desfilatzen ari gara, eta beraz, ukatu egiten zaigu parte hartzea horregatik, bestela aukeratu beharko genuke. Eta baztertzaileak berriz, bukatu egin dute, ordan haiek egoten dira, ordezkari politiko guztiekin batera, ekitaldi hori edo instituzionala den ekitaldi hori partekatzen. Hori da, eta partekatzen duela, azkenean bat egiten duela alarde baztertzailearekin. Bai.
0: Barkatu, zuzenean gaude elkarrezketa egiten, azken galdera bat, goizeko ibilidek ez dute, beno bat, tentsua areagotzeko aukerarik ematen edo, nola bait ere, hala eta guztiz ere aipatu duzu, bat, tentsua areagotu duten zenbait deialdi egin direla ere, ba, sare sozialetan, ba, etxeguetan emanako gertakari ez arago, arratsalderako kale nagusian, ez dakite kezkarik, ba, ote dagoen.
1: Bai, kezka beti dago, kale nagusiarekin eta arratsaldean kezka beti egoten da. Aurten gehiago, nik pentsatu nahi dut edo behintzat eskatu nahiko nuke, alde batetik denak lasai biltzea arratsaldean eta denak jaigiroa jarraitu alizatea arratsaldean ere, eta gero neurriak hartu behar badira hartzea ere tentsio guzti hori jeisteko eta bermatzeko guretzat segura izango dela kale nagusia arratsaldean eta guk bukatu ahalko dugula jaigiroan egiten ari geran bezala, guk alardea beti jaigiroan egiten dugu, jarraitu nahi dugu horrela egiten, eta nik uste dut, emakumeen berri eta hori horren defentsan jaigiroa berdintasunan egin nahi dugunak merezi dugula ere, jaigiroan bukatzea gure festa eta pakean eta umore honean.
0: Oian abrian esmila esker eta gozatu alde nenean.
1: Eskerrik asko.
0: Ba, esan bezala, eh? Ba, zuzenean gaude San Juan Plazatik, uste guztu da beste kasetari batzuk ere tartekatu zaizkigula, ba, antxeterateko mikrofonoa ikusi eta adierazpenak bildu nahian ere, modu batean zein bestean, ba, esan bezala, eh? Ba, berehala pentsatzen dugu, bai Emakunde, bai, beno, ba, Podemos alderdietako ordezkariak ere, ba, urbilduko direla, udaletxeko arkupe honetara, eta entzun buzute, ba, oian abrian ez ere, irungo Euskal Herria Bilduko zinegotziak eskaturik arratsaldean kale nagusian gerta daiteken ari begira, baina beno ba giroa baretzeko ba mezuak ezker eskuin ikusten bezuten bezala oroitaraziko dugu zentzu horretan alarde baztertzailearen batzordeek ere ba gomendio edo oharra plazaratu zutela joan den asteburuan, beno ba azken gertakarien aurrean hain justu horretarako giro lasaian ba eta errespetuzkoan ba alardeguna ospatzeko deialdia luzatuz. Ikusuko dugu beraz, momentuz, esan bezala, goiza lasaidoa, norbere festa eginez, eta ba, berehala, Paula, berriz ere lotuko dugu edozi momentutan, esan bezala.
2: Hortxe, Miren Etxebeste, zuzenean.
0: Bai, Paula?
2: Bai.
0: Bai, hemen hau, bai. San Juan Plazan, a ber, aipatu jate saturatzen ari naizela, ez dakit garrantzitsua da, ondo entzutea.
2: Bai.
0: Ba, esan bezala, San Juan Plazan jarraitzen dugu, eta esan bezala, beno, aipatzen genuen Tania Pazosek, ba, irungo Podemoseko zinegotzi eta feminismoaren idazkariak emango diola, ba, herriko bandera, alarde publikoari aurten, eta, beno, Tania Pazosek ere hitz egingo badu ere, gaurko, ba, Miren Etxebeste, Gipuzkoako Batzar Nagusietako balderdiko bozeramaia dugu gurean, Miren, kaixo?
3: Kaixo, bueno denoi.
0: Jakinaren bezala, irundarra gainera, zentzu honetan, beno ba, aurten aipatzen genuen bezala, 30 urte betetzen dira, ba, emakume taldeak, beno ba, udaletxeari lehen aldiz, ez, alardean parte hartzea exigitu, edo eskatu ziolarik, 30 iragan dira, eta hemen gaude.
3: Hori da, hemen gaude 30 ondoren, eta 20 urtetik gora pribatuzatu zenetik alardea, eta berdin jarraitzen dugu, egia da, alarde parekidea gero eta handiagoa dela, eta horre baita ere ba, indarrak batzeko eta aurrera egiteko ba, gogua pizten dula gainera, urtero egiten den bezala, ba, urten ere bai, tradizioa, berdintasuna eta festa bateragarria direla aldarrikatuko dugu, eta horrela aldarrikatzen dugu alarde berdintzaletik. Eta falta dena da, udalak berriz ere bere ardura bere gain hartzea, onartzea, hau dela irungo jai nagusia eta bere ardura dela baitare gizarte osoarentzako alarde bateratu eta berdintzale bat bermatzea.
0: Izan ere gogoratuko dugu, alarde publikoa Emakundek, Gipuzkoako Foru Aldundiak ere diruz lagundua dela, baina irungo udalak ez dakit ez ikusiarena edo egiten jarraitzen duela, gaur hemen udaletxeko arkupetan gaudela, berriz ere beno ba, urteroko erakunde publiko eta alderdi politiko bere bertsuek egingo diezute harrera edo beno, hemen zaudete aldarrekapenak egiteko.
3: Hori da, zuk zeuk esan duzu, udalak ez ikusiarena egiten du beste behin, bueno, udal gobernuak esango dugu, ze badaude, bagaude alderdiak irungo udalen ere bai alarde parekide baten alde gaudenak eta alarde publiko baten alde gaudenak, baina gehiengoa udal osoko bilkuran ba, ez ikusiarena egiten du, bizikidetzaren inguruan hitz egiten du, sentimenduen inguruan, baina errealitatea da diskriminazioa dagola gaur oraindino Irungo herrian, gaur bertan ikusiko dena, alarde baztertzailean aldetik, eta udalak ez du berardu hartu nahi, eta horren adibide dakago baita ere, oraindik ere bai Irungo udalak ez dakala berdintasun plan bat indarrean, hain zuzen ere, kajoian dago gordeta alardearen auzia agertu zelako beste behin ere berdintasun plan baten izapidetzean, eta gobernuak ez du nahi, eta nahiago du irundar osoak berdintasun planik gabe eukitzea, alardeari buruzko neurri bat edo bi jasotzea baino.
0: Zentzu honetan 30 urte pasa dira, normalizatu eginda, gaur egungo egoera edo alardaren auzia, normalizatu baino betikotu, ez? Auzia bera, baina badirudi aurtengoan ez dakit atzera egin dela gutxienez, gizarte mailan bizi dugun giroan, ez? Nahasi da.
3: Giroan nahasia dago, nik uste dut hori denok ikusi dugula, hain zuzen ere, ikusi ditugulako hainbat keinu, hainbat urtetan ikusi ez ditugunak, ez? Bueno, a ber, hau txikiarekin entzun izan ditugu beti hitzen bat, lekuzkanpoko hitzen bat, baina aurten berriz ere badirudi antolatu direla, hainbat, ez dakit, atzerakoi, berriz ere kale nagusian, zeozer egin nahian, berdintasunaren kontra. Ikusiko dugu ze gertatzen den egunean zehar, baina behintzat berdintasunaren alde gaudenon artean argi dakagu, espero dugu atzera pausorik ez dela emango, eta hemendik aurrera aurrera egiten jarraituko dugula, eta giroan hasi eta liskarrak hasten du nahi dituztenak horiek ez dutela lekurik izango gaur ez dare, hori espero dugu. Baina, bueno, gertatzen baldin bada, hemen eukiko gaituzte berdintasunaren alde, beste behin ere aldarrikatzen eta borrokatzen.
0: Azken galdera, uste dut Irungo berdintasun hautetxi zinegotzi zinela herriko bandera mantzen diola, alarde publikoari ogeres banaiz arkupe hauetan, aurtengoan Tania Pazos, alderdi kideak egingo du, ez dakiz ez suposatzen duen, horrek zuentzat?
3: Hore bada, ez, horrela esan ni neu izinegotzea nintzenean eta berdintasunekoa hore bat zela, berdintasunaren alde Irungo hirian egiten den ekintzarik garrantzitsuenari Irungo bandera ematea, ez? Hori da berdintasunaren alorrean egin daitekeen gauzarik politena eta ezinegotzi bezala egin daitekeen hori da ekintzarik handiena berdintasunaren alde. Beraz, aurten Tania ditokatzen zaio eta ziur nago pozez hartuko dula eta emango dula bandera. Bai.
0: Goizean hemen arratsaldean desfilatzen pentsatzen dut edo ez?
3: Aurza jarabiak ekorriko eta etorriko zaizkit gaur eguerdian, eta orduan goizian bai, baina txalden egon barko du beraiekin, eta bueno, erakutsiko diegu, baita ere gure tradizioa, berdintasunez ere bai, nire bi neskatxa saharauiei.
0: Mire esker?
3: Zuei.
0: Entzun duzu, zertan den, Podemosen, jarrera, zentzonetan ez da lehen aldia, esan bezala, herriko bandera alarde publikoari ematen diola Miren Etxebestek bere garaian, eta horrein guantania Pazosek, eta, entzun duzu, zenbait atzerakoi, nabarmendu du, mobilizatu edo antolatu birela urtengoan, dirudienez, arratsaldean bereziki, giroa nahasteko, ikusiko dugu, momentuz goiza lasaigua, baina esan dakoa, aurreko urteetako, argazki edo irudi beretsua dugu, esan bezala Euskal Herria Bildu, Podemoseko ordezkariak hemen, eta Irungo udalaren partetik esan dugun bezala, momentu zuri altzaga, alkate ordea besterik ez dugu ikusi, sozialista, Euskal Herria Jeltzaleko ordezkaririk ez, udaletxeko arkupe hauetan, eta ikusiko dugu gero, balkoian nortzuk eta nola egiten dioten harrera, esan bezala larde publikoari jakinik, Oian Abrionesek nabarmendu duena, eguerditan, boto sekularra edo erlegiosoa egiten dela San Martzialgo baselizan, ermitan, eta normalean, Irungo udaleko zinegotziak bertan egoteko deialdia dutelarik, bilekuetan momentuz nekez egon daitezkela. Beraz, autu bat egin beharko dute batzuk eta bestek.

0: Ba, lasai igaro da gaurko goiza, alarde eguna, lasai igaro dute parekidekoek eta entzun ditugu Oiana Brionesen adierazpenak baita Miren Etxebesterenak. Aipatu du Etxebestek San Juan plazan bertan Tania Bazosek Irungo Podemoseko zinegotzi eta feminismoaren idazkariak herriko bandera eman diola alarde publikoari aurten. Arrotasunez eta ilusio handiarekin. Beraz, aipatu bezala goiz lasaia igaro dute alarde parekidekoek gaurko egunean eta arratsalderako alerta jarria daukate atzerakoi batzuk antolatu omen direlako bazterrak nasteko asmoz. Aurtengo alardean tentsioak ere nabaritu dituztela adierazi baitu Miren Etxebestek. Jadantxeta irratian iparrorrata saioan ordu batak eta 8:19 ditugu, beraz gaurko iztekoak alde batera utziko ditugu, baina jarraituko dugu bestak izpide izaten. Besten azken eguna borobiltzeko uztailaren lehenean, ohiko pilota jaialdia ospatuko da Urantzu frontoian eta Unai Amiano herritarrak jokatuko du jaialdian. B-serieko buruzburuko txapelduna izan ondotik jokatuko du partida hau Marizkurrena bigarrenarekin bikote eginik. Dario eta Martijaren aurka ariko dira, beraz entzungo dugu Paola Oskoz lankideak Unai Amiano irundarrarekin izan zuen elkarrizketa.
1: Irungo San Pedro eta San Martzeal besteen egitarauaren barrenean, eta besteen azken eguna borobiltzeko uztailaren lehenean, ohiko pilota jaialdia ospatuko da Urantzu frontoian. Aurtengoa, are bereziagoa izanen da Unai Amiano herritarrak jokatuko duelako jaialdiko partida nagusian. B-serieko buruzburuko txapelduna izan ondotik, Marizkurrena bigarrenarekin eginen du irundarrak bikote, eta Dario eta Martijaren kontrariko dira, pilotazale guztien gozamenerako. Eta horren inguruko xehetasun guztiak jakiteko, eta noski, ba Unai Amianok berak nola bizituko duen jakiteko, bai Unai Amiano bera dugu telefonaren bertzealdean. Egunon, Unai, zer moduz?
2: Opa, egunon, ondo, ondo.
1: Bona, ipatu dugu, uztailaren lehenean, gaur arratsaldean bertan jokatuko duzula partida hori. Nola zauden partida honen atarian?
2: Ba, ondo, ondo, egia esan ondo iristen naiz. Nik uste, azkenean erritmoak inde baiz, partio batzu joatu ditu, eta goga hondiekin egia esan.
1: Bueno, ba, jaialdi berezia da, ez? Uztailaren leheneko hau, uste dutzuk pilotazale moduan ere bizitu izan duzula behin baino gehiagotan, eta oraingoan ba, pilotari moduan, pilotari profesional moduan ere jokatzea egokitzen zaizu, hori berezia izanen da zuretzat ere, ez?
2: Bai, bai, azkenian urtero egiten den jaialdi bada, eta txiki-txikitatik jarraitu detena, eta bueno, azkenian ba, oain tokatzen zaizu jokatzea, eta lehenen urtia gaina ba, olako partidu potente bat izan da, partidu nagusian, baina, bueno, egia esango askokin hartuko etela, eta disfrutatzen de saiatuko naizela.
1: Zure debutean, 2008ko irailaren 19 baino lehen, aipatzen genuen, ba, uste dut, okerrez banago, garai hartan lehen aldia zela, Urantzu frontoian jokatzen zenuela, noski izagutzen zenuen frontoia, ba, agian entrenatu edo han, ez, aritu, bai, baino pilotari bezala, ba, partidarik ez zenuen jokatu, ordu arte, geroztik, ba, egon dira, batzuk, ez, eta hu, okerrez banago berriz ere, uste dut, 5. aldia izanen dela bertan zaudela pilotari profesional moduan, ez?
2: Bai, bai, oida, debutatu horretik partido suelton bat joatu nun, baino, hola, bueno, oso importantea ez zienak ez dara. Eta bai, bai, eta geho behin ja debutetik aurrea, ba, bueno, momentuz partion bat gehiago joatu dut, eta gaina oso garrantzitsuak tokatu izkitirunen joatzea, eta bueno, egia esan etzako kriston gozada dela, eta bueno, gaina, ba, asteazkeneko jaialdian de parte hartzea, ba, bueno, oso importantia netzako.
1: Aipatuko dugu tartean urte honetan, ez, jokatu dituzun partiden barrenean, aipatu duzun bezala, ba, 4:15 finala jokatu zenuen Irunen, herrian bertan, eta ondotik buruzburuko finalerdia ere uste dut, ez, jokatu zenituela.
2: Bai, bai, hori da, gaina Irunen finala tokatu zian jogatzea, eta bueno, egia esan hor hilabete bakarrik egin nun profesionaletan, eta bat batean ja finala iritsi nintzen, eta bueno, netzako egia esan lauterdiko final orta iristea, ba bueno, buruz burukoan txapela merito antzeko, ba bueno, rekuerdo ere bai ez da hain politxa, bueno, azkenen txapeloi falta delako, baino berez nere buruan, ba rekuerdo oso politxa bezala dakat, nahiz eta finala galdu, eta gau, bueno, ba oita geho buruz buruko txapela lortzean, ba bueno, hortaz ere goatzea zea, eta bueno, azkenean biletaz goatzen zea, baina bueno, pena hoi Irunen galdu nula, baina egia esan, jo, Irunen finala jokatu izatea netzako kristona dela, eta buruz buruko final erdia, ba bueno, azkenean beti finala behiratzen da, hola garrantzitsu bezala, baina bueno, semifinala ez bada irabazten, finalik ez dago, así que justo hoy partido oso importantea togatu zian, hor buruz buruko semifinala, eta bueno, azkenean Irunen jokatzean netzako ere bai erresagoa da, eta bai, bai, gaina jokatu eta partido oso importanteak. Gehore, binakako txapelketako jardunaldi bat ere joatu nun, Irunen, eta bai, bai, egia esan oso gustoa joatzen dutela.
1: Aipatuko dugu, oraingo hontan ere, Uztailaren leheneko jaialdi hontan, gainera, bueno, ba, pilotari handiak izanen dituzula ondoan ere, ibilbide oparoa eginda ere, eta esperientzia hartuta bilduta ere jokatuko duzu. Aipatu dugun bezala, Mari Ezkurrena bigarrena izanen duzu ondoan, eta Dario eta Martija izanen dituzu aurrean. Horrek ere ez dakit urduriagoi hartzen zaituen, edo aldi berean, ba, zure burua ikustea pilotari handi horiekin batera jokatzen, eta herrian, eta herriko pilotazaleen aintzinan ere, ba, pozik jartzen zaituen.
2: Bai, bai, ba. Urduri bino gehiago gogoak azimenetzeko aukera txikia dira, ateatzen juten dienak, eta bueno, azkenean goi maiara, bueno, goi maian ibiltzean nahi bazu saiatu, azkenean hortik pasa berdara pixkanaka, eta netzako azterketa txikia bezalak dira, aurreko astean adibidez joatu nuen Mari Ezkurrenekin peina eta imazen kontra, netzako, ba, bueno, partidu oso potentea zela, eta bueno, jakan kontra lauterdikoa jokatu nun, eta bueno, azken aldean, ba, behintzat pixkat aina izarten primerakoen kontra jokatzen, eta ondo etorri nik uste guztaiak bateako, ba, bueno, ja olako aurkarien kontra baten bat jokatuta, eta bueno, azkenean alare oso lan zaiak dira, baina bueno, nik uste disfrutatzeko partioa dutela, azkenean ja txapelketako partioa kendu ditut, horiek dutela tentsio txarroi berez, disfrutatzen uzten ez dizutenak, hasi que batian, ba, bueno, disfrutatzea jongo gara, eta behintzat partidu politxaitea.
1: Nola aurre ikusten duzu? Partida hau, nola uste duzu joanen dela, eta zer nahi duzu lortu batez ere?
2: Ba, bueno, nik uste atzian laguntza eukiko etela, ze Mari Ezkurrena, bo, ja berez, atzelari honena ez ba honenetako da, ba, oaintxe bertan, azkeneko bi astetan kriston partiduak inditu, eta, buf, kriston maian dago, eta nik uste hoire oso garrantzitsua izango dela, eta bueno, ni gehien bat, ba, aurrian tanto politen batin disfrutatu, eta bueno, azkenean horrekin nik uste jungo dela emaitza positibo bat, baina bueno, egia da Dario Martijan kontra, ba, lan oso gorrak biko itxugula, Dario, bueno, ba, duela gutxi buruz buruko txapeldunatea da, lehenengo mailan, eta hoi kristona da, eta Martijare kristona atzelaia da, ez du pelota bat galtzen, eta bai, bai, partidu oso gorrak biko irabazi nahi badugu behintzat.
1: Pilota zale haunitz ere, urbilduko dira urantzu frontoira, normalean, horrelako jaialdi batean, edo Uztailaren leheneko jaialdian horrela gertatzen da, orain ere sarrera gutxi batzuk gelditzen dira salgai, pentsatzen dut aurtengo jaialdiak ere, bueno, bapizkarri berezia izan duela, zu bertan zaudelako ez, zer espero zu edo ez dakit horrek ere presioa jartzen dizun, edo bertzalde, ba, honek ere ez, postasuna ematen dizun, eta noski ba, gozatzeko ere badenez, hainbertze jende hurbiltzea eta zure ingurukoak ere bertan egotea zu babesten.
2: Bai, bai, nik uste azkenean, bueno, jende asko jongo dela ematen dut, azkenean hori ona da. Bueno, urterore Uztaila bateko festival hortan, ba, jende asko juten da, eta, bueno, aurten nik uste, ba, bueno, irundar bat honta eta gaina olako partidu polit batian nik usteko, ba, ba, bueno, nik uste giro nahango dela, eta netzako gozada dare, bai, Irunen jogatzia, eta, bueno, hemen de bai pelota pixkat muitzia eta pixkat bai jendeak partiduak ikustea eta hori ona da eta bueno, a ber, bain, guk gure lan ondo egiten dugun. Bai, egin dute, pronto ira juten, bueno, jungo dia, así que, oixe, oain gu ekin berdo lana.
1: Ederki hori ere, galdetu behar nizuen, azkenean, bueno, ba, azken urte luzeetan, eta ez, uste dut historian lehen aldiz ere, Irunen piloteri profesional bat badela, zu bihurtu zara profesionalean, eta azkenean hori ere historikoa bada herrian, eta horrek ere agian lagunduko du azken urteetan, ba, pixkat behera egina zuen, ez, kirolean edo, ez dakit hori nabaritzen duzun dagoeneko erreferen enteak falta zirela, ez? Ba, pixkat pilotak gehiago sustatzeko irian, eta zu profesional bilakatu zarenetik ezakit nabaritu duzun, ba, hori dagoeneko pasatu dela, ez? Ba, gean jende gehiago hurbildu dela frontoitara, ez soilik Irunen, ba, gean zure partiduetara, edo jendeak jarraitzen duen zure ibilbidea, eta edo ezakit aurrengan ere nabaritu duzun, ba, pixkat pilota edo goraka egin dezakela pilotak.
2: Bai, azkenean herri askotan dago profesionalen bat, eta azkenean pelota eskolan sartuta baldin badago, bueno, pixat herrian jogatzen baduta hori, normalian jendea moitu iten da, eta Irunen kasu honetan, ba, bueno, igual, ba, zehon jende asko pelotan hiltzen zen eta hori, baina, bueno, nik behintzat ola ikusten itunak hurbiletik ba ez, eta, bueno, igual oain da nire kasua delako, eta, bueno, kanpotire ikusten ez delako jendea idala moitzen, baina, bai, nik uste gehozta jende gehioi dela jarraitzen, nahiz eta frontoita ez junta hori, ba, behintzat jarraitzen dula, eta, bueno, eta gero frontoira nik uste gehozta jende gehiago juten dela, unmiak gero bai, ba, bueno, pelota eskola nortxe biltzen dira, nik uste gehozta gehiore bai, eta, bueno, seinale hona da zinean, ba, pelotari bat ikustia referente bezala, bueno, behintzat, ba, aukera daula pelotaria izateko, nahiz eta profesional ez izan, o, baina, bueno, nik uste kirol oso politia dela, gorrare bai aldi berian, baina nik uste ere bai, ba, bueno, beste normalian ekipoka izaten dien kirolak ba gehioz muitzen dutela, lagunak eta dena batea joten dielako, baina pelotare bai be, badao pelota eskola bat, eta nik uste giro oso nahoten dela ere bai entrenatzeko eta hori, eta bueno, azkenean ba, nik uste kirol politiala eta ari dela pixkanak abintzat muitzen. Gio irunde bai oso ondila da, eta bueno, azkenean badao jendia, hasi que, bueno, umiak gazten dien bitartian, azkenean dena hortik gazten da pixkanaka, eta bueno, abertzen moz joten den, ere bai, hemen dik aurrera.
1: Ederki, bueno, azken galdera bat ere egin nahi nizun, orokorragoa edo, aipatu dugu, ez, 2008ko irailaren 19an egin zenuela profesionaletan debuta eta geroztik, aipatu dugu ere, bi finaletan egoteko aukera izan duzula, eta, bueno, ba, urratsa handiak ere edo, ez, aurrera pausu handiak ere eman dituzula aurtengo denboraldian profesional mailan debuta egin zenuenetik, ba, 10 hilabete eskasera, eta orain, ba, uztailaren leheneko jaialdia heldu da. Ez dakit nola baloratzen duzun, aurtengo denboraldia nola ikusi duzun zure burua, ikusi duzun, ba, pixkat esperientzia biltzen ari zarela, eta bueno, ba, lehen urte polita eta emankorra izan dela, ez dakit horrela baloratzen duzun, edo positiboki baloratzen duzun?
2: Ba, bai, uste baino asko positibo, azkenean, bueno, sartu aurretik ez dara ez dakizu nundik ibiliko zean, o hasieran oso betik hasiko zean, eta bueno, pixkanaka eskaloiak ioten jumertzean, batzutan ondo bateatzen da gauza, eta beste batzutan, ba, bueno, lehenen urtetan ez dezu nivela ematen, eta toi bukatu iten da, bine, bueno, pixka bat, ba, bueno, gogoekin itzen ikusteko, aberbintzat, no egizten itzen, eta gero, noski guzte, baino asko ez dobeto junda, azkinean lauterdiko final, hori, ba, nik uste konfiantzasko mantzialare bai, eta, bueno, gero binakakoare parte positibo eta negatibo batzuk izan zitun, ratxa honak eta ezain honak, ze txapelketare bai oso luzia da, eta bueno, ez genuen bukatu nahi bezala, baina geho buruz burukoako, ba, bueno, buelta eman nion, eta azkenian hor, ba, bueno, nik uste lauterdiko esperientzia horrek, ba, ez dara ez dela esperientzia asko, baina, bueno, finala iriste horrek konfiantza emate izula, eta azkenian, ba, bueno, txapela lortzea, eta, bueno, eta nik uste finalian partidu oso hon bat inda, ba, ba, bueno, horrek azkenian beste ze bat emate izula, konfiantza bat, eta noski uste baino asko zobeto junda, lehenen hortia, eta bueno, bain digan lehenen udara da, eta udara gire oso muito egizaten dira, momentuz partio asko nio joaia joatuta, eta bueno, hori bai sinale hona, azkenian pelotea beti hori nahi du, alikta gehiena joatu, eta bueno, eskuak aguantatzen badute behintzat, ba, hola segituko dugu.
1: Ederki unai, bueno, azkenik gelditzen zaigu aipatzea, ba, bueno, murbiltzea, sarrera gutxi horiek azkenik erostea, frontoia betetzea, zu animatzea, eta zure partez ere, ba, pesatzen dut gozatzea, ez? Nahi duzula edo gozatu nahi duzula partida hortaz, eta aliketa oberen egin, ez?
2: Bai, bai, oi da, azkenia, bueno, ba, nahi duna jutia dula ikustea, nik uste partidu politiak izaten diela, eta bai, netzako azkenian, olako egunetan, ba, disfrutatu imaz eta azkenian urtean zehar ja, ai, geha nahiko txapelketa jogatzen eta tentsio askoko partiduak, ba, bueno, hain ja pixkat suelto jogatu, disfrutatu ere bai denataz, eta bueno, abertzen moz juten den.
1: Ederki unai, ba, mil esker gurekin izateagatik eta noski, ba, zorte hon gaur arratsalderako.
2: Bale, oso ondo zuri.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Jada, hiru minutu berterik ez dira falta eguerdiko biak izateko. Ipar orratza saioa agurtzeko ordua ailegatu zaigu beraz. Gaur ni Lizar Elexporu egonaiz mikrofonaren bertze aldean. Eta goizean, nire lankideek, Koldo Nagusiak eta Paula Oskozek egin duten lana jarraitu dut gaurkoan, alarde eguna daukagu, eta bertan, ba, erramezala lankideek bildu dituzten adierazpenak aditu ditugu, gaurko goiza errepasatu dugu. Beraz, erramezala, gaurkoa agurtuko dut eta bihar ere hementxe izanen auzue eguerdiko ordu batean konpainia egiten. Gozatu gaurko alarde egunez eta oroitu besta feminista, euskaltzale eta berdinzaleak sustatu behar direla, besta herrikoiak baita ere beraz, erran bezala bestez, gozatu eta alarde egunaz gozatu. Hauxe izan da guztia nire partetik, hurrengo arte, bihar arte,

eta poliziek identifikatu dezarren beste inori baino gehiago begiratzen diote. Bere pausua sosegatua ez delako edo sosegatu egia delako. Eta poliziek identifikatu dezarren beste inori baino gehiago begiratzen diote. Bere pausua sosegatua ez delako edo sosegatu egia delako.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera.
1: Arrosasareko magazinera.
0: Ni Malen Frantsesena nauzue.
1: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
0: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
1: Ondoko bi ordu hauetan zebra bidea kurutzatzeko.
0: Beraz, hau esan da, saio hasiko dugu?
1: Are goazen.
2: Gurutzatu gurekin zebra bidea.
1: Maiatzaren bosta gaur eta baiakin eskuen higiene eta garbitasunaren nazioarteko eguna dela. Beti hola nazioarteko egunak ere erabiltzen ditugu hemen gai batzu jorratzeko, aipatzeko edo aitzakia gisa ere erabiltzeko. Eta egia erranik eskuen garbitzearena aipatzerakoan ba, garai berezi bati pentsarazi dit COVID garaiari. Piska bat ahantzten duguna ere tarteka eta berba hobe. Garazi Zabaleta eta Inesadek horren aipatzeko atxaldeon.
3: Iep, atxaldeon.
1: Eskuen garbitzearen egun hau eta gomendioa ere aipatzeko, ez da COVID-ari lotua, kasu munduko osasun erakundeak sortu eguna da, jakin dezazuen, nik ere hori ikasi dut gaur dena den, 2009an sortu zuten osasun gintzan bereziki baloratzeko eskuen garbitzearena, eta horrek ere osasun gintzan ba, ospitaletan, eta ekartzen duenagatik, hori ejan eta COVID-ari lotzeko berriz, COVID-az geroztik behintzat, leku publikoetan, ohartu ziste berdin, eskuak nola garbitu behar diren esplikatua zaiku, zehatz mehatz, zer diozue hortaz, berdin Garazi, zurekin hasteko?
3: Bai, nik orokorren, bueno, gaur gai hau jarrita, ba, buelta batzuk eman dizkiot, baina bai hartu naiz, nik ere nahiko aztuta bezala dauketela COVID-en garai hori, edo bintzat hor, badirudi memorin txoko baten erdi abandonatuta edo utzi dutela, ez dakit nahi gabe edo propio. Baino, bai, egia da baindik atentzioa ematen ditela, batez ere toki publiko batzutan, ba, osasun zentroatan, edo, baina ez bakarrik osasunekin lotutako gunetan, baita zenbait enpresatan, edo pasatu izan zait, iritan ere autobus lineatan, eta olakoatan, ba, hidroalkohol pote hoi, ez, oso COVID garaiekin lotutako hidroalkohol potek, eta zuke Arantxa esaten zinun, eskuk nola garbitu, ba, pausoz pauso adierazten duen karteltxak, bueno, badien eretzat alako seinale batzuk edo alako flashback moduko bat bizitzen dut alakoatan ba, badelako nola bat nahiko aztuta duten garai horrekin oraindik lotzen nauean gauzek, ez? Eta bai, ustot, oitugala baitare alako karteltxoak eta alako, ez, jarraibidek ikustea, baino seguraski COVID aurretik alako karteltxoak eta ikusiko baginuzke, ba, harrituko ginek, ez, orduan, bueno, bai, bai, bada, oan, memoria freskatzeko balio duen karteltxoak esanen dugu, nere kasu.
1: Bai, ez zuri adibidez Inesa, panelak begiratzen duzu, jakiteko nola eskua garbitu edo?
4: Egia egan bat, Egia egan hor, ez dira hain aspaldi juniz, bakantzetat Nafarroan, eta egan gitutzu Lizarra aldin, eta han bat dutzu kompostelako bidia be, eta bat dutzu turista franko, eta bat dutzen beste herrialde batetako turistak, eta ikusitit zumeit maskaekin karrikan, kampun, eta oso drole egin ditazut, ahatzen izin momentu hoin nundenak elkitzen ginen maskeekin, eta kasu eman behar zela, eta hola ikustia norbait horren egiten, zinez drole egin ditazut, eta amini bat, bai, ez dakit tripan ahasi ditazut, eta zinez ohitzapen xarra duzuen etako COVID garai hoi, non mes fidatzen ginen, denetaz, non bazen, ebaik kontrol soziala mini bat bakotxak eta haik zer egiten, eta haik ez ditsi norma errespetatzen, ez ditsi eskik xahatzen, eta horren ikustia hola karrikan, drole egin ditaz, eta atentzioa hortan nizun pu.
1: Egen, niri gogora heldu zaut justuki kanpinean ginela lagun batekin, eta hori, izan dira garaiak batzutan, esten zuten batzutan irekitzen, eta pixkat garaina hasiak zirela erran dezakegu, eta kanpinean denak ongi, eta momentu batean hori uste dut aragoian ginela, edo beraz espainolez, eta megafonoetan mezu bat, espainolez, errepikatuz kasu, oraindik aintzina, beraz maska jarri behar duzu edenek, behartuak zarete zakitzer, eta hori, pasten zira, fase batetik bestera, eta ez duzu sobera ulertzen, bazen hor, zakit, pixkat burua nahastekoa, edo zakit zer diuzuen, garazi berdin, hortik.
3: Bai, bai, erabat, niretzat gaine hain gauze berri ezen ez ezagunez, lehenagotik inoiz alakoik bizi itxugabea, eta bai, alako dimensio hartu zuen, eta alako urgentzia, niretzat oso zai izan zen, bueno, erabaki propioak hartzea, bueno, banulako sensazioa, informazio asko falta zitzaiela, baina bestalde informazio, ez, olatu ikaragarri bat ere bazegoela, baina oso zentzu bakar baten, eta Inesak esaten zunan arira, ba, guztiz ez, bazegoan kontrol hori ere, zertzen ongi jokatzea eta gaizki ba hor ere, ez? Bueno, eta gero bai, egun batetik bestera aldatzen zen, ba, gaur atera gaitezke, baina ordutegi mugatukin. Bihar norbere herrialden bai, baina ondokora ez, urrengoan ez berriz buelta etxera. Orduan, bueno, nik uste dut aldaketa asko izan zela hor, eta bai, ba, erotzeko moduko dinamikan sartuta egon ginela, bai.
4: Eta bazu zine bai, sentimentu hoi egunetik bestila, ilegalak bilakatzen gintutun, ez behikinen, ez dakit zazpionetan etxen. Eta egiten ginen egun oztako gaiza normal guziak, ilegalak bilakatzen zitutun, juitia supermerkatilat maska gabe, igitzia zue papea gabe, idatzi ganean bai, igitu niz, zentazun behar nintzen, josketa egitia bena sartzen niz, eta noe hortan fe. Ridikulo zuzten, eta ber momentin, osoki bizitzen zinen lotxaekin ekuatu egizanen zinela eta biluko zinela zor lodi bat, ko. Mm-hmm. Ez dakit noeran, zuzen sentimentu oso drole bat.
1: Bai.
3: Bai, ni gogoan dut adibidez, karo, ni Leitzarra naiz, eta Leitza Gipuzkoatan, ez, azken herrie da, muga egiten du Gipuzkoakin. Eta etxetik askatu gintuen lehendabiziko aldi hartan, ba, behintzate paseo bat ematera ateratzeko, edo, gogoan dut bizikleta hartu nula, eta bide berdetik, plaza olako bide berdetik, ba, Gipuzko aldera bezala tiratu nun, eta iritsi nintzenen mugara, karo, muga berez, itxita zegoan, eta akordaten ez, nire burun momentutxo baten alako zalantza izpi bat inula, eta hartu nitzela, bueno, nola horrek etzun inongo zentzurik, ez? Baino nahi gabe, zentzu handirik euki gabe ere, ba gu ere batutan nola sartzen ginen, bueno, ba, zurrumbilo hortan, ba, zentzu handirik gabeko gauzekiten, kasu batzutan behintzat, ez? Mm-hmm. Baino bai, akordatzen naiz hor nire burutaz parpixko bat inula, inoiz muga hori ez dote, ez, sentitu gehiegi, eta justo ba, COVID-ekin, ba, piztu zitzaien zalantza hori.
1: Zurrumbiloa, hori da, ipatuzu ere garazi, erabaki propioak hartzeko azkenean askatasunik ez genuela gehiago, ez? Eta erabaki hartze horiek galtzearekin ere, biskabat, gure burua galtzea ere bazen, eta zer zen erabaki ona, eta bazen lotxa, ipatu duzu, lotxa beldurra, zakiago norka ipatu duen, baina lotxa bai ilegalitate hortan izaitearena, baina ere ba, beldurra bestea ere, bazen eritasunarena, COVID-arena ere, airean zen hori ere, hori ere bazen ez, zakitzer diozuen.
4: Ba, nik egia ezan hatxarin banizun, zenta enea eta biliketatitik ahil duzu eta egia duzu lotxan nintzala ahalan nilat jun nizalaik lotxan nintzun etxeatek hartia eta aitai emaitia. Hoi nuz, hoi zela ene lotxa bena nik biltzia aldiz nizun bate lotxaik egazte gututu eta zginizun ahriske handik. Nen bai, bazuzun hoi maite tutsun edo hilianeko tutsun jenten kosatzia en lotxa. Mm-hmm. Eta, eta gaina, egitu zitazun, haitak minbizia zizun, eta etzizun tratat mentia hasten ahal, COVID-a ekarri behinin etxat. Azketin, eta bat dizu hoi kulpabilizazio ne bat, zamaiten izin aski horrokorra, nun biltzen zunin, zuegatik bestia eizuzun, eta kasuman behar zunin habo, eta bezun holako gio bat, ami bat kulpabilizazio ne... Nguyen, eta hoi, oso gogo jatza maiten izun. Eta erran bezale, bai, hoi, askatak zun mentsa, zue, iabakien hartzeko askatak zun mentsa, eta alde batetik impozatuk behitzien halako norma droliak, eta bestalde, ebai, ezpeiknin informazionek guke gu iabakien hartzeko hatxarin. Geo, ezek argitutuz eta amini bat ikusi dituz maskara da bat zela ebai horren inguian kontrola hobeki egiteko eta ara, iziztaz eta amini bat esperimentazione bat izan dela ebai populazionia kontrolatzeko zehen eta atarte estatia kontrolatzen ahaltzin ala ez jakiteko.
1: Garazio hortik, zerbait gehitzeko da?
3: Bai, nik lehen aipatu da legea, ez? Eta netzatetzen hainbeste legea errespetatu edo, ez? Baizik eta jo, nik horren aurren ze jarrera hartu edo, ez? Osea, zalantza asko izan itun zen. Eta bai gainea gogoan dut etxen ere eztabaidak izan ginuzela ze hasieran ba ez dakit planteatu zen lehendabiziko neurri aste pare batez edo etxetik ez ateratzea, ez eskatu zen hortan. Jo, ni berez ez naiz legea ala beharrez betetzen aldekoa, ze zentzui gabeko lege asko daude eta gai hontan ere ondu ziren, baina bai sentitzen nula, bueno, ba Inesak esaten zuen ere ba atxekiko ardure hori, ba nik ere sumatzen nun ere gainen ardura bat euki ginezakela, ez? Azkenen, bueno, ba, errealitate bat zen jende bat gaixotzen naizela eta jende bat hiltzen naizela, eta orduan hasiera hortan bai ikusten nun saiakera bat edo alako sakrifizio txiki moduko bat etxen gelditzeko in ginezakela, eh? Ja ez hainbeste legeri behide, baizik eta ardura kolektibo bezala. Gerora, ba, bueno, joan zen luzatzen dena, ez dakit, esaten una, ez? Zentzurik etzuen neurri eta lege asko jarri zien, etorri zen txertoan gai ere, COVID pasaporten gai, eta hor, bueno, baia desagostasun oso argik sortu zien ere barrenen, eta horre, ez, jendarten ere zabaldu zen paranoia edo beldur orokor hori eta beldur horrei lotuta sortu zien ba, kontrolerako mekanismo guztioi. Bueno, gero eora egieda lasaitu nitzela pixkoaz gehiago edo malgu goiokatu nula, baina hasiera baten bai tensio hori nik nere baita meintzat bizi zanun eta ez nun, bueno, alako posizio argi eta garri bat, ba, nere pixukidetako batek bazu nahiko posizio argi bat eta nahiko kritiko zen hasieratik eta nik berriz, bueno, bai dut gogoan zalantza asko izan itula. Eta, bueno, esaten una, ez eztabaidak eta tensioak ere euki ginuzela gure arten.
1: Bai. Hori ere bada, arraildura hainitz sortu dituela, ez? COVID-ak, zuke erraiten duzunetik, garazi ere, etxean izan daiteke, zatiketak lagunen artean ere, gertatu dira, familietan, eta batzutan ere, zatiketa horiek, arraildura horiek, hor gelditu direla ere, zerbait hautsi duela ere, iduitu zauzue, zuei ere, erdine Inesa?
4: Eni hautsi ez, bena ohartzen zia zuen guko jente zunbait nolakoak zien holako krisi momentietan. Ez duzu pentsatzen adibidez pertsona bat zigarri legia isegitu nahi diila eta kasu eman eta presdela ebai zui moralaen egiteko. Hoi ez duzu jakiten ahal agitu benonehen, ordin bai gaiza zunbaitetan harritzuk, bena aski horrokorki jale uste diten enguian baginila berre ikuspuntia pu egoeraz eta txertua zebaiz eta txertua istoia horrek ebai bazterrak nahasizitit zun geho behar zizun pas sanitario bat ganazten ginizun lagunen artin ala ez eta bai bat zizun hoi eta heben iparaldin izan zutze bai besta salbaje zunbait eta egiaduzu gazte ginela ebai fenik bat nizun hogeita lau urte uste dit. Eta egiaduz, momentu hortan urte bat ez besta igabe, oitia, alkarkutsatu gabe, nik oso gogor bizitu nizun. Oinuz, zinez, garaio ez zunbat eguso izanenetako. Ez alkarritatzia, ez mintzatzia bestiaekin, ez dakin nola egan, hoi, gogor izan zuzen, eta bat zun horren inguian, ebai, pesu moral hoi, zer egiten dien gaztek, zer nahi egiten di, eta kozatzen guti, eta bat zuzen horako nahaspuia bat amin bat, atzamaiten dit.
1: Oui. Bazen, bazen bai, alde hori, alde ilegal hori, beraz, zakit, ala izan dena diaz Nafarroan, zuretzat ere garazi, baina egia da, alde honetan, festa ilegalak bazirela eta jendetsuak bazirela ere hori realitate bat bazen ere.
3: Bai, bai, guztiz. Nik egia da, Inesak esan donan arira, guia, hogeita ma, zakit, hogeita marretik gora ginen, baina bai, behin eta berriz aipatzen ginula, jo, ba, adolescentzi garaien edo gazte garaien harrapatu ezkio zonek, bueno, pentsen dut askoz gehiago kostatuko zitzaigula, ze, bueno, ez, bada garai bat oso beharrezkoa dena sozializazio hori, beste jendekin elkartzea, eta hori ere bada osasune gainean ikuste dut, ez? Baino, bai, askotan pentsatzen ginen, ostras, jende gaztegoan zat, ba, seguraski bizipen guztia, ba, askoz gogorragoa izanen da. Baina, bueno, bai, guk ere festak bai usteot nahiko garai hortako kuriositatetako bat edo xelebrekeritako bat ere behintzat izan ziela hemen leitzalden adibidez ba mendin edo borda zarretan edo baserri abandonatutako baserritan alako tokitan bueno iruitzen zain nahiko kuriosoa egon zelako baitare jende gazte bat ba kaso inoiz antolatuta ibili ez dena ba garai hortan kristona antolakuntza edo autogestioa izan zuna festak antolatzeko eta behintzat elkarguneoek sortzeko eta usteot bueno, gauz txar eta negatibo guzin arten ere ba, onduziela alako hauze politiegoak guk adibidez bira, guantxe gogoratu naiz, baino sortu ginen etxetik atera ezin ginen momentu hortan Tarranta Morea izeneko irratsaio bat eta ordenagailu batekin eta streaming plataforma batekin ba alako lehiaketa moduko bat antolatu ginen eta etxez etxe txandakatzen ginikoa zen eta egin ginen irratsaioak etxetatik bueno, uste dut garai iun hortan mintzat alako arnasgunek ere behar ginu zen eta sortu ziela ekimen eta festak ere, pues ba bai, ba, bueno, ez da egin dola esan, batzutan osasune bere ez, ikuspegi zabalen hartuta, ba, festak eta elkartzeko gunek ere usteot horren parte diela.
4: Bai, nio inoiz, Sibiuan izan zuzen, bai, korrika ez baitzen egin ahal izan, ondoko urtin, uste 2008 batan edo, 2008an, hogeita batan uste dit. Eta ordin antolatu zuzen Sibiuko gazte zumbaitek eta basen afarko gazte zumbaitek antolatu zuzen herrika, zuzen korrika gizako bat, kamioneta zahar batekin, mozorua mini bat, t-shirtak egin zituzen eta gaztik lasterkatu egin zituzen, uste dit, osazetik, ortsaizia edo holako zerbait eta oso unkigarri izan zuzen eta azkenin gaztek antolatu zizien sojao geho aekaieman eta izan zuzen holako ikitaldi tipi bat guki ratiaekin jarraiki ginizena mini bat hola kilometro zumaitetan eta zumaiten izan eba ikarten zila ara, jentik ebai aja hartu dizi egzitzen zen ekimen bat, be hentsaltxan eta implikatu ikzen ditzez eta manea bat ez beti jarraikitzeko borroka hoi eta hoi, zaman nizune jarreta badakit beste gaiza sumait izan zela ebai.
3: Guk adibidez gogoan dunik ere ez festak deitzen ginen garai hortan, ze festak herritan debekatuta gelditu ziren, eta ba, herri mugimendutik urtero antolatzen zen egitarara hori ezin izan zenin, edo etzen behintzat santzaunkako txarten normaltasun ezin, baina bai ez festa, esango nuke, bigarren urten ja, ba, erabakitzen zerbait behintzat ikea, eta egitara uxume bat antolatu zen, kontzertu batzuk eta alako barra mugikor nahiko xelebre bat antolatu zen eta lehen esaten ginen zentzugabekerin arira ez gogoan dut kontzerturako momentu hartan eserita aulkitan eserita ikusi barra zela kontzertuk eta nola bat distantziak eta mantenduta, baina karo, ba, egunen bertan jarri zien aulki guztikan estenatokin aurren, aulki guztik utxik gelditu zien, eta jende guztien aulki guztikan estenatokin aurren, aulki guztik utxik gelditu zien, eta jende guztie aulkin atzeko parten dantzan ba, elkarren.

0: hartzen dugu eta goazen ere ez bizitzen hori pentsarazten dit pixka bat aipatzen duzuna eta pentsatzen ta initzegoera hola izan zirela. Gero berriz asteburuan aipatu baitut gaia hori batzurekin eta horretarazi behar da 2020ko martxo erditsutan sartu ginela COVIDaren konkretu urtan lehen konfinamendu zorrotz horiek izan ziren eta justuki aipatzerakoan batzuek zioten ba nik ongi pasa nuen ze ba serialdean nintzen beti kanpoan nintzen eta pixka bat pausatzeko ere tartea hartu ahal izan dut hori esker bestek aldiz gaizki sozializatze eskas hori musikari batek ere kontatzen zuen ba beretzat garai biziki zaila izan zela ze ba bakarrik genera musika eta kontzerturik ezin egin eta zuek nola oroitzen duzu justuki konfinamendua bera konfinamendu gordin hori aipatzen badugu.
1: Nien etako horrible izan zuen. Hori dit, separatu berri nintutzen, hori ne etxeat sartu haitetamekin, jadanik ez duzu inbea, bazizien haste bat etxen nintzarak hartuekin, eta geho zerratuik haitetamen etxen, oso hurren bizigitutzu herritik, eta zun bate gara ihuna izanen etako, nahi ez eta untxe entzutengien, bena enizun bate horren behar, justu ikasketetaik sartzen nintutzen, hori ne berriz, Sibeuan sartu nintutzen, alkarte zumaitetan berriz implikatzen ahal, eta bat batin dena zerratuik, zue etxen bakarrik, atzen usu gogorki bizitu nizun, eta ala, badakit zumaitek bat zela aizu eta hola norekin biltzen ahantzen, me gugletxia usu hirren dizuk denetaik, eta zinez bakarrik egan nizun lehen hilabete hoik, eta ez nizun untsa bizik tuen bena badakit, Bala, beste zumaitek desberdinki bizitu dira, erraiten duzu bezala, bazela momentu bat pausa ebai, pentsatzeko henge uai, nula nahi zen egin. Eta egia duzu ebai, geho inkesta hanitzak eakatsi dira, zumaitek, zumaiten tako izan dela presontegi bat, ebai, edo bikotekide bortzitzaekin zerratuk, edo ala, haurrak aitetamekin oso gaizki igaiten, izan dutzu ebai bortzizkeia andana bat, momentu hortan zerratuk bekinen, eta ezin laguntza galt kampun.
0: Bai, garazi?
2: Bai, nik usteot baldintzak ez, karo, etxen sartuta egon behar ginen hortan, etxeko norberan baldintzak guztiz markatuko zuela, ez, hobeki bizi edo ez guk. Nere kasun egia da, bueno, ez dutela ola oso gaizki pasa izanan sensazio horrekin ez nintzela gelditu, akaso denborakin ere oroitzapenik txarrenak kentzen die, baino... Ni garai hartan hiru lagunekin bizi nitzen, ba, hola, herriko nahiko etxe xar baten, esan dutena etxea zen, etzen pisu txiki bat, beste jende asko, ez? Ba, pentsa familia hondik pisu oso txiki baten ba bizitza, ba, beste gauz bat izan entzen guk, ba baginun ganbara, baginun behiko sola irunalako bajera zabal bat. Ordun, bueno, aprobetxatu ginun gaina ba itxialdik eman zigun ba pausa momentu hori edo etxen sukalden nolabait obra moduko bat itxeko eta sukalden ba kajonak eta armairuk eta dena oso zartuta zeuden eta aprobetxatu ginun palet desente ginun zela etxen, ba paleta ibanan bana egur xaflak atera, lijatu, barnizatu, bueno, kriston lanak egin zen eta gogandot gainea garaien auzora etorri zela kanpoko bikote bat bizitzea justo iritsi berritan harrapatu zitula COVID-en itxialdik eta gerora onartu zigutela hasieran pentsatu zuela zurgindegi bat edo egurre lantzen zuen enpresa bat ginela, ze ikusten gintunera bat orte bajeran ba, egurre lantzen, ez orduan bueno, nere kasun etzen hain latza izan itxialdi hori, baino bai, esaten una, ez usteot baldintzak guztiz markatu zuela eta gero beti hor zegoala debekun etxen egoteko obligazioa izate horrek bakarra, bueno, ansietate pixkoat ere ba, pizten zula, ez, edo aserre pixko bat, baino, bueno, ez dut inesak bezain oroitzapen txarrik ere ez dut, inesan.
0: Gaizua, bai, momentu txarrean gertatu zen, inesaren zat. Bai, hori segur. Eta esperientzia berezirik, hola, aldu zaizu, justuki COVID-ari lotua, garai hortan, aipatu ditugu gauzainitz jada, baina izan daiteke osasunari lotua, ala

0: beste? Inesha, yes?
1: Ni nik dutan oitzapen gehien aduzu hoi senditzia zue libertatia muriztu ikdela eta eduzu ingaiza eginike ilegala bilakatzen zia deuzentako. Eta hoi oso kresia sortzen zitazun eta bai hoi ez hagemantzia ahalizatia, alkartiak ginen alkartetan ebai ez ginizun deuze antolatzen ahal, berzien ezakitzun bat normal respetatu, bestela salhatze izaiten ahal zuzun, zemaiten dit, bai, jakatsi dila ebai gu egizartien txar gaiza franko, hun ebai, niko hitzapena dit ebai maskada salbaze bat izan zuzun, libertimenti salbaze zumaite bai, eta zinez hoik biziko hitzapenak izan zuzun, ahatza maitia hola momentu batetan, nun ez ginen gazte guziak, ez ginen ikusi hilabetez eta hilabetez, eta bat batin ehautiak hartzen zizun zinez behegiazko zentsia, hots ordena desegitia, salbaze berriz bilakatzia, salhatzia ebai plazan agitzen zena ho, eta hoinuz izan zena aide fresk zerbait, eta hun egin zeikula horrokorki eta oso bestak egintitzu, fanik egin nintzinak, oso gio goxuan alkarra berriz atzamaitia, ihauten gara ihortan, oinuz, zentzu bazila, ebai resistentzia gizia jale ihautien egitea.
0: Garazi, zuk badozola zerbait gogoan?
2: Gogoan dut EHZ bat izan zela, ez dakit justo libratuta gutxira, edo behintzat badot oroitzapena EHZ batera sartu behar izan ginela gaina COVID pase zan farmazia baten inda eta parafernalia guzti hori eta gero, baino bai dut gogoan izan ziela alako askatze ikaragarrizko sensazioa, ez? Izan zen sartu festivalera eta gaina ez dakitze kontzertu hasi zen eta sumatzea jende guzti egin dela onda hortan elkarri behide, bueno, bazen garai, ez? Orduan, bai, oroitzapen hori torri zaitu antxe.
0: Arnaxartzen.
1: Bai, muzika berri zentzitia hola egiazki, ez eta zoe ordena gelin, dena neko inizu pentsatu nila, inizu nuste, hainbeste beharra nila ekitaldi kultural, hainbeste beharra nila konzertuak bizitzia, enitutzen ohartu horrat arte.
0: Hori ere, kulturaren garrantzia. Eta aldatketarik sumatzen duzu zerbait zehaztarna edo utzi duen COVID garaiak errango zenukete gizartean izan daiteke aldaketan, jarreretan, ahemanetan, antolaketan, olakorik utzi duela COVIDak uste duzu, Inesa, bai garazi bota.
2: Ez bai, nik uste zalantzai gabe bai, eta alakoaten etorri zait burura ere ez nola hitz egiten den xokaren doktrina edo ez, askotan aprobetsatzen diela hondamendi naturalak edo alako pandemiak, alako gizartea xok egoeran gelditzen den alako momentuk aprobetsatzen diela ba kapitalismoan sakontzeko neurri berrik aplikatzeko eta sakoneko aldaketak iteko eta uste dut hontan ere beldur eta paranoia egoera hori aprobetxatu zela eta bai, eta baita lehen esan dugu, baino bai uste dut gakotako bat ere bazela sinistu arazi digutela nola bat, eta lehenagotik ere heldu zen joera hori, baina usteot COVID-en garaien are gehiago barneratu inulau, dela pertsonak ez dugula nola bat gure osasunen inola ere eragiteko almenik edo gaitasunik, eta ez dugula deusiteik bezala, ez? Guztie dena daula medikun esku edo medikuntzan esku, farmazeutikan esku, orduan, bai uste dut, ideia hori are gehiago sartzeko nolabait aprobetxatu zela garaie, eta uste dut, ez dakit gaur egun oraindik nahikoa denbora pasatu den alako, ez, hausnarketa edo balorazio bat iteko ze arrastu utzi duen arre, baino bai uste dut, garai hartan hasi zen aldarte edo jendarteko estimulo edo alako etxipen sensazio hori gaur arte luzatu dela, eta uste dut ez dela guztiz kasualitatea hori etxipeneko aldarte hori hainbeste zabaldu izana, ez dakit.
0: Inesa?
1: Gizartian, ez dakit, zer kambiatu dian ustit, aski zale egin dugula espazen existitu bezala. Eta ez dugula aski hortaik ez dakit gaiza berri pentsatu edo ala, ez dugula aski kuntzutan hartu gehu aminibat pentsamentukatzeko gu antolatzeko maneetan eta hola. Egia duz, uste dit, behar ginekil berriz gogoetatu momentu hoi, eta nula erresistentzia egiten ahalko den gehuan, zenta idu zitazut hoi izan dela lehen esperimentazioan bat, eta korpitzen untxa mantentzeko, eta estatziak nahi dina egiteko guekin, ordin uste dit, bai gehuan kasu eman beharko dela, eta beharko dela antolatu jo beste manea batez, eta gehua iso beharko dela gogozkatu.
0: Mm-hmm. Bo, ebe hortan utziko dugu COVID-a eta eskuen garbitzea, hortik abiatu baikira berez, agian eskuak ongi garbitzen dituzue ala ere, orain baitakigu nola egin behar den. Hortan utziko dugu gaurkoa Garazi Zabaleta Inesa de Camille, esker zanuntza?
1: Zui, zanuntza.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta zebrabidea emankizunean segitzen dugu aste azkenetan bi astero gurekin dugun Itziar Perezekin esan erran irratitik atxaldeon.
4: Kaixo, arratxaldeon.
0: Ongi?
4: Bai, ongi, ongi.
0: Bai?
4: Bai, bueno, oraino behitxuago dago, baina azken aldiko giro, udako bai. Giro horrekin, ba, ni pozik egia da batzutan ez duela igual hori tokatzen orain, baina mm-hmm. Neri gustatzen zaite guzkia eta...
0: Eta beroa, ez?
4: Bai, eta beroa.
0: Hor, kasik uda giroa zela iduritu zautez, ez egin hori zenitu duzu, mm-hmm. Baina...
4: Bai. Joe, kasi, bueno, geita 6 o 7 gradu ere markatu dizkit, bai.
0: Bo, eta holakotan zinema gutxi, ez? Edo gauetan freskatzen delarik ala ere, bai?
4: Bai, egia da, nik horrelakoetan nahiago dut paseo bat eman, mendira joan edo kalean egon, baina bueno, beti topatzen da pelikulan bat edo ikusteko tartea.
0: Uh-huh. Bon, gaur, aipatu nahi izan duzu Ingmar Bergman, izena belarriaren zat bederen ospetsua dut, baina bere filmak egiaren ez ditut ezagutzen, Suediara hobek ezagutuko dugu beraz gaur zuri esker, bai, zergatik hautatu duzu bera aipatzea gaur?
4: Batez ere, hautatu dut, ez neukan oso presente, baina izan genituen apirila hasieran ez, jai egun batzuk, eta bere lan batean oinarritutako, ba, telesail motz edo mini telesail deitzen zaion horietako bat ikusi nuen, eta orduan, bai, gogora etorri zitzaizkidan, ba, horretik ikusi ditudan beste lan batzuk ere, eta asko gustatu zitzaizkidala, eta tira. Esan dut, ba, ekarriko dut, eta gainera kasualitatea, baina herrialde eskandinauetatik gatoz, ez? Uh-huh. Horrekoan ere Joachim Trier zuzendaria, eta balor sentimental pelikula norvegiarra ekarri nizuen, ba, kasuentan zukongi esan bezala, Suediara joanen gara, ba, Ingmar Bergman Suediako zuzendaria izan zelako, eta, bueno, zinema zuzendaria bakarrik ez, antzerki zuzendaria ere bazen, gidoilea, ekoizlea, idazlea, bueno, bai, ba, artista utxan ikuste, eta gainera oso prolifikoa, lan pila bat egin zituen, Wikipediako bere orrialdean sartu naiz, eta hor, bakarrik filmetan, 50 baino gehiago zenbatu ditut, 1944-tik, 2003 urten artean eginak, beraz, pentsa, zuzendu baldin bazituen, antzezlanak ere, ba ezakit, nondik ateratzen zuen denbora.
0: Bai, hori, bera jakingo du. Baina, uste duzu, aipatu bat dituzu herrialde eskandinaboena, eta urbiltasun bat zenitzen duzu, filme gileen artean, eta estilo bat ere jan dezakezu, edo...
4: Bai, bai, ez diote inoiz entzun, edo, bueno, ez dut gehiagi bilatu Joakim Trier berren inguruan, baina nik ikusten dut hor, bueno, badela Ingmar Bergmanen eragina. Bai, estiloan nola bait, gaietan dudari gabe, ze, bueno, ba, bere ala ikusiko dugu, baina Ingmar Bergmanen pelikuletan ikusten duguna bereziki da, ba, pertsonen arteko harremanetan, ez? Egiten duen azterketa sakona ulertzeko haien jarrerak, bueno, haien kontraesanak ere bai, eta harremanetan, nik ikusi ditudanak bikote harremanetan sakontzen dute batez ere, baina ez ditut ikusi, baina bai badaude, bueno, esan dute film pila bat Ingmar Bergmanenak, eta nik uste ama alabaren arteko harremanetan ere bai badela pelikularen bat, aizpen arteko harremanak ere aztedu zituela beste pelikula horretan ere, bueno, eta bueno, nik uste dut valor sentimental ez Joakim Trierren pelikula horretan ere hori dela gai nagusia. Uh-huh. Orduan, bai, esango nuke badagola horre, ez? Ari bat edo. Gainera, irakurri dudanez bere, bueno, Ingmar Bergman 2007an hil zen, eta jakin izan dudanez bere garaian edo bere lan garaian etzun hainbesteko ospea irabazi edo ez behintzat bere ibizbidearen zati handi batean, eta baina orain oso bai da oso zuzendari rekonozitua edo bueno, aitortua dela esan dezakegu, eta nik uste dut esan bezala ba eragin handia izan duela gaurko zinemagintzan. Beraz hori ere bitxia iruditu zait, nola bueno, bagian bere garai aktiboenetan ez zela hain ospetsua, eta nola orain, ez? Ba bueno, oso izen honekoa da, ez? Bai. Oso bai, tira, oso aitortua.
0: Bai, justuki nik beti hola errandudan bezala, ez dut ezagutzen egin duena, ez dut begiratu, baina beti buruan bederen izena sartu izan dut autore zineman, eta akizu zinezale klase batek preziatzen duen olako filmegilea, baina hori diot ikusi gabe, ezagutu gabe, zakitzer diozun?
4: Bai, dudari gabe, ba, esango ditut gero ere, baina, bueno, ez dakit egia da, bueno, badakizu plataforma hauek ordaindu bar direla, baina Filminen adibidez badaude bere pelikula asko eta baita 40. hamarkadakoak ere, beraz, ba, norbaitek tira, baldin badu plataforma horretan sartzeko aukera, ba, horre badu pilo bat. Eta gero gainera, YouTubeen ere doainik ikusi ditute badirela batzuk orzun zidikatuta, beraz, bueno, oberena bakoitzak ikustea eta baloratu dezala, baina nire bai. Behintzat, bai, nik oso gomendagarria iruditzen zait, eta gainera, esan dakoa, pelikula bakarra ikusi dut berarena, baina orain aipatuko dizkizuet, ze karo, berarena bakarra ikusi dut, baina bai ikusi ditut bere gidoietan, ez, oinarritutako beste batzuk, eta bueno, ez dakit, gogoak ditut gehiago ikusteko, bai.
0: Bo, orduan, ala, biskat itzulia egin dugula Ingmar Bergman pertsonaz eta filmegileaz, erran duzu lehen, ikusi duzula bere lan batean oinarritutako mini telesail batez?
4: Bai, hori da, ikusi dan azkena, bueno, gero ikusiko duzu, gaur aukeratu dan ordena ere pixat nahasia, edo behintzat ez du igual ordenak ez du garrantzirik, gero sekonduko dut gauza bakoitzean, baina ikusi dudan azkena Faithless da, nola esan dizuet da jaiegun horietan harrapatu nuen minitelesail horietako bat, Faithless du izena, ego Euskal Herrian gaztelera zinfiel, izen buruarekin itzuli da, eta euskeraz eta inglesez bezala, ez, ba, leiala ez leiala, edo leiala ez dena, ez, esan nahi du, baina baita sinez gabe, zede gabeko, edo itxaropen gabekoa ere esan dezake, ez, Faithless izen horrek. Eta pelikula honetan, hiru protagonista nagusi izanen ditugu, David Howard, bera film zuzendari ospetsu bat da, Marian Bogler aktorea, eta Markus Marianen senarra dena, musikaria, eta Daviden lagunik onena, ez? Film zuzendari honen lagunik onena. Eta telesaia abiatzen da lehenengo biak, ez? David edo David eta Marian irurogeita mairu eta irurogeita mabost urte dituztela berriz ere topatuko dira, urte askotan bata besteari buruz ezer jakin ez dutela, Markus ordurako hilda dago, eta orduan gaztetan, ez, Marian eta Markusen harremazteak zirela, eta gainera, bueno, seme alabak ere bazituzten garai hortan, David eta Marianen artean, ba, bueno, harreman erromantiko sexo afektibo bat, ez, sortu zen abentura bat izan zuten, eta horrek, ba, noskian kasgora jarri zuen, ba, guztien bizitza, eta nolabait, ba, orduan berriz ere topatzerakoan, ba, bueno, itse ingo dute pixka bat, ez, bizitza horretaz, hori da pixkate abia puntua, baina nahi baduzue, guazen trailerra entzutera, bueno, ez dugu gehiagi ulertuko nik behintzat, ez, ba, suediarrez filmatutako pelikula da, así que, baina, bueno, behintzat egiteko ideia bat.
0: Hori, guazen.
5: David! Välkommen till paradiset.
6: David. Nej men, där är du ju.
5: Maja. Ska vi inte bara ge efter? Bara ligga med varandra? Knulla så kanske det går över.
6: Nej. Nej, det ska vi absolut inte.
0: Horain ulertzen dut pixka bat hobeki tizora ikusi hobei nuen mankizuna intzinta kondatzen duzula, ba, adin batean elkartzen zirela eta hor irudiak biak baitira, ez? Horain eta aintzinagokoak.
4: Hori da, hori da, bai, hola osatuta dago gidoia gutxi gora bera, ez? Bai, ba, aurrera pausuekin, atzera pausuekin eta joaten gara historia hori osatzen, ez? Poliki. Esan dizudan bezala, tira, telesail motza da, sei atal ditu, baina dago Ingmar Bergmanen gidoi batean oinarrituta, baina Thomas Alfredsonek zuzendua da, eta Sara Jonsenek idatzia, eta esan dizudan bezala, 2024koa, Frida Gustafsson jarriko da Marianen azalean, Gustav Lind Daviden azalean, eta August Wittgenstein Markusen azalean. Eta bai, bueno, bitxia iruditu zitzaidan, egia da gaur ekarri dizu edanen artean, eta gehien gustoko izan dudana behar bada, baina, bueno, ba, ikusi nun azkena izan denez, horregatik honekin hasi naiz, baina, baina, bueno, ala ere oso gustora ikusi nuen, eh? Eta batez ere, ba, bueno, lantzen dituen gaiak eta historia ezurtzeko modua ere oso, bueno, pues, Ingmar Bergmanen zera lan noietan oinarrituta dagoelako eta oso zalea naiz modu horretan, ez, antolatzearen historia eta bai, balantzen dituen gai hoietan duen gaitasuna sakontzeko, ez. Elkarrizketa asko dituen filma da, hausnarketan aritzen dena, ez, pertsonaiak aritzen dira, ez, hausnarketan, elkarrizketa horietan, eta haien emozioak eta sentsazioak ere, ba, ongi adierazten duen telesaia da, eta, bueno, ba, Bergmanen pelikulak nik uste horrengatik ere nabarmendu daitezkela. Irudiei dagokionez gainera, bai, ez dakit kokalekua, karregia, dena oso ongi lotuta dagoela iruditzen zait telesail honetan, eta naiz eta 2024koa izan, ez dakit Bergmanen 2030garren hamarkadara, ez, eramaten gaituela oharkabean iruditzen zait, eta bai Berman bera izan balitz bezala, ez? Filma zuzendu duena eta ez Alfred Schoen esan dugun bezala. Uh-huh. Ez dakit, zuk trailerra ikusi duzula Arantxa igual, ez? Kolorea, bueno, janzkerak eta hori guztia noski ere bai, ez? Baina badu zahar itxura hori pixkat, ez? Uh-huh. Edo ez dakit zuri ere iruditu zaizun.
0: Egia, bada sepia edo sepia kolore hori behar bada. Kolore iliran ja hori edo.
4: Bai, beraz, nik gomendatzen dizuet, egia da batzutan bai iruditu zaidala utxuneak igual badituela, edo ezakit bidoia den, ezakit batzutan ere ba, kultura kodeak desberdinak ditugunean, bat zeo zer galtzen duzunaren sentsazio hori sortu dit batzuetan, baina, bueno, zerbait kritikatzea gatik, ala ere gomendatzen dizuet, esan dizudan bezala sei atal ditu, 45 eta 50 minutu artekoa gutxi gora bera, eta nik, jasan da, bi egunetan irentzi nuen, beraz, bai, ba, pelikula bat ikusi izan manu bezala, ez? Eta lehen aipatu dizuet Filmin, ba, Filminen duzue ikusgai. Hori, 2024ko Faithless bertsio hau, bada 2000 urteko pelikula ere, kasu horretan pelikula, Liv Ullmannek zuzendua, eta ikusi dudanez 2024koa, baina dainekarri dizudana, baina kritika hobeagoak ditu, ezakit, batzutan puristek ere, bat zuzen alako diren, baina puristak, baina bueno, bai, ala irakurri dut, beraz, behar bada hori ere ikusi beharko dugu. Uh-huh. Eta bitxikeria bat ere esango dizuet, 2000 urteko hau, esan dizuet Liv Ullmannek zuzendu duela, ba, Liv Ullmann da Ingmar Bergmanen pelikula gehienetan protagonistaren papera izan duen aktorea, eta beraz, ba, ikusten dugunez, bere aktorea izan denean, ez, hamarkadatan, ba, orain, 2000 urtean berak zuzendu zuen Bergmanen pelikula hau. Eta bitxia da ere, pelikula horretan, Lena Endre dela Marianen azalean jarriko den aktorea, bada, aktore bera da, 2024koan Marian zaharraren azalean jartzen dena. Bueno, badirudi dena lotuta dagoela.
0: Hori puristentzat oraindik gehiago.
4: Bai, hori da.
0: Ez da akzio film bat, hori ere bada, pixka bat Ingmar Bergmanen filmak pixkat begiratu baitut ala ere zer egin zuen, eta zatitxoak, eta bai, erran duzu, elkarrizketak, izketak, plano lasaiak, ere aurpegiak, ere aurbil naski. Beste bat ere aipatu nahi zinuen, pixka bat demoran ere gibelera goaz, 2021 film bat.
4: Bai, hau telesail motza ere da, bidezut behiz datu eta zain zoritzen zenbat atal, baina tal gutxi dira, pila bat gozatu zitzaidan, pila bat. Gero aipatuko dizuet dugun denborarekin, baina Ingmar Bergman berak 1973 egin zuen pelikula da Films from a Marriage, Secretos de un matrimonio bezala itzuli da hemen egualdean, eta hori ere aipatuko dizuet, baina hau 2021koa da, egindako remake hoietako bat, ez? Ekoizpen estatu batu harra duena, eta hemen bikote bat izanen dugu ere, Mira emaztea, enpresa batean lan egiten du, eta lanpostu garrantzitsu batean, ez? Munduan zehar bidaiatzen du, lanarengatik, eta Jonathan senarra berriz etxean aritzen da, eta seme alaben kontuta saturatzen da, ez du kanpoan lan egiten, badirudi batzuetan preso egotaren sentsazioa ere baduela, baina, bueno, Mirak abentura bat izanen du etxetik kanpo, ez, beste gizon batekin, eta bat batekoan, obeintzat Jonathanen dako bat batekoan bezala biziko du, harremana utzi, eta etxetik janen da, hau da historia, nahi baduzue traiderra entzun dezakegu.
0: Arezatitxo bat ementxe.
7: What is it?
8: There is a house built out of stone.
9: In the beginning of a relationship, everything is thrilling and it's new.
10: Research says that when the woman is the provider and the man is a caregiver, the marriage has a greater chance of success.
11: Huh, hear that, Kate?
12: Loud and clear.
9: You just believe as a couple, nothing can hurt you. And then you gradually start to realize that actually anything can hurt you.
10: We're gonna sit here and we're gonna talk as long as it takes, okay?
9: But there's nothing left to say.
10: What is this? What is this thing where we can't talk?
0: Ara, bikote harremanen alde komplexu hori, beraz, lantzen dela ere film hontan.
4: Bai, bai, eta hemen ere ikusiko dugu, ba, bikotearen arteko, edo bikotekiden arteko elkarrizketa luzeak izanen direla telesaionen bizkarrezurra. Gauza asko aipatu nahiko nituzke, ikusiko dugu ze denbora dudan, baina, bai, esan dizu, 2021koa dela, eta arduan, bueno, gure garai honetara egokitua dago nola baitez, hainbat gauza aldatu ditu egileak. Adibidez, Bergmanen gidoian, ba, historia alderantzizkoa zen, hau da, emazteak lan egiten zuen etxean, eta senarra kanpoan, eta senarra izanen da beste emakume batekin afera bat izanez, eta etxetik alde ginen duena, hau da aldaketa nabarmenena, baina, bueno, nik uste dut egiak, ba, hainbat gauza eta lizentzia hartzen dituela, eta nahiko desberdina dela gero aipatuko ditu edan, ez, Bergmanen bertsioaz. Niri, ikusi nuenean altxorro bat iruditu zitzaidan, oso oso oroitzapen ona daukat, aspaldi ikusi nuen, nik uste, pues hor, 2008 bat garai hartan, eta ez dakitzu garantza ezagutzen duzun sentsazio hori liburu bat edo film bat irakurri ikusten duzunean bukatzen duzu eta esaten duzu jo ez pena amaitu dudala ja irakurri dudala eta zu dala inoiz izango ez lehenengo irakurketa edo ikustaldi horren sentsazioa edo disfrutatzeko aukera hori.
0: Wow, ebe, bai, olakoak ederrak dira, gertatzen jarik. Honekin hola bizi izan duzu beraz?
4: Bai, bai, bai. Oso motz egin zitzaidan, izugarri disfrutatu nuen. Hain zuzen, telesaio honengatik ezagutu nuen Ingmar Bergmanez, eta jo, ba, bukatzen, bokatu zenean, izan zen, pena handi hartu nuen, esan unai, zen motz egin zaidan. Gero, bestalde, aitortuko dizuet ere, ba, bueno, ekoizpen estatu batu arra izan da, ez, oso, bueno, pues askoz ere oituagoa gaude, ba, estatu batuetatik batu zen, ez, ikusentzunezkoak ikustera, eta behar bada horregatik ere, ba, gertuago sentitu nuen, edo errazago sartu zitzaidan, edo, bueno, ez dakit, hortik ere igual zerbait badu, baina ala ere, ba, inimo handiaz egindako lan bat dela iditu zitzaidan, hola mokadu txikietan disfrutatzen den horietakoa, eta nik bene-benetan gomendatzen dizuet, ezakidana da orain non dagoan ikusgaiz, nik, bueno, HBO-k ekoiztutako telesaia da, eta nik orduan HBO plataforman ikusi nuen, orain gainera ja ustut ez dela existitzen, nahi zen ez aldatu zuen, bueno, ez dakit, ziurrazki norbaitek izanen du aukera nun baiten aurkitzeko, beraz, ba nik izugarri gomendatzen dizuet, eta gainera, irutzen da zait nabarmentzekoa ere, ba, Jessica Chastain eta Oscar Isaac aktoren lana, ez nuen, Chastain ez nuen hainbeste ezagutzen, zerbait bai, baina, bueno, baina lan bikaina egiten duela uste dut, eta Oscar Isaac adibidez bai neri beti gustatu zaidan aktore bat da, eta bai zerbait berezia duten horietakoa, eta bueno, ba, berak ere papera borobildu egiten du, beraz, bueno, hortxe nire gaurko gomendioa.
0: Hortxe, frantxesez, zen noa da, zen de la vie conjugal, beraz, hori da titulua, Scenes from a Marriage in English, eta gaztelania zerran oso?
4: Secretos de un matrimonio.
0: Bo.
4: Secretos de un matrimonio.
0: Eta beraz, jatorria du, 1963an Ingmar Bergmanek atera zuen filma.
4: Hori da, hori da. Jatorrizko bertsioa berarena da. Hemen Marian eta Johannes izanen ditugu protagonistak, eta lehen esan dizudan bezala, ba, alderantzizkoa izanen da korapioa, ez? Johannesek abentura bat izanen du beste emakume batekin, eta etxetik alde eginen du. Nahi baduzue entzungo dugu hola motx-motx estena txiki bat.
0: Bai, horre, suediak ez, beraz,
4: gozen.
11: Ja, hörni, då sätter vi igång, va? Jag brukar alltid börja med en standardfråga för att vi ska komma över den första nervositeten.
12: Jag är inte så nervös.
11: Ja, men desto bättre. Alltså, frågan är, hur skulle ni vilja beskriva er själva i några få ord?
12: Ja, det var ju inte lätt.
11: Ah, så svårt är det väl inte heller, va?
13: Bon, bikotea ikusten da beraz jarrita, emazte baten parean, emazteak galderak egiten, zakit psikologoa duten edo kazetari bat, zuk dakizu behar bada? Edo?
4: Ah, igual kazetaria zen, ez pentsa espaldi ikusi nuen ere, baina bai kazetari batek egiten bi elkarrezketa bat, hortik zetorren asuntoa bai. Bueno, esango dit, bueno, gauza asko esan ditut Berguanen lanari buruz, beraz, ez dut errepikatu nahi, baina, bueno, batez ere, ba, giza jarreren eta emozioen aztertzeko obsesio horrek niri ere erakartzen nau, ez, eta horregatik ekarri dizuet.
13: Justuki, mozten zaitut, barkatu, ze ari naiz begiratzen momentu berean, eta hor ikusten dena da, esenan gizona hitz egiten ari dela, erantzuten, eta emaztea pixkat deseroso ondoan, eta hori, jarrera aurpegian dena ikusten dela hitzik gabe.
4: Bai, horretaz ere zerbait esanen dizuet, nabarmentzen da salto bat, ez? Bueno, 50 urte pasa dira pelikula egin zenetik, eta bai irudian eta interpretazioetan, ez? Ba, kodioak aldatu direla ere ikusi dezakegu, baina, bueno, ala ere oso pelikula interesgarria dela iruditzen zait, mentalitate salto horretan, askotan egia da garaiko matxismoa somatu dezakezula, eta jo, batzutan jarrera batzuk oso bortitzak dira, ez? Gizonaren partetik, eta bueno, neri batzutan hotz uzten nauen pelikula dira, baina ala ere, ez dakit iruditzen zait Bergmanek baduela gaitasuna, ez? Izugarria, ba, pertsonen emozioak ulertzeko, psikologia, ez? Ura aztertzeko eta adierazteko, eta matxismo hori iruditzen zait nolabait, berak ere kritikatzen zuela edo ulertzen zuela emakumearen egoera edo behintzat ba, zenbait mezprezu sufritzen zuen egoera horiek, ez? Eta nolabait kritikatzen dituela iruditzen zait, ez dakit, igual ikusi nahi dudan zerbait da, eh? Baina bai ikusten dut zerbait hortik badagoela, baina bai, ez dakit, eta gero honekin igual zer ikusia du, baina gustatzen zait aldi berean gordintasun hori, ez? Nola gauzak erakusten ditu, filtrorik gabe, ez dakit, apaindu gabe, osea, bai, gizonaren jarrerak eta pertsonen jarrerak eta kontraizanak eta ez dakit. Interesgarria iruditzen zait, bai.
13: Bada zinez alde realista, ez? Osoki ba, bikotearen intimitate hortan sartzea eta azaleraztea pixka bat jajera batzu edo momentu batzu eta alde komplikatuak eta pixka hori dena, ez? Ba, bere ikuspegitik azkenean analizatuak edo.
4: Hori da, bai, guztiz ados, bai. Bukatzeko arantza bai, azken bitxikeri bat, kontatuko dizuet, ze ikusi dituzun aktoreak, Liv Ullmann da, lehen ere aipatu dugu, eta Erland Josephson, eta bere, ez bada pelikula guztietan, ia pelikula guztietan, aktore berak erabili zituen, edo kontratatu zituen Bermanek, beraz, bueno, hori ere
13: bitxia iruditu
4: zait.
13: Bai, ados, bon, pertsonaia berezia izan behar zela Ingmar Bergman hori, eta beste film batzu egin ditu lagan duzu, hainitz, badira ikustekoak, ez dituzu denak ikusi ez, oraindik?
4: Ez. Bon? Bakarra hau, beraz, bai, ikusiko ditut gehiago, horre banuen gordetan ere memorian, eta hau ikusi nuenean, zela berak zuzen duan, oski 2024koa, ibili naiz gaur bilaka eta bai, badira pila bat, beraz ikusiko ditut, bai?
13: Hori da, behar bada batzuek zuk bizi izandakoa izango dute, bakizu ze pena jada bukatua dela filma, baina orain zuk deskubritzeko parada izango duzu, eta guk, ere berbidetik. Bauntza, Itziar Perez mil esker, gaurko zinema tarte honentzat, eta bestaldi arte, izan untza?
4: Eskerrik asko, agur!
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
14: Esker mila, zurire Arantxa Eieder, pausaino bat egiten dugu zebrabidearekin, txaleko bostak baititugu, eta notik bigarren partearekin segituko dugu, gaurko berriak, Lorea Maiarranzenekin izanen ditugu, sarri arte zebrabidearen zat.

0: Txaska, kaldu den sartzeari begira bere egituran izanen dituen hainbat aldaketen berri eman du agiri baten bidez, 18 urteko ibilbidearen ondotik Ur Gorostiaga Txaskako zuzendari orokorrak kargua utziko du ustailaren bostean. Ur Gorostiagaren engaiamendua profesionaltasuna eta ikuspegia funtsezkoak izan direla azpimarratzen du Txaskak, eta eskerrik beroenak helarazten dizkio erakutsi duen engaiamenduaren zat. Sophie Laius lehendakari kidea ere bere karguaren bukaerara iritsiko da ustailaren biko ikastolen kontseiluan, ez baitu gehiago aurrik izanen Txaskan, bere engaiamendua txalotu dute. Etorkizunari begirako antolaketa berri baten lantzen hasia dela gehitzen du Txaskak agirian, trantsizioa albezain baldintza oberenetan egin dadin. Berote handien eraginez ostropsis alga agertu da berriz ere, itsasoaren berotzearekin agertu da miarritzen Zeko Porvio, Portu Zahareko ondartzan, eta horregatik debekatua da momentuz bainatzea. Jakin horren aurrean eskualirigune elkargoak urtero 40 milioi euro inbertitzen dituela uraren kalitatea zaintzeko eta segurtatzeko. Arriskoak baldin badira ondartzak berehala esten dituzte. Bestalde, gaur eta bihar korronte biziki azkarrak iragartzen dituzte, arrisku handiko egunak direla adierazidu prefeturak. Irungo bestetako ekitaldi nagusia abiatu da goizuntan urteroko alardeko desfilearekin. 30 urte bete dira urten, emazteek alardean parte hartzeko eskaera egin zutela. Kalapita initzen ondoren bi desfile egiten dira gaur egun, bat soilik gizonez osaturikoa eta bestea publikoa dena gizon eta emazteez osatua. Garaibatean izan ziren tentsio guneak berriz piztu dira aste honetan egin diren entseguetan, eta arrangura bada jatsalde hontan gerta daitekeenaz, horregatik ertzaintza deitua izan da. Koldo Nausia zuzenean aritu da goizuntan antxeta irratiko tokikoan, eta Imalanda alarde parekideko buru oiarekin mintzatu da.
1: Entzuten ari gara dagoeneko lehen konpainiak plazara hurbiltzen ari direla, zentzu honetan, aurtengoan asko aipatu da, oraintxe bertan aiara komandanteak ere aipatzen zuen, ez? Azken egun hauetan giroa nolabait ere tentsionatu egin dela, alarde publikoak ere ertzaintzaren babesa edo nolabait ere galdegin duela, ikusi dugu hemen badela ertzaintzaren presentzia beste urte batzuetan ez bezala.
2: Behintzat, espero dugu goizean zehar arazori gabe ez egotea, nordutegitan eta ez dugu koinziditzen, baina arratsaldean ikusita zen mehatxu izan ditugun sare sozialetan, pixkat kezkatuta gaudela. Ea ertzaintzak bere papera egiten duen eta oztopatzen dituen. Atzo, konpainian batek, balkoietatik arraultzak eta, berotua dago giroa. Berotua dago beraien artean, dazkenian, ez dakik guk pagatuko dugun. Entzundu dana, gehien bat gurasoa daude kezkatuta, gaztetxoak, animatuak eta, ez dute hasierako gatazka ezagutu. Eta jendea posi dago, baina nik gauza bat ez dago dizu. Neskatxa gazte hauek ikustea, aurpegi irifartxu horrekin, gure borrokak balioa izan du. Hau da, behar genduna.
0: Irungo kale nagusian gerta daitezke gaur arratsaldean kalapita zenbait batzuen eta besteen artean. Baionako besten aurtengo egitaraua aurkeztua izan da goizuntan, ustailaren 15-19 iraganen diren bestetan kontzertu ikusgarri eta ohiko itzorduan nitz izanen dira. Aurtengo berritasunen artean 7 gazte banda leian hariko dira aurten, belaunaldien arteko transmisioa sustatzeko helburuarekin antolatzailendako. Bestalde, eskual kulturari eta ondareari eskainitako gune berezia plantatuko dute Monto Plazan, gure plaza gunea izanen da, eta gure irratiak animatuko du plaza hiru egunez ustailaren 17-19. Bestalde, munduko futbol kopako finala Baionako besten garaian jokatuko bada ere, erriko etxe aintzinean ez dute pantaila erraldoirik ezarriko, korsoa ohi bezala egin dadin. Aldiz, ostalareak pantailak emaiten alko dituzte eta agian Baiona tipian pantaila bat ezartzea aztertzen ari dira. pilotan oraindik goiti plekari elkarteak kudeatuko du pilotari berezkoen zirkuitua. Ugeita lau jokalarietarik emeretzik plekariren aldeko engaiamendua hartu dute. Sanchez, Espinal, Maiz, Gixandut eta Mariluzek ez dute oraindik jakinarazi zer erabaki hartuko duten. Ageriko da zer bilakatuko den eskupilota orain arteko elkarte kudeatzailea FFPB Frantziako Pilota Federazioarekin izenpetu itzarmen baten bidez ditu berezkoen lehiaketak kudeatzen ahal eskupilotak. Prezeski, Lilu Etxeberria FFPB-ko lehendakariak gutun bidez oroitarazi dio Patrick Orategarai plekariko lehendakariari itzarmen horren garantzia, baina ikusiz berezkoen 140ek plekariren alde egiten dutela, posible litzateke FFPB-ek itzarmena plekarirekin izenpetzea laster. Urrengo behitzaila, arratseko seietan.
3: Eskermila, Lurea, eta sagerte beraz segiten dugu zebrabidearen bigarren partearekin.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
5: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu aktualitate kontuei begira jartzeko ordua ere, eta horretarako nola ez gurean dugu Iraia Cambra, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
5: Zer moduz?
6: Ondo.
5: Ongi astea.
6: Bai, izan beharko. Bai. Aste hau korre egin zait.
5: Abai?
6: Bai.
5: Zergatik?
6: Ez dakit. Baina astelena izan nuen oso astelena, aste arte ere oso aste arte. Asteazkena zertxo baito beto, osteguna jai izan nuen.
5: Ara.
6: Orduan, bai.
5: Zeongi.
6: Bai, asko zobeto.
5: Zeongi. Ba, gaurkoan hitz egingo dugun gaiarekin, ez dakit jendea oso pozik egongo den.
6: Gaztetxoak ez dira.
5: Gaztetxoak ez, adintarte batekoak ez.
6: Hori da.
5: Baina zarragoak agian bai.
6: Bueno, ez dakit gauza den zarragoak bai, ni ados nago.
5: Ni ados nago, nik uste gurasoak pozik egongo dira lanean.
6: Bai, niri berdin zaitez dauzkatelako, amasi, bueno, esplikatuko dugu. Gauza izan da, gobernuko, Espainiako gobernuko presidente Pedro Sánchez Dubaien dago, bueno, ez dakit oraindik dagoen.
5: Egonda?
6: Egonda.
5: Bueno, egonda dago, ez dakigu.
6: Hori da, galdetu berari nebaitu. bueno, hori, Dubaien egonda, eta bueno, bertan itzaldi batean, adierazpen batzuk eman ditu, itzaldi mm-hmm. horretan, eta aipatu du, sare sozialetan neurri berri bat sartu nahi duela indarrean. Ez da, oraindik ez da sartuko, mm-hmm. baina esan du sartu nahi duela. Gauza da, bueno, iragarri du, 16 urtetik berakoek ezin izango dutela sare sozialetan konturik izan.
5: Mm-hmm.
6: Nik beti esaten dudana da, hau, ez dakit nola pentsatzen duten hau egitea. Oso arraza delako, gezurra, hau uste dut hau, behin baina gehiago gane mentzatzen dugula,
5: ez? Ez dakit.
6: Flashbacka izan ari daiz bat batean.
5: Deja bu.
6: Bai, nik uste dut behin baina gehiago tan itzen dugula, baina bai, bueno, berak jarri nahi duen araua, hau da, nik, bueno, aseran esan dugun zela nia dos nago.
5: Mm.
6: Baina, bueno, bai, gauza izan da, esan duela azkenean, bueno, jarri beharko duela, bueno, berak ez, claro.
5: Berak
6: legia jarriko duta punto. Baina jarri beharko direla, neurri zehatz batzuk, mm-hmm. Sare sozialetan, 16 urtetik bera dauzkazu, nola baitori egiaztatzeko, ez sartzeko, mm-hmm. ez dakit hasi beharko diren deneiko argazkek eskatzen edo zer,
5: bestera
6: gezurrak esatea oso erazan da, dena daki guri. Nik bentsatzen bat aiz egin dut joku batean, hemen zertzen baina gara dauzkatu, bai. Eta neuzkan, ama usturte. Baina, bueno. Eta, bueno, gauza izan da, berak adierazi duela, ba, deno dakiguna, ez? Azkenen sare sozialetan, bueno, sare sozialak berarentzako direla, legeak betetzen ez diren ere muat, gorroto asko dagola, polarizazioa ere handia dela, eta, bueno, esan du, nahi duela jarri ezarri sistema bat ere, gorroto eta polarizazio hori neurtzeko. Ez dakit nola egingo
5: dituen. Ez du lortuko.
6: Esan behar dut, esan dituen neurri guztiak ez dakit nola egingo dituen.
5: Nire uste ez du lortuko. Amasei urterena agian lortu daiteke.
6: Bai, baina esan du, Jesus, ostirala da eta nabaritzen da.
5: Ari direla.
6: Ez kerrik asko. plataforma bat eraikitzen gorroto eta polarizazioa neurtzeko. Ez dakitena da, gero hori nola aplikatuko den sare sozialetan. Egia da, begiratzen badugu kanpora, adibidez, non izan zen, Nepalen izan daiteke sekulako manifestazioak egon ziren, sare sozialak kapatu zituztelako, hori nola baita egin dute. TikTok ustet dut izan zela, estatu batuetan ere itxita egon zela.
7: Bai, hori Donald Trumpek egin zuen zerbait.
6: Hori da. Eta hori egiten dute ubikazio. Ubikazioarekin uste dut. Hau da, zure mobilak ikusten badu antzaudela, itxi egiten dizu. Horrerako neurriren bat sortu dezakete hemen ere, adinarekin ezakitzaiagoa iruditzen zait, erraza delako gozur esatea, lehen esan duguna.
7: Bai.
6: Baina, esan nahi dut, horrelako gauzak egin izan dira eta egiten dira, orduan, berez ez da zerbait harritzen nauena. Baina, egia da, ez dakit beste herrialdeetan adinarena kontrolatu den.
7: Hor, justu Frantziar estatuak esan du ere, 16ra jetxi beharrean 15ra jetxiko duela, edo mugatuko duela, beraz, Ipar Euskal Herrian ere, ala izango da. Ez dakit horrek nola funtzionatzen duen, egia da, berez teorian daudela sare sozial pila bat, sare sozialak bere horretan esango nuke, ez zindirela erabili 16 urtetik gorakoa ez bazara, edo 14tik gora, edo horrelako zerbait, baina nik uste moduren bat bilatuko dutela, esango nuke, zigortua egongo dela gezurra esaten badin baduzu, ero horrelako zerbait.
6: Bai, ez bakarrik gezurra esaten badin baduzu, irakurri dut, algoritmoa aldatzen saiatzen marin bazara zure mesedetarako, hori jende asko egiten, nik ez dakit hori egiten.
7: Algoritmoa aldatzen.
6: Bai, gauza da, egia da, algoritmoa ez dela erraza jakiteko nola funtzionatzen duen. Baina badagoela jende asko, badakien algoritmoa manipulatzen, ez dakit, bideo motagatik, erabiltzen dituzun hashtag egingatik, ez dakit oso nola funtzionatzen den, nienago algoritmoa noso enteratuta. Ez dut inoiz ulertu eta ez dut inoiz ulertuko.
7: Baina algoritmoa ez da zuri bideoetan ze bideo agertzen zaizkizun?
6: Bai, baina badago jendea algoritmoak asko ulertzen dituen eta badakina nola erabili bere mesedetarako. Eta hori aldatzen saiatzen balin bazara, delitu kontsideratuko da. Hau da, bi neurri bat baina gehiago jarriko dira abian, bat izango da hori 16 urtetik berakoek ezingo dutera sare sozialek euki, beste izango da gorrotoa eta polarizazioa neurtzen saiatuko direla, eta beste bat izango da algoritmoa zure mesedetarako erabiltzen saiatzen bali mazara, delitu bezala kontsideratuko dela. Gainera esan dute fiskaltzarekin elkarlanean jarriko direla, eta adimen artifiziala erabiliko dutela sare sozialen bidez egindako delituak ikertzeko. Eta hau uste dut algoritmoaren barruan sartzen dela. Hau da, azkenen iak egingo duena da, euskaraz nola zen? Ai,
7: Adimen artifiziala.
6: Bai, erabiliko dutela ikusteko ea zuk nolabait manipulatu duzun zure algoritmoa dela ez, eta ea inolako gauza ilegalik egin duzun naiz eta txikia izan. Eta horrekin saiatuko dira, bueno, delitu bat ezartzen.
7: Nik ez dakit adimen artifiziala ez asko fiatuko nintzateken,
6: Baina egia da, adimen artifizialak seguraski ulertuko duela algoritmoa.
7: Noski.
6: Berak ere algoritmoa daukarako.
7: Hori bai.
6: Orduan, alde horretatik errazagoa izango da harrapatzea.
7: Ez dakit, iruditzen zaizkit, gauza oso abstraktuak, enaiz ezertaz enteratzen, dakit, hori, 16 urtera mugatu nahi dutela, sare sozialena, hor kontua da ere, ea sare sozialtzat zer hartuko den. Ze ja, WhatsAppa berez sare sozial bat da.
6: Bai, bia da.
7: Nik uste zehaztu beharko litzatekela. Ni orokorren ados nago, mugatzearekin, ze Instagramen, sare sozial askotan, maltzorkere asko dago.
6: Gehiagin.
7: Ez dakitzuk oroitzen duzun Ask FM?
6: Oh, ez dut inoiz horren beste gorrotatu aplikazio bat.
7: Bazen, aplikazio bat, ez dakienaren zat, ez dakit guk ama iru urte genituela modan jarri zena, eta zen aplikazio bat, sare sozial bat, galderak egiteko jendeari modu anonimoan egin zenezakeen, eta hor min asko egin zen. Manoski, zanokalako aukera guztia, nahi duzun galdera egiteko modu anonimoan, eta gauza asko galdera izan gabe ere mina emateko. bai, izan ziren. Hor, ba, nerabeen arteko gaiztotasuna ere ikusten da, nik uste, bueno, ez dakit hori aldatu den, nik uste ezetz.
6: Ez dakit aplikazio hori hori dibarago.
7: Aplikazio hori esango nuke ez dagoela, borratu zutela, ze hori itzen dut lehen, nire izena bilatzen banuen interneten agertzen kontua.
6: Egia.
7: Azke FM-eko kontua.
6: Nuen,
7: agian nik borratu egin nuen, ez dakit, ez dut hori itzen. Baina horrelako aplikazioek min handia. Egin dute, gero, guk hori jada ezkenuen erabili, baina 20 zegoen,
6: bai, gure
7: zegoen iritsi, ez dakit, Espainiar estatuko zerbaitzen hori, ez?
6: Egia esan ezakit, badakit ni baino jende zaragoak beti esaten dola, wow, 20, neukanean, baina guri ez zitzaigun. Guri iritsi zitzaigun, baina ez erabiltzean, ja. Hau da, kendu zutenean guk uste dut orduan hasi ginela.
7: Horrelako zerbait, Instagrama gu hasi ginenean nire oraindik zen argazkiak,
6: bai.
7: Eta gutxi gehiago.
6: Bai, ba begira, hemen aurkitu dut, gehienet, Jesus, jarriko direla neurriak.
7: Gaur eskaude hitz egiteko moduan.
6: Jarriko direla neurriak. Groken, o gruk, nola esaten da? Gruk.
7: Nik gro, ez dakit, ez dut esaten. Hori da, bai. Ixer sare sozialekoa.
6: Bai, baina Elon Muskena. Uste dutez?
7: Hor, gero aipatuko dugu, bai. Beste kontu bat.
6: Grok, TikTok eta Instagram.
7: Ah,
6: eta lehen ikusi dut, claro, orain ulertzen dut, Elon Musk jarri dela Pero Sánchezen kontra, jarri delako neurri hau, orain ulertzen dut zergatik, eta izan da azkenean berari ere kaltea eragiten dielako.
7: Claro. Hor, nik uste, aipatzen zuenetik, bueno, Sánchezek esango nuke, gorroto delituena, eta guzti hori, ixar sare sozialean hori besterik ez dago. Eta bai. kontuan hartuta, bueno, ez dugu esango. Kontuan hartuta, aztu zaitz esan behar nuen, iraia.
6: Barkatu.
7: Ixar sare hori, sozialean. Elon Musk dela hori sortu duena,
6: bai.
7: Ez dut uste gorroto delitu horiena geratzea lortuko denik, bera denean, lehenik eta behin gorroto delitu horiek bultzatzen dituena.
6: Bai, baina liberean esango dut, ez dagoela jende asko 16 urtetik bera itxasare erabiltzen duenik.
7: Arrazoi. Hor, eta Snapchat?
6: Ja.
7: Hori, ba, guk ez dugu erabiltzen, baina Ipar Euskal Herrian esango nuke asko erabiltzen dela.
6: Eta hemen gaztek pila bat erabiltzen dute, bai. Aurrekoan nengoen ume batzun ondoan lagunen zai, eta dena, ai, Snapchatetik hau bila dena, wow, eta ni, ostras, horren dik hori erabiltzen
7: Snapchat
6: da.
7: Snapchat erabiltzen genuen, asko gainera hor suak, fuegitoak, egiten hori da, egiten zenituen jendearekin, asko kagian ez dute jakingo, baina Instagrameko filtroak Snapchatekoak ziren hasieran.
6: Claro, bai.
7: Filtroak Snapchaten sortu ziren, txakurraren filtroa eta gero Instagramean hasiz Snapchatik kopiatuta hasi ziren storyak
6: beta gauzat esango dut, Snapchatekoak asko zobeagoak dira Instagramekoak baina.
7: Noski baietz.
6: Horrutzi behar nuen.
7: Storyak sortu ziren eta bertan sartu zituzten filtroak.
6: Bai.
7: Eta dena izan zen kopia. Eske, Instagramek hori asko egiten du, kopiatzen du.
6: TikToketik, Snapchatetik.
7: Hasieran sortu zenean zen Facebooken kopia.
6: Bai.
7: Gero hortikan historiak. Gero txata. Gero ez dakitzer.
6: Bai.
7: Joan zen gehitzen. Eta oroitzen dut aldatu zitzaiola ere emotikonoa. Hasieran kamara zar bat zen.
6: Bai.
7: Ez dakit retrika kamara horietako bat.
6: Argazki guztiak horrenak zirelako.
7: Bai, hori da. Eta gerora, hori zen dut hasieran urdina zela, barruan sartzen zinenean, baina hori aldatzen joan da, eta nik uste sare sozialen erabilera ere asko aldatu dela. Gaur egun, sare sozialak erabiltzen dira denerako, lehen ere bai, baina ez hainbeste, orain, mugikorrean datuak dituzu nahi duzunean, lehen adibidez zeneuzkan 300 mega eta egin behar zenuen hori hilabete
6: batean
7: antzena. Hori da, orduan, klaro, etxetik kanpo erabiltzen zenuen mugikorra WhatsAppak bidaltzeko, amari deitzeko, horraskok saldoa edukitzen zuten.
6: Nik bai.
7: Eta orduan gutxi batzuk zeuden kalean bak erabiltzen zutenak Instagram eta sare sozialak. Gaur egun
6: mundu guztiak
7: ditu gutxienez 5 giga edo ilimitatuak eta erabiltzen da denerako. Bai. Orduan, horrek nik uste ere eragin duela. Gauzak
6: asko aldatzen duela. Niri gertatu izan zait, klaro, nik gogoratzen naiz, Instagram egin nahi nuela, ezakitzen bat urten euskan.
7: Nik hori ditzen dut, egin nuela DBH baten.
6: Ba, holako zerbait.
7: Emanielako sekulako lata nire amari.
6: Nik ere.
7: Eta ena izoroitzen noiz izan zen, ez dakit izan zen nire urte betetzearen ostean, edo, emanion sekulako lata eta zenien ama, egin dezaket. Eta azkerean utzi zidan, eta igo nuen argazki bat nire lagun batekin.
6: Bai, nik gogoratzen naiz paktu bat egin nuela amarekin, eta izan zen, uste dut, ba, DBH-en izango zen, aste santuak eta gero jasotzen genituen ez, bigarren semestreko notak, nota onak baziren, utziko zidala Instagram egiten eta egin nuen. Baina egia da, horrezen bat urte gene euskan. Ja, eskizin dugu hitz egin, eh? Horra ama irurte euskaz, ama iru amala.
7: DBH baten amaika.
6: Ai, ja, bale. Xamarroen, ostras.
7: Bueno, begiratuko dut, ze...
6: Bale, xamarroen, ostras.
7: Bueno, begiratuko dut, ze dut arxibo hemen. Baina bai, bua, beste

0: 2016an,
1: nik 2015 azaroan.
0: Nik 2016 otsaila eta hori da 12 urte oraindik. Ze irailekoa naiz ni eta zu uztailekoa, beraz
1: 12 urte.
0: 12 urte. Bai, ba, bai egia da
1: nik batzira. Zuek ez duzu ikusiko baina begira zer igo nuen. Nere biolina, 2015an, gainera, beran gartzen du, my violin. Ingelesez. Toma.
0: Ba, bai, nik batzuk artxibatuak ditut, ez guztiak, baina batzuk bai. Baina nerabek ez dute publikaziorik.
1: Ez.
0: Orduan, pertsona batek jarraitzeko ematen badizu, ez duzu non kotilatu?
1: Bai, eta gori gustatzen zaigu hori.
0: Asko, guk hor egiten ditu investigazio asko. Hor, jendeak agian ez du jakingo, helduagoa den jendeak agian ez du jakingo. Baina gure generazioan FBI bat sortu daiteke. Bai. Generazioa esan dut.
1: Bai. Esa barriz baina isildo egin ez esan dut, bueno, bera konturatu
0: gure
1: da.
0: Gure generazioan.
1: Eskerrik asko.
0: gaur ostirala da, barkatu.
1: Ez gaude, barkatu.
0: Gure generazioan, asko egiten dugun zerbait da, investigatu...
1: baina nola.
0: Baina nola. Sare sozialen bidez, eta hortik ateratzen dugu mamia...
1: Zer ikasi duen, zenbat urte dituen.
0: Bikotea duen edo ez.
1: Zin diren bere gurasoak, bere anai arrebak, sekulakoa da.
0: Dena.
1: Horregatik ulertzen dut, zergatik nahi duten itxi 16 urtetik berakoentzat, egia esan. Baina egia da gero atzera begira jakindaguk 12 urterekin Instagram geneukala. Niri gertatu zait dauzkat bueno, bilagun niretzat lengusoak bezala direla, txiki, bueno, claro, niretzat orain dauzkat 18 urte, ez eske batek uste dut ja 15 dauzkala. naiz oso txarra deinarekin. Eta gogoratzen naiz, lehenengo aldia, segitzeko mantzi datenean Instagramen esaren baina, unemoko batzu dira.
0: Bai, niri hori egertatu zitega, nire nahiaren adineko jendearekin zen nire nahiak ditu ni baina 6 urte eta erdi gutxiago edorrelako zerbait. Eta bat batean hasi zitzaidan bere adineko jendea jarraitzeko ematen. Eta esan nuen, nola? Nola? Bai, bai. Barkatu?
1: Zer? Niretako unbe bat zara, baina, klaro, gero atzera behiratzen baduzu, eta ikusten baduzu, zuka, mabirekin zen eukala, basaten duzu, ostras, niri itzen zait oso arriskutsua. Ulertzen dut, berez, legeari begira, logikoena da, 18 urtera arte, legeari begira, 18 urtera arte, ezin izatea eduki sare sozialik. Azkenean, esposizioa handia delako, zure aurpegi erakusten duzulako, et... Pribatua lima ukazu beste gauza da, baina egia da...
0: Noski, nik hori pribatua dut, eta beti izan dut pribatua.
1: Nik ez, horregatik. Baina, nahiz eta pribatu euki, informazioa hor dago.
0: Bai.
1: Ezin du mundu guztiak ikusi, baina informazioa hor dago. Orduan, berez, zentzudunena iruditzen zait, 18 urtera arte jartzea. Legeari begira, azkenean esposizioagatik. Baina, egia da, 16 urte... Claro, eske begiratuta nik zenbatainek ezen batekin eukinuen Instagram, ora, berandu iruditzen zait, baina berez ados nago.
0: Niri horre iruditzen zait ere, ados nago gorroto delituarena bai. Eta guzti hori, baina iruditzen zait, sare sozialak izan direla, gure belaunaldian behintzat, jende asko politizatu duten, bueno, politizatzeko modua jende askorentzat bai. Sare sozialen bitartez izan da, onerako edo txarrerako, bai. Politizazio asko dago sare sozialetan, hori orain isasare sozialean asko dagoen zerbait da,
1: isasare
0: soziala oso arriskutsua da, ez egin kasurik, baina bai, bada egia den zerbait, eta aipatzen zen un horretatik gaztea, bueno, gazteak direla, iruditzen zait gauzak asko aldatu direla eta ez direla guk 12 urterekin Instagram egin genuen nean bezala.
1: Bai, erabilera, eta...
0: erabilera oso desberdina da. Nik uste nerabeak kexo izango direla honen
1: noski
0: inguruan. Ni bere garaian ere kexatuko nintzak, bai, segura eski.
1: Bueno, behar bada, hau da, gaur egun 16 urtetik bera izango bagenitu bai, baina guk sare sozialak egin genituenean behar bada ez sare sozialak hasten ari zirelako. Tardan behar bada ez ez importa bi urte itxoin edo lau itxoin.
0: Eta kontua da ere, sare sozialak egin nahi genituela jende zehatz batek zituelako sare sozialak lehenago.
1: Mundu guztiak zeukalako.
0: Hori da, orduan, momentu
1: horretan... Zer jende askok zeukan ez da mugikorra.
0: Egia. Orduan, askok agian, LH Bosten egintzuten Instagrama, baina

0: debekatuko balitz, inork ezingo luke egin Instagram konturik.
1: Hori da.
0: Beraz, etzen egongo, nik badaukat, nik ez.
1: Eta denak uste, berdin bali magaude.
0: Bai, baina hor zalantza izango nuke adibidez WhatsApparekin, ze WhatsAppare gaur egun sare sozial bat da. Erabiltzen dugu guk bata bestearekin hitz egiteko eta ez dugu sare sozial moduan erabiltzen, baina WhatsAppak ere min handia egin dezake.
1: Bai. Baina gira da azkenen komunikazio modu bat denez desberdin ikusten dela.
0: Denetik aurrera denok telefono.
1: Oh, deiak eta punto. Bai, ez dakit. Zerbait esan marruen eta aztu egin zait, baina zerbait interesgarri zen.
0: Seguro gezur bat zela.
1: Ai. Hori beti nik esaten dut ere. Seguro, aztu bat zaizu gezura izango da. Zerta zare ginen, a ber, memoria
0: ez direla gauzak lentziren bezalakoak, erabiltzen dugula WhatsAppa denerako.
1: Bai. Eskerrik asko. niri adibidez, geroz eta gehiago ikusten ari naiz, eta hau horregatik esan dut, ulertzen dudala legea, eta masi urtetik bera ulertzen dudala. Nire inguruan, geroz eta jende gehiago dago, sare sozialak kendu dituela, sekulako kaltea egiten dielako.
0: Bai, nire inguruan ere badago.
1: Eta ez bakarrik guk ditugu 22 urte, baina nire lagun bat 27 urtekoa, beste bat 24koa, gazteagoak hau da, nire inguruan eta dintarte ezberdinetan jende geroz eta gehiago ikusten ari naiz, sare sozialak kentzen ari dela, sekulako kaltea egiten dielako. Eta hori gertatu zaigun ikuste dut ere, oso gaztetatik izan ditugulako sare sozialak eta bizitza perfektu egiak ikusi ditugulako. Orduan,
0: bai, nik uste kalte hori ala ere ez dela bakarrik sare sozialetan ikusten ditugun kontuengatik, asko dela denboragatik. Zenbat denbora pasatzen duzu TikToken, zenbat denbora pasatzen duzu nire Instagramean, lupatxoan gauzak bilatzen.
1: Bai, baina nire inguruan gehiago izan da osasun mentaletik begiratuta, jende asko kesaten didalako, eske nago pendiente, jendeak zer igotzen duen, nola igotzen duen, edo konparatu egiten naiz, ez dakizainen bizitzarekin, azkenean badakigu sare sozialetan dena polita dela, ikusten dugun guztia idealizatuta dagoela, oso utopikoa dela, eta gero errealitatean ez dela egia. Eta jende, nire inguruan mintzat, sare sozialak kendu dituen guztiak izan da, bere osasun mentalagatik. Egia da gero badagoela azterketa garaitan sare sozialak kentzen dituen hori nireko ari amadade batzuk esartzeko, ez ikusteko.
0: Hau da, nik denbora mugatua dute.
1: Nik ez.
0: Nik TikTokean.
1: Baina ez ditut asko erabiltzen, eh?
0: Ni gauetan lotara joan aurretik.
1: Kontua nik hor bakarrik.
0: Niri asko kostatzen zaidara lo hartzea. Orduan,
1: eta pantailaren
0: horren ezin dut lo hartu, beraz esaten dut, bueno, ba, TikTok ikusiko dut. Eta ibiltzen naiz TikTokean ezakitzen baden bora, eta gero oraindik lo gutxiago egiten dut. Orduan, dut TikToka mugatua, baina hori ez du ezertarako balio horrek, ez. Ze TikToka bere denbora muga pasatzen denean, pasatzen naiz, ez jar. Hori ezin dut egin, aldatu dezaken nahi baldin badut, baina pasatzen naiz Instagramera, eta da berdina.
1: Nik muga bakarri jarri daukat plataformetan seriak eta pelikulak eta ikusteko.
0: Abai, begira. Bai,
1: baina hau truko bada, eta begira, hemendik igual jendeari lagunduko dut, gai ez joaten ari nezela, baina niri gertatzen zait ezin dut, ez ilunpetan, ez isiltasunean lo egin.
0: Nola?
1: Iluntasunak beldurra ematen dit.
0: Ah, begira.
1: Eta isiltasunarekin ezin dut lo hartu, nire burua gara jagontzuten dudalako kanpoko baina.
0: Ah, ados, bai, vale. Ulertzen dut.
1: Orduan, nik egiten dudana da, pelikula bat jartzen dut, keienetan edo esrek, edo maskotas, edo horrelakoren bat, hau da, jartzen dut animaziozko pelikula bat, jartzen dut fondoan, eta azkenean, horrela pantaia zaitzaltzen, baina muga jartzen marin baduzu, pantaia geratu egiten da, eta gero itzale egiten da, orduan, lo hartzen dudanean,
0: negoak... gure erreakzioko kiroletako jendeak akatuko nau.
1: Wow.
0: Baina igande arratsalderen batean siesta egiteko pelota jarri izan dut fondoan.
1: Bai, baina niri horrek pia funtzionatzen dit.
0: Baina pelota da. Ez niri lo egiteko bikaina.
1: Entzun martu norbait izketa.
0: Bai, eta... pelota. Euskitze, izketa. ez, baina pelota siesta egiteko da bikaina. Jendeak txirrindularitzarekin egiten duenean siestan, iraitonak hori beti egiten zuen, esan gero etzidan uzten mandoa aldatzen, esaten zuen ikusten ari zela begia itxiekin, baina pelota jarri izan dut lo egiteko.
1: Bai, jende asko egiten du.
0: Eta da oso ona. Eta hori askotan gertatzen zait, pelikula bat ikusten ari naizela lo hartu, esnatu, pelikularekin, osea, pelikula bukatu delako edo, joan lotara, eta ezin lo hartu. Ez dagoelako pelikularik.
1: Ja, bai, bai, horregatik. Nik hemendik trukoa zabaltzen diet, lo hartu ezin duten horientzat. Nik horrela oso ondo egiten du lo. Gero egia da, adibidez, niri beti galdetzen didatenen, zenbat erabiltzen duzu mugikorra? Ezin dut egia esan, hau da, ez da erreala, ze azkenean gauetan egoten da bi ordu mugia piztuta pelikula bat ikusten bera bakarrik.
0: Nik mugikorra asko erabiltzen dut, denerako erabiltzen dut mugikorra.
1: Badaukazu jarreta, guazen ikusteak gaur zenbat erabili dugun.
0: Gaur, bueno, gaur.
1: Klar, ez que nik musika jarreta izan dut goiz osoa.
0: Nik ez dakit gaur zenbat erabili dudan. Ongizate, hemen dut, ongizate digitala, eta gaur jada erabili dut ordu eta 38.
1: Bakarrik?
0: Nola bakarrik?
1: Txin, hori nun bidak iretzen da. A ber. Claro, nik hartzen dit egunean 4 ordu.
0: Ha, nik egunean asko,
1: Nik 4 ordu, baina dit jartzen gaurtzen bat.
0: Eta TikTok jarri dit gaur ikusi dudala asko, baina nik uste dela atzo gauekoa.
1: hemen. Gaur ordu 30. Baina dena musika.
0: Claro, beraz, ez duzu elzerrela ebili, nik asko erabili dut jada. Baina, bueno, gaitik asko joan gara, urrengo batean hitz egingo dugu gure mugikor erabileraz, oraingoz, ez batigu hori da, noiz jarriko den martxan Sánchezen neurri hau.
1: Ez, ekimenak, bueno, peperen babesa jaso du, Europako beste herrialde batzuekin beste babesa ere jaso du, azken, bueno, Frantziarena suposatzen du baietz,
0: ama bostera hori da. Eta,
1: berak esan du, helburua dela, azkenean sare sozialak espazio osasungarri bat izatea, seguro izatea, eta hori bermatzeko, ba, 16 urtetik berakoek, ba, ezingo dute sare sozialik izan. Bueno, hori da, legea.
0: Hori da.
1: Gero gertatuko dena zakigu.
0: Osongi. Ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, demora asko, dara majulako izketan, 27 minutu.
1: Ostras, gustatzen zaigu,
0: bai. Eta hori xe, hemen dik bi ostiralera arte.
1: Hori da, urrengo bi astera arte.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Eta musikan hor baititugu gure bi musika kronikariak Olatz Sanz eta Antion Larrandaburu, atxaldeon.
4: Atxaldeon.
3: Ara, biak berre momentuan. Aspaldiko partez, untxazizte?
4: Ni bai. Bai, bai.
3: Antion bai, Olatz ere?
5: Bai, osondo.
3: Osondo, bikain. Bo, unkan duzue pausa pixka bat azken asteetan, ba, kronika hau ere gelditu baita, hainbat arrazoinen gatik, aste santu, korrika eta beste. Eta, ba, azkenean, ba, zakit zailtasunak izan dituzuen autuak egiteko, hainbat kantu soko batean ere atxikirik agian. Baina, behikusiko dugu, Olatz, zurekin asteko gaur euskal artista edo, bai, artista bat edo bi, ekartzen baitizki guzu?
5: Bai, hori da. Bueno, nik gaur ekarri dudan artista ja, baneukan duela hilabete edo ekartzeko gogoa. Beraz, pues bueno, gaur aprobetxatu dut ona ekartzeko. Orkestu nahi dizuet, Mateo Zikuta rapero gazteiztarra. Lehenik eta baina esatea, bueno, Mateo Zikuta dela bere artista izena nolabait. Martin deitzen da, ia 10 urte dara matza rapean, bere lehena besti argitaratu zuenetik. Eta, pues bueno, arrezgeroztik Euskal Herri maian rapunduan bastante sartuta hiliren pertsona bat izan da. Ezakit, ezagutzen zenuten edo... Uh-huh. Orain arte, duela, azizenean mintzat, Ziakus. Zen bere...
3: Ah, bai, Ziakus.
5: Artista izen.
4: Ah, bai.
3: Ados.
5: Ba, bueno, orain ja, era berri batean eta izen berriarekin ere dator. Eta, bueno, ba, orain duela pare bat hilabete argitaratu zuen Ketura operazioa izeneko lana, bera eta Elgarto musikari eta lagunaren artean sinatzen dutena. Eta, bueno, niri oso diska interesgarria, aparte polita, iruditu izan zait gauza ezberdinen gatik, adibidez, lana edo diskaren izenburuaren jatorria dekin lotuta, deitzen dena Ketura operazioa, Ketura da Arabako Zigoitia udalerrian dagoen parajeo bat, eta bertan badaude Gerra Zibil garaiko bi bunker. Zentzaren ez, alderdi errepublikarreko Madrid brigadako soldaduek erabili zutena eta bertako paretetan aurkitu izan dira beraiek marraztutako irudi eta idazkiak. Eta ba bueno, egoera hau edo kontestu hau aintzat hartuta, nik uste dut proiektuaren ideia sortu zela eta honen inguruan egin dutela proba diskaren iruditegia. Gero ere interesgarria iruditzen zait bideoklip bat atera dutela abesti bakoitzarekin batera.
3: Bai.
5: Eta oso txukuna geratu dela, eh? Ba, iruditegi guztiak koherentzia handia daukala, bai bideo bakoitzaren artean eta gero zabaldu edo bai, zabaldu nahi den mezuarekin, no? Diskak daukan mezuarekin, ez? Da oso disko kontzeptuala, musika eta politikaren arteko harremana lantzen du, gerra, nola iteko gerra testu inguruko terminologia asko erabiltzen da, bueno, oso interesgarria. Eta gero, azkenik horrela azpimarratzeko eta ere bastante polita iruditzen zaidana, sample guztiak direla Euskal Herrian egindako musikatik ateratakoak edo abiatutakoak. Mm. Badago adibidez lehenengo abestiaren samplea dela Oskorriren abesti bat. Bueno, iruditzen zaita euskala aztertzeko eta ba, diskak mila buelta emateko aukera ematen duela. Eta ba hori, beste gabe, nik ekarri dizue dan abestia ditzen da hiltzak eta belarrak, ez da?
3: Bai, hiltzak eta belarrak.
5: Hiltzak eta belarrak. Eta, bueno, ba, abertzer egiten zaizu, hemen ere samplea da bastante esanguratsua. Bueno, ez dakit, gero komentatu ezak egun,
3: bai. Bai, Siberoko instrumento bat naski entzuten da.
5: Bai.
3: Bo, ebe entzuten dugu, Mateo Zikuta Elgartorekin Ketura operazioa diskotik hiltzeak eta belarrak diskoko azken kantua, diskoa esten duen diskoarekin gozen.

0: Ebe, hortxe, iltzeak eta belarrak kantua, Mateo Zikuta eta Elgarto Beraz, haien diskoaren azken kantua, eta, bon, txirularen doinuarekin, Antxon, rap zalea eta kantu honen zalea?
1: Be, rap zale, ez zein beste gerteko, beho, iruzetzen zaila miska de txeko pagari zela rap haitem, beraz. Ez ez, beho, interesgarria bai. Interesgarria, bo, gero ez da...
0: Ni gauza. Uh-huh. Bai. Gero, ia da japaren bitartez, ni beti arritzen hauena, zenbat gauza erraiten aldiren kantu bakarrean edo, erran behar diren edo, eta osatzeko kantu bat, eta zerbait gehitu nahi duzu zokolat?
2: Ez, bori, bizkabat, zuk zenionaren aritik ez, gauza pila bat ezaten diren, zan letraz gain ez, letra explícito izateaz gain askotan metaforen bidez edo referentzia bidez edo daudela mila herramienta komunikatzeko rapean, orduan niri asko gustatzen daiz horri egiten dut.
0: Ebe guazen, aintzina segitzen dugu orain Antxon Larrandaburu eta zurekin ea zer duzun gaia, hor taldeak ez dira oraikoak. Ezan dezakegu, lehen autua beraz euskal talde bat dut autatu duzu.
1: Horixe, bai dut, bon, ez dakita presentatu berduan ebakzu talde hori, baita zinezizan baita ebe hartkore mugimenduko biskatu berda ez lehenak, baina... Aiek ukan dute bai kriston eragina, eskal musa egin zan, eta bon, dut Xadiz Trubel, Joseba Pons eta Galder Izagirek osatu atago ondarriko irukotea. Eta bai, hor gaur egin duran lotura bi kantane hartan, da justu hartu dudala disko eponimo batzu, eta hartu dut disko eponimoen lehen kantua.
0: Ados.
1: Hori zen ene gauza gaukoa. Eta hor beraz hartut dut, beraz dut aldearen, dut diskoaren lehen kantua, ditzen dena itxura faltsuak, boreak kantu bezara, egerteko bo, gara ibatez, entzutaren nintzen atope dut hor gutzia du duela asfaldi, baina bo izan du eraginen ebaitan ere, eta hor gainera itxura faltsuak, atxumizut, nik baitut, piskat, itzekin jolasten delaik, dielaik kiasmo batzu, gizekin horret, kiasmo batzu, edo pararismo batzu, eta horrez, justu lehen koplartzen bolaik, denok jakinogu egiaren orduan denak gezuja dela, baina nola esan behar da, guk esaten duguna, ez dugula esaten, eta esanak esan, esanak esan daude, baina esan beharrekoa gutxitan esaten dira, bo, maitut, aipatzen zenuen, bai ostion, japean ere gauzak, piskat, jorazten altzera, izkuntzarekin, gauzak erten altzela, nik atxumetut, isula faltsu hortan, faltsuak kantu hortan, gauzak salatzen dela, eta ongi menperatu edera izkuntza, beraz, eta muskalki, sobra maitut, beraz, ala. Gorko proposamena.
0: Bikain. Bo, entzun duzuzuk, zure ibilbidean, olatz, musika ibilbidean dut?
2: Bai.
0: Bai, bo. Aregozen, itxura faltsuak, dut.

0: dut taldea itxura faltsuak kantuarekin Antxon Larrandabururen autua, lehen autua beraz atxalde untako 1985an atera zuten beraz epe hau badu bultzat garaiko soinuak ala ere ez zer diozue hor hainbat urte pasa ondoan gaur egungo musika entzun da eta
1: Soinu
0: aldetik berdin antion?
1: Bai, eta nik iruditzen, nik atxumaitu dut, ero iruditzen zaut, geroz eta piskat hortara piskat berri joiten gireta, bakzu, mem nik ezautzen eta segitzen zuen talde batzuk, iten dute bertxo usu iten da orain, bakzu bertxo aski aski produzitua, aski egina, eta paralikoki, ezakiz bizpailu, hilabete berantago proposatzen da demo, bakzu demo moduko disko batzu, hainitzeko hori teute, eta duritzen zaut hori sekatzen dela, eta ari gira beti, nia siniz pixka grabaketetan hor logizierekin atope, eta egiara horrein pixka nahi duguna iten aldugula, eta gehitzen, bakzu parte batzuk gehitzen behiz hartzen, eta hor zine sentitzen da pultsio animalea do, eta egia eskaz dela batzutan hori gaurko produzio produzioetan.
0: Zer diozu?
2: Ja, naiteke.
0: Zukolat, zer diozu?
2: Bai, bueno, a ber, ni ez nago estudioen munduan sartuta eta barre, baina, pues bai, ados ere, gaur egun negia dauzkagula erramienta eta tresna guztiak nahi duguna egiteko. Beraz, pues bueno, pues, ziurrenik ari garela bueltatzen berriro ahotxe eta zara eta hoietara. Ez basikoagoak eta omaz krudoagoak, bai.
0: Gordina, musika
2: gordina.
1: Gordina,
2: gordina.
0: Bon, ea gure belarriak prez diren edo belarri guziak, ez dakit prez diren olako soinuak ere entzuteko. Haimeste oituta justoki soinu garbiei edo garbituei hori ere bada. Bon, eta segitzen dugu zurekin Olatz Sanz eta ba, zakit, piskatala ere rap munduan gelditzen zarela gaur errandezakegu, gata bai. Katana autatu baituzu.
2: Bai, hori da. Hemen geratuko naiz, bueno, ba, eskusa modu hartu dalako Mateo Zikuta eta Elgartoren lanean pare bat referentzioa egiten dizkiotela Gata Katanari. Eta, bueno, ba, hortik tiraka erabaki dut ekartzea eta listo. Segurenik ezagutuko duzuela, Granadako poeta eta rapera izandako emakume hau. Bueno, oso gazte hil zen arren nik uste dut musika munduan erreferente bat izan dela, ez bere letrak eta bere lanek pues influentzia nahikoa izan zutela gerora etorri diren batez ere igual rap estenako artistetan eta abar, ez? Ba, bueno, mezu politikos betetako eta erreferentzia pila batetaz betetako kantak egiten zituelako, eta bueno, nik uste dute bai izan zela inflexio puntu bat, beste artista batzuekin konparatuz, ba, bere lana. Uste dute horrek zer ikusia zeukala, bere poesia mundutik zetorrelako, edo uste dut hortik eman ziolako abia puntua bere artista, bide artistikoari. Eta, bueno, nik erabaki dute kartzea azken, bere azken laneko abesti bat, Limonedo deiturikoa, 2017an argitaraturikoa. Eta ezer gutxiago esateko.
0: Oita bost urtetan, beraz, hiltzen bai, justuki behar urtean, urte beran, 2017an. Eta bai, gatakatan anik zagutu nuen, egia erran hiltzelarik. Eta
2: bai, nik bai.
0: Hor ezagutu nuen. Gero, zuk Antxon ezagutzen zenuen artista?
1: Ez, gerteko ez nuen ezagutzen.
0: Ba, entzungu dugu, eta Limonero kantua, eta notik aipatzen dugu, goazen, Gata Katana.

0: eta katana limonero kantuarekin olat xantzen autua, bigarren autua gaurko, nik beti olakotan arazoa hizkuntza dut, eh? Ez ditut ulertzen itzak, entzion, berdina dugu ez. Baina, bon, txa, hemen txe soinua ere preziatzeko eta entzuteko agogo emaiten duala ere itzei begira jartzea pixkat, lantzea. Bos, mozten dugu pixka bat ze ordua jada ikusosua entzinadoa fite-fite eta entzion zure azken kantuan zu beharko dugu, ala ere, The Stooges.
1: Aros, boiten dut, zita uberaz.
0: I wanna be your dog kantua autatu zu, finitzeko.
1: Bai, hori da, bon, gainera hip-hop denok ezautzen dugun artista Mires Garcia eta horre hartu du beraz bere taldearekin The Stooges, aterazuten lehen diskotik lehen kantua, The Stooges, The Stooges, I wanna be your dog. Eta, bode, ya mire esten du tipua, horre, jonen hasten ari nintzen begiratzen arten, eta berriz meten zuzen, zuzen ezko bat, jakin behar da behoita zazpian sortu dira, beraz baitu, ebe kasi, klaro gehi urte,
0: aldiren urta
1: maitu lado gehi urte, eta segitzen du, beti zafraliak emaiten denetan, eta, bai, bere kantu emblematikoa, I wanna be your dog, eta, gainera, bai, beti esentziara dat joiten zemak zubere hitzetan eta hor sumizioa ipatzen du gorrinki bada alde salbaia egeten genuena ostion gorrina eta ala horrekiran utziko zaituzet gau
0: Kain, ebe untxa, zeba gehitzeko olat?
2: Ez, egia zane izan ezagutzen
0: Ez?
2: Ez? O, oza, ez
0: Ados, I wanna be your dog, klasiko bat zela uste nuen, ba, untxa. Ba, guazen, horrekin bukatzen dugu beraz, mire eskerrantzion eta olatzen, untxa.
2: Berdin agur.
0: Aio.

Gaixotaune hontan esaten duna erantzun gailu bat baino ez dut. Gaixotaune hontan esaten duna badirudi mundu guztiak uste duen.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

AIREKA, la radio. AIREKA, saletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.

0: Muchísimas gracias. Félix Luis.
1: Gracias. Mingo Balaguer.
2: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.
3: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK entzuten ari zara.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio.

belatzak hierakoak dira. Hierakoak beren hieroetarat dioaz. Aitlitez izan belatzak arpeak. Eta Helenen aluan zuen eleak alokoak dirateke. Aitlira hitz arpaktikoak. Argia ta zalane, bizita hortziri.

arpeak arperat itzuliaz, arpeko agurearen aporretoa, arpetikako ritmoetan.

0: AIRK, on egiten dizuen irrati digitala.
1: AIRK, digitala da, DAB Plus, frekuentzian edatzen ari da.

0: AI ereka maitatzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka, la radio numérique autrement.

0: That's it, man.
1: Pauvre con.

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK, et pourquoi pas ?

0: AIRK Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK nahi duzuen bezala.

AI Eleka, Sainsen Saituen, Erati Digital. AI Eleka, entzuten ari zirea.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
2: Gimmick Mac, the pan gimmick. Hey Mac, the pan gimmick Mac. Hey Mac, the pan gimmick Mac, the pan gimmick. Hey Mac, the pan gimmick Mac.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

AIRK liluratzen zaituen irrati digitala. AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka, antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.

Hierakoak beren hieroetarat dioaz. Aitlitez izan belatzak arpeak. Eta Helenen aluan zuen eleak alokoak dirateke. Aitlira hitz arpaktikoak. Argia ta zalane, bizita hortziri.

Arpeak arperat itzuliaz, arpeko agurearen aporretoa, arpetikako ritmoetan.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK Irratia.

们都是 inavouable men。

même pénétré, inconsolable, même consolé, insaisissable.

A, I, R, K, DAB+, frekuentzietan, zuen dako. A, I, R, K, la radio digital autrement.

AI Erika, la radio numérique qui vous fait du bien.